så. Men før vi les, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du så oss i evighet, og vi lå på ditt hjerte, og da drev deg ut av himmelen og ned til denne vår jord. Takk at du tok på deg vår frelse. Takk for du har gjenløst meg for tapte og fordømte mennesker. Kjøpt meg fri og frelst meg fra alle mine synder, for døden og djevelens makt. Ikke med sølv eller gull, men med din uskyldige lidelse og død. Jeg vil takke deg for Jesus. Så vet du så inderlig vel at dette vil bli til ingen nytte for oss, om ikke du ved din hellige ånd roper deg inn i våre hjerte, så vi får se og tro. Herre, vi ber om din hellige ånd til å høre og til å tale. Så vet du hva jeg trenger i denne stund? Jeg ber om at alt som er fra deg må få lyde. Amen. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp fra de døde, og alle brødrene som er sammen med meg, til menighetene i Galatia. Nåde være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn den som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det, eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Amen. Det er en sang, så det kanskje kjenner på dansk, så er sånn. Om noen meg nå spør vil om grunn til salighet, og om det hører mere til som man bør have med, for uten Jesu sår og blod, som han for verden flyter lot. Jeg svarer med et fredig mot, min grunn er Jesu blod. Trengs det mer til salighet? Eller er det nok med Jesus? Det fortelles om en båt som gikk ned utenfor Stavanger i begynnelsen på vårt århundre, tror jeg det var. Og i bølgene så var det en mann som kjempet sitt siste strid. Han for unna, og han kom opp og forstod at han gredde snart ikke mer. Og så lyder et rop ifra denne mannen i retning ei troende sykepleierske som lå lenger borte og klamret seg til noe. Og så roper han, er det nok med Jesus?
Han forstod at nå reiser han inn i evigheten, nå er det slutt. Nå skal han inn og stå for han, som har makt til å kaste i helvete. Han som skal dømme han, nå skal livet legges på vektskålen. Og så er det en ting han må vite før han reiser. Er det nok med Jesus? Er det sånn at jeg kan reise på dette? Eller må det mer til? Er det nok? Så får han da svaret, ja. Og så får han unna. Så kommer han opp igjen. Og så kommer det igjen. Er det nok? Ja. Så får han unna. Og så kommer han opp av tredje gangen. Og dreger luft, og så kommer det. Er det nok med Jesus? Og så kommer svaret, ja. Og så forsvinner han. Og det er dette som er saken i det vi samler om nå. Det er det som er spørsmålet i Galaterbrevet. Det er ikke noe skrivebord eller teologi i og for seg. Men spørsmålet er om det er nok å reise inn i evigheten, nok å møte Gud, det Jesus har gjort, eller skal det mer til? Og det må jeg og du ha svar på. Er det nok for meg? Kan jeg reise på det? Kan jeg hvile meg på det her jeg står? At jeg virkelig er løst ifra syndene mine? At jeg virkelig har det i orden med Gud? Eller må det mer til? Det er spørsmålet. Og det er det som saken omhandler. Og nå er det slik at Galatia, nå er det litt usikkert hva som er det egentlige området. For landskapet Galatia ligger i norddelen av Tyrkia. Mens den romerske provinsen strekte seg noe videre. Og om det er landskapet eller den romerske provinsen, det er vel litt usikkert. Men i alle fall så er evangeliet lydd i de landskap og i de områder. Og Gud har gjennom evangeliet fridd noen ut ifra Satans rike og gjort det til Guds sanne båden. Han har plantet sin menighet i dette området. Mennesket har gjennom å høre om Jesus fått tak i frelse og liv. Og så er det sånn at når Gud reiser sin menighet, sin kirke på jord, så kommer Satan ganske fort og bygger sin synagoge, sier Luther. Og det er det ganske snart her også. Ikke før hadde Paulus forlatt området, så kommer de utsendingene ifra Satan. Det er akkurat som i paradiset, det har vært nyttig for meg å holde sammen det som skjedde i paradiset med det som skjer her. Hvor Gud i sin uendelige godhet ga hele dette vidunderlige skaperverket i våre menneskene sine hender og fører de inn i et deilig paradis. Alt la han i de i våre hender som menneske. Men vart gjort til Guds vise regenter på jord. Men ikke før så er det en som ikke kan like og godta verken at Gud skulle ha den ero og skapa disse mennesker og la de få del i hans herlighet og godhet, eller at menneskene skulle ha det godt. Og så kommer Satan, han som en fiende av alt Guds verk og gjerning, og skal ødelegge, rives hund, stela myrda. Og så går han til angrep. Men han kommer ikke som en djevel. Han kommer under skinn at han vil de vel. Han kommer under skinn at han vil forklare Guds ord. For de hadde ikke riktig forstått det, mente han.
Og nå kommer han bare og skal forklare det for de, og vise de inn til sannheten, så de ikke riktig har fått tak i. Kan se det når han skal forklare, det er jo kunnskapens tre. Det er jo misforstått det. Det er jo ikke noe vondt tre, det er et godt tre. Det vil jo gi kunnskap på Gud. Den gode Gud vil jo at det skal ha kunnskap, kan du skjønne. Og sånn kommer han i skinn at han vil de vel. Og der kan vi merke oss. Nå er det så at Satan prøver i frontalangrep med forfølgelse og bål og blod til tider, ja. Men der har han fort funnet ut at han taper mer enn han vinner. Martyrenes blod er kirkens sed, er det blitt sagt. Og derfor er han snar å legge om taktikken. Og i stedet for å komme i en svart djevleskikkelse, så kommer han i en lysende engelskikkelse. En som vil de vel. Vi har et uttrykk i Norge, vi snakker, eller det gammelt uttrykk, de snakket om når Satan kommer på tresko, da hører han. Det er ikke vanskelig, når han kommer åpenlyst. Men når han kommer uten sko på sokkalesten, da går det stilt. Og det er sånn han kommer til galaterne. Han vil ikke si at de skal slutte å tro på Jesus, nei. Han vil ikke si at de skal slutte å frykte Gud, nei. Men han vil hjelpe dem til en bedre hellighet, til en bedre kristendom. Han vil hjelpe dem til et bedre åndelig liv. Og hvem vil vel ha noe imot det? Så sant den er blitt en kristen, så har han den trang i sitt hjerte. Jesus, la meg få komme nærmere til deg. La meg bli deg lik, Jesus. Det er jo blitt sånn. Og så kommer han, ja, jeg skal hjelpe dere. Og nå har de fått fatt i begynnelsen, det er riktig nok. Men det må komme lenger. Det må få fatt i noe mer. Det må ikke bli stående på et begynnerstadium, på et barnestadium. Nei, nå skal det få den fulle forklaring. Paulus har vel riktig begynt i Galatia. Men nå skal det komme lenger. Det må få fatt i alt. Og sånn kommer han inn under skinn av at han vil fortsette Guds gjerning. I virkeligheten kommer han og planter inn en dødelig gift. Så får han inn noe av den giften, så ødelegger han alt. Og det skulle ønske vi kunne iallfall komme så langt denne timen, at vi fikk fatt i den sak. Nå er det sånn i forsikringsselskap i Norge, forsikringspolise, skjønner du? Ja. At det er noe som heter egenandel. Forsikringen tar det aller meste. Jeg har på bilen min, har jeg sånn kasko, som det heter. Og hvis jeg smadrer den på en eller annen måte, så skal forsikringsselskapet ta støyten. Men jeg har en egenandel på 4000. Og jeg får ikke ut en krona før egenandelen er innfritt. Og nå er det slik at det ligger til vårt gamle menneske, og det er der Satan setter inn, at det kan han få føre inn en egenandel i frelsen, så er du ferdig. Da har du ingen trøst mer, ingen hvile mer. For da blir all din oppmerksomhet flyttet ifra det fullbrakte verket til Jesus over til om jeg kan, om jeg har. Og så begynner du igjen den kretsingen rundt mennesket. Og det er ikke for ingenting, for det er jo nettopp der han vil ha oss, at i stand for å tilbe Gud og Guds gjerning, så skal vi tilbe vår egen gjerning. Ja, bli som
Gud. Det skal bli som Gud. Sånn at du skal ha din trygghet og trøst i deg selv. I din egen gjerning. Det er der Satan vil. Ja, at du skal gjøre den majestetsforbrytelsen og komme til himmelporten og dunke på og si, jeg vil inn fordi jeg har tilber sine henders verk av Guds styrking i høyeste potens er det. Det skal vi forresten mer inn på i morgen, hvis det går som jeg har tenkt. Vel, hvordan skal da Satan oppnå dette? For her hadde vi hatt en voldsom forkynnelse. Guds ord har kommet til de i klarhet og skarphet gjennom apostelen Paulus. Guds utvalgte redskap. Og der har han forkynt de så de bare ved å høre har blitt fri. Fått i orden Guds forholdet. Ja, det har jeg lyst til å si igjen. Det tar så lang tid før vi skjønner det. Du blir ikke en kristen av noe du gjør, men gjennom noe du hører. Gjennom et ord. Du kan sitte hvem du være vil på stolen, og så hører du noe, og så er Guds forholdet ditt løst. Du har deg i orden med Gud. Og sånn hadde det skjedd. De hadde opplevd det. Det var noe i det Paulus forkynte, så gjorde meg fri, så ga meg visshet at det er i orden mellom meg og Gud, så ga meg ånden, den hellige ånd. Det hadde jeg opplevd. Og så kommer løgnapostlene, som Luther kaller de, og skal ødelegge. Og hvordan skal de fare fram? Jo, de må begynne å svekke Paulus. Forklarer de svekke Paulus, så de får de løs ifra det han forkynder, så de ikke stoler på dette budskapet, så åpner de samtidig ørene for noe annet. Og derfor setter de hovedangrepet inn for å undergrave Paulus sin virksomhet i ett og alt. Hvordan gjør de det? Vi kan ikke ane alt han ble beskyldt for. Han ble beskyldt for at han lærte folk å synde for at nåden skulle bli større. Så Paulus gjorde Kristus til en tjener for synd, lærte de. Det er ganske hårreisende alt de kunne servere. Nå var det ikke bare at de avviste han, for de sa, jo, noe rett har han. Men han er ikke en rett apostel. Han er ikke på høgde med de 12. Nei, han er en velbegjøntans en kristig disippel og apostel. Men nå har han egenhendigt skåret vekk både Moseloven, omskjærelsen, alt sammen, og gitt seg ut på egen hånd. Men da har han ingen fullmakt til. Og så har de begynt å prøve på forskjellige måter å undergrave Paulus. For han menighetene i Galatia og alle mennesker løs ifra tilliten til Guds ord gjennom Paulus, så får han oss lett hvor han vil. Og det er ikke for ingenting jeg tar det fram nå. For akkurat samme taktikken bruker Satan i dag, og mange ser det ikke. Det er et veldig oppbud av teologisk litteratur og forskjellig som vil undergrave Paulus. Paulus var jo bare et menneske. Hadde du hatt et ord ifra Jesus, men Paulus, han var et barn av sin tid. Han møter meg veldig ofte. Og det kommer inn, en kan undre seg at det har vært en sånn strid i kristenheten når det gjelder for eksempel det som har med kvinnelige prester. Mange vil rekne det som en fillesak. Og i en mening er det da skjønt ingenting Gud har talt om en fillesak. Det skal man aldri tenke.
Men hvorfor en voldsom marsj imot disse ord? Det skal være likt. Det skal ikke være forskjell på mann og kvinne. Hvorfor? For han bryter ned tilliten til disse Guds ord gjennom Paulus munn. Så løser han seg fra hele Paulus. Undergraver tilliten til at han ikke forkynte ut av sitt eget hjerte, men ord fra Gud. Og derfor står kampen der i dag. Er det ord av menneske, eller er det ord av Gud? Et menneske kan en være uenig med. Gud bøyer seg for. Samme kommer fram i den debatten som har vært om homofili. Ja, men Paulus, han hadde jo det synet. Ja, men det har jo ikke så mye å si, for han var jo et menneske. Ja, hvis han var et menneske, da var han jo. Og talte som en menneske, så kan han jo ikke være bindende i dag. For han hadde jo ikke den innsikt og kunnskap som vi har i dag. Det kjenner de sikkert godt i Danmark også. Ja, hvordan har dette der? Er dette der? Da er det apostelen trær i striden med det at han vil ikke bøye seg for noen. De ord som han kommer med er Guds ord. Og det er ingen stilling han har tatt seg til. Men det er Gud selv som har gjort han til apostel. Og derfor bruker han de to første kapitlene så å si og forsvarer sitt budskap. Det er virkelig sant. Det er ifra Gud. Og jeg bøyer meg ikke for noen. Så den toleranse som vi gjerne skal høre mye om i vår tid, den er fremmed her. Du har din mening, jeg har min mening. Nei, her står Paulus frem og bøyer seg ikke for noen. De kan være hvem det er, for han vet det er ord fra Gud. Jeg taler ikke for meg selv, men det er et budskap som overlevert meg og gitt meg fra Gud. Så jeg står inne med overfor han at det tjener i troskap. Og så forsvarer han det utgjørende da. Derfor begynner han sånn. Paulus apostel, ikke av mennesker, eller ved noen menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp ifra det døde. Det er Gud så har gitt meg den tjenesten, sier han. Og det har jeg lyst til å understreke her. Paulus er en apostel, ikke bare i alminnelig mening. Ordet apostel var jo brukt i en videre mening, og betyr i utgangspunktet en hver selvstendig virkende misjonær. Men det er ikke det han er alene om. Men han står på høyden med de tolv, så Guds rike skulle bygges på jord. Han er innsett av Gud til å være en tjener som leverte Guds ord videre til folket. Han har fått den tjenesten å tale Guds ord. Han er en kongelig utsending. Så kommer bud ifra kongen. Og da å forkaste budskapet ifra en kongelig utsendingsmann, er det samme som forkaster kongen. Det er å være en kalt apostel. Kalt av Jesus selv. Han hadde møtt den oppstandende, og den oppstandende hadde selv gitt han dette oppdraget, og gitt han budskapet. Og derfor har jeg lyst til å si, å bryte med Paulus sitt budskap, er å bryte med Gud. Å ta imot Paulus sitt budskap er å ta imot Gud. Og vårt forhold til Gud er identisk med vårt forhold til budskapet gjennom apostelen Paulus. Og dette er det han må forsvare utgjennom hele veien. Det er ikke menneskeverk. Det er ikke noe jeg har lagd, men det har blitt gitt meg ved Jesu Kristi åpenbaring. Nå er jo åpenbaring et viktig ord. Hva
hva frelse angår. Og da vil jeg si som så at det er noe som er ferdig. Jeg har ofte brukt et bilde i forkynnelsen, en statue, for eksempel. Et fin statue av for eksempel et menneske som har gjort noe stort i en bygd eller i en by. Så har de hatt en kunstner i sving. Og så kommer dagen når statuen skal avdukes. Men da har de hengt en sekk eller et kledd over, så ingen ser hva det er for noe. Så står de klare, og så er det noen som taler og kan forklare hva dette er. Og så ved et gitt tidspunkt, så trekkes de i snor. Og så ser folk, åh, så fint. For et kunstverk. Det er så likt. Det er nett som du ser han. Åpenbaring. Avduking. Det er noe som er ferdigt, men som folk ikke ser, så blir det avduket. Så det er en som får se. Nå gjelder det i en annen forstand med Paulus. Han får det avduket og betrudd for å gi det videre til oss, dette kunstverket. Samtidig så vil Gud gjennom dette avduke det for den enkelte av oss, som vi ser mesterverket. Det er nemlig en mester som har vært i virksomhet. Gud selv har vært her på jord og ordnet med vår frelse helt og fullt, ferdigt. Så vi får et ferdigt ordnet Guds forhold som en gave. Så aldri kan bli bedre, så er fullkomment. Men folk ser det ikke. Arbeider videre med sin egen kristendom, med sin tro, med sin omvendelse, med å avlegge syndene, om jeg kunne bli sånn at jeg virkelig kunne ha fred med Gud. Og så ser de ikke mesterverket. Og så vil Gud gjennom apostelen sitt budskap dra dekket vekk, så jeg og du ser, så er det ingen grunn lenger. Det fortelles en historie om en kvinne som kom til den kjente predikanten Moody i Amerika. Og kvinnen spør Moody og sier, jeg får ikke til å tro. Ja, så sier han, hvem er det du ikke får til å tro? Det er ikke noen andre dette gjelder, sier jo. Det er jeg som ikke får til å tro. Jeg hører det, sier han. Men jeg vil spørre, hvem det er du ikke får til å tro? Nei, du forstår meg ikke, må du si. Det er ikke noen andre dette gjelder. Det er jeg som ikke får til å tro. Jo, jeg tror jeg forstår deg, sier han. Men nå vil jeg høre, hva er det du ikke får til å tro? Jeg får ikke til å tro jeg er frelst. Ja, men så ser han på henne. Ja, men er det noen som har sagt du er frelst? Nei, sier jo, ingen. Ja, men da må du ikke være lei deg, sier han. For hvis det er ingen som har sagt det, så er det jo ikke noe du kan tro. Nei, da ble du ganske overrasket. Og hadde aldri tenkt sånn. Og tenkte tro var noe jeg skulle få til. Noe jeg skulle klare. Ja, men det er jo mulig. Skal du få til å tro? Unnskyld uttrykket, få til å tro. Det er bakvendt. Så må det være noe som er sant, som er troverdig. Ellers er det jo umulig. Så sier Modi, nå vil jeg likevel fortelle deg, sier han, om en som sier han har frelst deg. Og så vil jeg spørre om det er han du ikke får til å tro. Og så får hun for første gang se inn i noe. Da leser han ifra 1. Timoteus,
i 2. Timoteus 1. kapitlet, der det står om han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall. Og så spør han, har du kjent Guds kall? Ja, han hadde kjent Guds kall. Han hadde kalt på henne. Men hva gjorde han før han kalte deg? Ser hun lenge ned i Bibelen, og så sier hun, han frelste meg. Så sier han, ja, før han kalte deg, så har han gjort en gjerning for deg. Han sier han har frelst deg. Han har fridd deg fra dine synder. Og nå vil jeg spørre deg, er det han du ikke kan tro? Og da begynner hun å ane, det er jo noe som er troverdig, folk. Det er noe som har hendt. Det er noe som er sant. Det er noe som jeg kan våge hele min evighet på, som ikke rokkes med meg og mitt, men som står fast. Det har hendt noe på jord. Guds egen sønn har gått her nede og gjort ugjenkallelige ting og talt ugjenkallelige ord, og han har gjort et oppdrag. Hva har han gjort? Frelst meg fra mine synder, ordnet mitt gudsforhold, løst meg ifra dommen og helvede. Og så kommer gledesbudskapet til oss. Verket er gjort, det er fri, nå kan det hvile. Det er sant, det er en som ordner opp for oss. Den første plassen jeg har hørt de finne ordet evangelium eller evangelist i profangresken, den verslige gresken, det var ifra gamle tider når to landsbyer, det har hørt i historien fra Sparta og Aten i Hellas, så drev og kriga, og en var overtak og den hinne hadde overtak. Og da var det gjerne sånn at når de skulle kjempe, så møttes de på en avtalt plass, eller en egnet plass, en slette eller et fjell, og så bar de sammen. Og da visste de da at den som vant var herre, og den som tapte var trell. Sånn ble det. Det var avgjort der. Og så var det jo voldsomt spennende. Hjemme i landsbyen ventet de som ikke var kampdyktige. Stor spenning. Og så når den ene herren hadde kjempet den andre ned, så utkåret de en mann. Den som hurtigast mulig kunne komme seg hjem til landsbyen og rope ut, vi har vunnet. Han var kalt for evangelist. Jeg synes det var en fin måte å forstå. Du skjønner, det har vært kamp, og kampen gjaldt oss. Om vi skulle være under synden og døden og djevelens makt og gå fortapt. Og så kom det en ifra himmelen og gikk i striden. Immanuel, Gud med oss. Og så ber det løst. Og så kjemper han til fienden vår slott, og så sender han ut evangelistene, så kommer til oss og roper, seieren er vunnen, vi er fri. Det er en som kjemper kampen, fienden er slått. Og da er det, vi må vite, er det sant? Er jeg fri? Er det bare menneske oppdikting? Eller er det virkelig Guds tale? Ja, det er virkelig Guds tale. Og derfor har det vært så om å gjøre for meg å finne det. Er det sånn? Og derfor er jeg blitt så inderlig glad i at Paulus ikke taler menneskeord, men virkelig Guds ord. Det er sannheten ifra Gud.
Han bærer fram med troskap, inspirert og dreven av Guds hellige ånd. Så i ett og alt, og ord

alene, eller hører det mer til? For det er jo der de setter inn. Vel, jeg kan møte deg i dag. Du er begynt, naturligvis skal vi tro på Jesus, men så kommer tillegget, egen andel, forferdelig, og ødelegger alt. Det omtrent, jeg brukte et bilde i går, jeg snakket med en. Hvis du hiver 10 friske egg opp i en røra, så hiver du et råttent opp i tillegg. Så kan du smake. Det er råttent alt. Og sånn er det. Kan han få føre inn et lite tillegg som beror på meg, så er jeg ferdig. For da kan jeg aldri ha fred med mindre jeg har tillegget klart. Og derfor er det så om å gjøre å få fatt i, det er ikke menneskeverk. Han som er Herre var selv alene om det. Det er nok, og det er fullgjort. Det er bare til å henge i det. Nå skal vi gå mer etter hvert inn på den sak som vi nå er borte i, men jeg har likevel lyst til å ta med litt. Hvor langt er tid å komme? Ja, vi er omtrent i rute. Og det er bra. Hvordan blir det nemlig? Hvis du får høre evangeliet om Jesus forkynt så klart og fritt, du hører, men så kommer det, men du må få det inn i ditt hjerte. Ja, men er ikke det sant? Jo, i en mening er det sant. Men når dette blir fremstilt som et tillegg til evangeliet, så går du og kjemper, har jeg fått det inn i mitt hjerte? Og når du syns du har fått det inn, så har du fred. Men når du ikke syns du får det inn i ditt hjerte, å nei, hvor er det med meg nå? Og så går du og strever og skal trykke evangeliet inn. Og når du syns du lykkes, så ja, nå er det visst i orden. Men er det sikkert? Er det sikkert jeg har fått det inn? Er det sikkert? Og så får du aldri fred, men du går og kretser rundt deg selv, og rundt deg selv, og rundt deg selv. Ja, men det var jo Satan sin hensikt da, å få deg til å bli selv opptatt i frelsen, for å få deg bort ifra Kristus. Og da har han nått sitt mål. Så kan du holde på, om du har det åndelige navn på deg, betyr ingenting for han. Han har fått flytte oppmerksomheten bort ifra Kristus, han som er en fiende av Kristus, alltid. Og over til deg og din åndelighet. Nå kan han prøve på annen vis. Og det er jo gjerne så at det får han deg ikke til når det gjelder å bli en kristen. Så er det når du skal leve som en kristen. Du må komme videre, du må vokse, og da må du inn i en større åndsfylde, og da får du. Og så er det noe du skal bidra med. I en mening er det noe rett i det. For etter omvendelsen er blitt Guds medarbeider. Men det blir gitt på en måte som får oppmerksomheten bort ifra Kristus. Og det han har gjort. Men den onde seiinnstikker, alt fordreier og omsnur. Tilbyr her en tro så sikker, for han kjenner vår natur. At vi ønsker bedre tro enn Guds egen gave god. Og så kommer han med noe hele veien. Du må bli åndsfylt. Du må vokse som en kristen. Du må bli disiplinert. Og det er jo mye som kan være sant på et vis. Men han får deg inn sånn at du får ikke fred og en åpen himmel og alene ved Jesus. Men det må noe mer til. Og så ødelegger han alt. Og så skal han få deg tilbake til Sinai-pakten og gjerningspakten, der alt sammen står og feller på deg. Så er du blitt igjen din egen Guds styrker og dyrker deg selv. Og så er du blitt en avgudsstyrker igjen. Og hvor lett det er folk. Og derfor er det så om å gjøre at det får stå fast for oss alltid. Det som er selve

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange av profetiene i Bibelen blir oppfylt flere ganger. Det er som om du kjører bil nordover fra Oslo og leser veiskilt. Trondheim, men det står også underveis Gardermoen, Hamar, Dombås og så videre. Du har et mål der fremme og merker deg mellomstasjoner underveis. Går vi glipp av tegnene og skiltene under reisen, så mister vi bredde, lengde og perspektiv. En av de mest dyrebare av disse multiprofetiene i Bibelen er den som ofte tas frem ved juletid om Immanuel. Josef bodde i Nazaret og var i tvil om han skulle gifte seg med Maria. Hun var blitt gravid før de var kommet sammen, men engelen sa til ham at han ikke skulle være redd for å ta henne til seg. For den hellige ånd hadde vært virksom. Sønnen som blir født skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen. Og så kommer forklaringen. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss er Gud». Matteus 1:18-23. Immanuel, med oss er Gud. Hva betyr dette merkelige navnet? Vi spoler tilbake, eller stanser ved et viktig veiskilt, om du vil, til år 734 før Kristus. Vi er i det gamle Israel, i det sørlige Juda, rike, i byen Jerusalem. I Jesajas bok, kapittel 7, leser vi at kong Akkas er truet av krig fra flere kanter. Fra Syria, fra nordrike Israel, det vil si Samaria, fra Assyria i øst og Egypt i sør. Det står at da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne i skogen skjelver for vinden. Men profeten Jesaja får i oppdrag å si: «Ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet. For Herren sier: Det skal ikke lykkes og ikke skje.» Men forutsetningen er at de stoler på Gud og tar imot løftet hans i tro. «Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand», sier profeten. Akkas innså at han trengte redning og frelse, men i stedet for å stole på Gud og tro det profeten sa, stolte han på politiske allianser. De kunne på kort sikt få støtte fra Assyria, men i neste omgang ville nettopp Assyria sammen med Egypt angripe dem. Det sa profeten også tydelig fra om. Jesaja skjønner at Akkas ikke vil stole på Herren, men på mennesker. I et forsøk på å redde Akkas og landet, sier han: «Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller høyt der oppe.» Den kjærlige og tålmodige Gud går ofte noen ekstra runder med mennesker som ikke vil tro. Men ikke sjelden blir det forgjeves, slik som her. Det lyder svært så fromt når Akkas sier: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.» Men her er det jo Herren som har tilbudt tegnet. Problemet er at kongen og folket ikke vil tro. Dermed svarer profeten med stort temperament: «Er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» Et navn er et signal, et tegn eller et veiskilt. Dette navnet skulle kunne bli til frelse eller til dom. I det navnet Immanuel første gang trer inn i historien, er det i en atmosfære av å bli satt på valg. Hvordan ble dette tegnet oppfylt i Akkas' tid? Det er flere tolkninger av dette, men jeg holder meg til dette at profeten selv giftet seg med en jomfru. fick en son och gav ham namnet Immanuel. I Jesaja 8 är det fortalt om vad som hände. Där är det en kvinna, där är ett barn, där är namnet. Men denne sonen ska kallas med det negativa namnet Maher Shalal Hashbaz, snart bytte, rov i hast. Den ödeläggande krigsflammen från öst ska knuse. Den tränger in i Juda, skyller över och välter fram och når folk lika till halsen. Dens utspänta vingar fyller ditt land så vitt som det är. Immanuel, kapitel 8, vers 8. Fordi de ikke ville tro, så ble Immanuel et tegn på dom, et signal om nederlag, en melding om ødeleggelse. Angrepet som rammet det vantro folket ville få dem til å rope «Gud, vær med oss!» Det navnet som kunne innebære frelse, hvis de trodde på det, ble et uttrykk for Guds dom. Nå beveger vi oss videre på reisen og legger merke til veiskiltene. I det nye testamentet møter vi en annen Immanuel, en som ganske riktig setter et skille, en som kan fremtvinge en dom, men som først og fremst kom for å være oss til frelse. Den unge Josef måtte få høre og skjønne. Gud har gitt dere et tegn. Nå oppfylles Jesajas ord om en jomfru, en virgin på engelsk, en ung, gifteklar, urørt pike som fødte en sønn. Han skulle hete Immanuel, med oss er Gud. Det er lange linjer og mange små skilt underveis i Bibelens bruk av dette uttrykket «med oss er Gud, Gud er med oss». Moses var i tvil om han kunne lede Israels folke. Herren svarte, «Sannelig, jeg vil være med deg.» Josva skulle overta ledelsen. Han viste seg også å være skeptisk. Men Herren svarte, «Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg.» Og den unge profeten Jeremia fikk høre, «Frykt ikke, for jeg er med deg.» Til alt Guds folk forkynte David i salme 23, at du har ingen grunn til å være redd selv i dødsskyggens dal, for du, Herre, er med meg. Immanuel, med oss er Gud. Jeg fikk nylig forklart en side ved dette navnet jeg ikke har tenkt på før. Jeg visste jo at Immanu betyr med oss på hebraisk. El er det eldste navnet på Gud. Han er en med oss Gud. Men det som ble nytt for meg er at rekkefølgen i leddene må ha sin betydning. I dette navnet ligger ikke hva det gamle latinske uttrykket sier, Deus nobis cum, Gud er med oss. Men det står faktisk, med oss er Gud. Gud skulle vel stått først? Nei, viktigst ved dette ordet er vår rett til denne Guds makt. Guds ydmykhet og fremfor alt hans kjærlighet trer frem i dette at han setter oss først. Vi er mer dyrebar for ham enn han er for seg selv. Så selvutslettende god har han åpenbart seg. Med oss er Gud. Det er et ufattelig stort løfte. Kan du ta det til deg? Trenger du det? Kjenner du deg utkjørt? Sørger du over vanskene i en ung familie som ligger deg på hjertet? Har du opplevd tap av en kjær? Har det låst seg i forholdet til arbeidet ditt? Er du blitt kastet inn i en prøvelse, ja til og med en fristelse der lydigheten din blir prøvd? I den anfektelsen er Gud. Han er den som har gitt deg Jesus, Immanuel, med oss er Gud. Har du falt, er svakhetene og syndene dine blitt helt ruvende store for deg? Gud taler til deg. Vend deg til Immanuel. Stol på ham. Midt i dine ørkenfølelser, når du er engstelig for fremtiden, når sykdommen truer, når skyld og skam trykker deg ned, med deg er Gud. Vil du tro, skal du holde stand. Slik kan du også be ditt Immanuel. Vær med oss, vær sammen med oss, Herre. Kom og vær nær oss. Vi tenker på mennesker og sier, Herre, vær hos dem. Vi tenker på dem som blir utnyttet, forfulgt, som lever i slaveforhold og i lidelse. Vær med dem, Herre. Alle dem som er fremmede for Jesus, som ikke har hørt om Jesus, vær med dem, Herre. Det skjer noe nytt når du kommer nær til mennesker. Skotten Samuel Rutherford levde på 1600-tallet som en bibeltro teolog og forfatter. Han falt i unåde hos kongen og ble kastet i fengsel. Hadde han ikke dødd der, ville han ha blitt henrettet. Han skrev, «Jesus Kristus, kom inn i fengselscellen min i går kveld, og hver stein blinket som en rubin.» Når Jesus er hos oss, blir det en forvandling. Herrens nærvær, temaet blir gjentatt i Det nye testamentet. Jesus minner om sitt Immanuel-navn i det han sier, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere.» På gresk står det «meta», «med» eller «hos», «for evig», «sannhetens ånd», «som verden ikke kan få», «for den ser ham ikke og kjenner ham ikke». «Dere kjenner ham, for han blir hos dere.» og skal være i dere. Johannes 14, 16-17. Og misjonsbefalingen avsluttet Jesus slik, «Og se, jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 20. Det er sagt at de første kristne var ikke opptatt av å huske Jesus. Det lyder merkelig, men jeg tror det stemmer. De første kristne i apostelgjerningene og i brevene var mye mer bevisste på at Jesus var med dem og hos dem der og da. Hvordan blir alle velsignelsene i Det nye testamentet avsluttet? Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Og da siterte jeg faktisk den siste setningen i Bibelen. Og da er vi ved siste holdeplass, selve bestemmelsesstedet, på vår ferd fra Akas, via Jesus, Josef og Maria, og til målet. Johannes skriver slik i Åpenbaringsboken, kapittel 21, vers 1-3. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud.» Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Tre ganger står ordet «hos», og det er det samme greske ordet som i misjonsbefalingen, «meta», «med dere». Nå i dag er han med oss. Da skal han stige ned helt og fullt og være sammen med oss, enda mer i betydningen hos oss. Ved livets slutt og ved tidens slutt skal vi da fare herfra og langt av sted til et ukjent og utrygt sted. Noen gruer litt for fremtiden fordi de har hengt seg opp i en slik tanke. Nei, Gud er med oss nå. Han skal være med oss siden og være hos oss bestandig. Han er den Gud som har trådt frem i Jesus som Immanuel. Med oss er Gud, hos oss er Gud. Så står vi ved et valg. Vi kan stoppe hos Akas og stole på menneskelige makter. Du vil ikke be om et tegn, nei, du vil heller ikke tro tegnet om jomfruen som fødte et barn. Skinnhellig sier du at du vil ikke friste Herren. Du vil i virkeligheten frelse deg selv. Eller du kan velge å komme inn i julens evige budskap. Jomfru Maria har blitt med barn. Hun har født en sønn som heter Jesus, og de har gitt ham navnet Immanuel. Det betyr «med oss er Gud». For et håp, for en glede.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og jeg ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, du som åpnet Lydias hjerte I Filippi, slik at hun ga akt på det som din apostel forkynte og kom til tro på evangeliet. Vi ber om at du må også åpne våre hjerter, sånn at vi gir akt på det, og at vi får nåde til å innrette oss etter ditt ord. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Fremdeles beveger vi oss I den del av Hebreerbrevet som svært alvorlig, hvis vi nå leser det slik som det står, nemlig kapittel 4. Jeg tar og leser det kapitlet I den oversettelsen som jeg har. La oss derfor ta oss I vare så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder enda. For det glade budskap blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den 7. dagen, og Gud hvilte på den 7. dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, I det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før har sagt, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ingen noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd, det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og mag og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himmelen Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet, men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. Vi vil begynne denne bibeltimen med å lese det siste bibelverset I kapittel 3 I Hebreerbrevet, det vil si vers 19. Fordi det I en sum kaster lys over noe av det vesentligste innhold og budskap, både I kapittel 3 og 4 I brevet. Vers 19 lyder slik, så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Dette bibelverset avslører to hovedsannheter for oss. Når det gjelder Guds paktsfolk i Det gamle testamentet, og når det gjelder Guds paktsfolk i Det nye testamentet. For det første at Gud hadde en meget bestemt plan for sitt eiendomsfolk, det vil si det folk han hadde forløst og frelst gjennom offerlammets blod fra faro og trellhuset i Egypt. Han sendte ikke folket ut i ørken for siden å være ferdig med dem. Han hadde en meget bestemt og konkret guddommelig frelsesplan videre for sitt folk. Altså han ikke alene frelste sitt folk fra noe, det vil si nettopp fra faro og trellhus i Egypt, men Guds plan var også å frelse sitt folk til noe. Eller bedre ville det være å si inn i noe, det vil si Kanaan, løftet landet, det som her i Hebreerbrevet også kalles hans hvile, det vil si Guds hvile. Det vil igjen si at Guds folk etter ørkenvandringen, hvor de bodde i telt og stadig var på reise med sine telt, skulle få komme inn i hvilen i Kanaan fra alt teltliv, fra alle strabraser, fra eller til det liv som Gud hadde bestemt på forhånd for sitt folk. Det var altså Guds guddommelige frelsesplan for sitt folk, for å si det nok en gang, å føre dem inn i dette landet, og alt hva det betydde å være borger av dette landet. Men denne plan ble aldri virkeliggjort for de fleste israelitter som dro ut av Egypten, gjennom Guds mektige doms- og frelsesgjerninger. Hvis noen så spør hvorfor det meste av folket ikke kom inn i Kanaan, men ble liggende etter i ørken, så er svaret følgende, ifølge Guds ord her i Hebreerbrevet, det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. La oss legge nøye merke til hva som står her, for dermed avsløres det også for oss hva som ikke står, eller hva som ikke var grunnen til at de ikke kom inn. Grunnen til at folket ikke kom inn til Guds hvile, det vil si til Kanaan, var ikke deres synder, selv om de var både mange og særlig store. Bare de kom til Gud med sine synder, viste Gud dem en grenseløs godhet og tålmodighet som bestod i syndernes forlatelse. Aldri opplevet de en eneste gang, i hvert fall så langt jeg kjenner Det gamle testamentet, at Gud nektet de syndernes forlatelse, bare de åpent og ærlig la synd på bordet, som han ligger vare på en disk. Altså deres store synder, deres mange synder og deres gjentatte synder. Det var ikke grunnen til at de ikke kom inn i Kanaans land. Grunnen til at folket ikke kom inn til Guds hvile, det vil si Kanaan, var heller ikke deres tvil og anfektelse, som folket erfaret ganske meget av. Bare de midt i sin nød ydmyket seg for Gud og ropte til ham om frelse. Tvilen fikk være så stor den være vil, og anfektelsen også. Bare de kom til Gud med den, så var den ikke noe hindring for å komme inn i Kanaan. Grunnen til at folket ikke kom inn til Guds hvile, det vil si Kanaan, var heller ikke alle ørkens livets strabaser og bekymringer. Det var det mye av. Også alt dette grep Gud gang etter gang inn med sin frelse og hjelp for, når folket påkalte sin frelses Gud. Intet av alt dette vi har nevnt nå, kunne hindre folk å nå Kanaan, bare de altså midt i sin synd og skrøpelighet og hjelpeløshet ropte til sin Gud. Det er viktig for oss å få tak i. Men det var ett som hindret dem å nå inn til hvilen, vantro mot Gud, og det betyr alltid vantro mot hans ord. Det vil si den holdning til Gud og hans ord som består i at et menneske sementeres i sin ulydighet mot Gud og ordet. Da er det ikke lenger snakk om å falle i ulydighet mot Gud og hans ord, men å leve i slik ulydighet, innrette seg i den skjult eller åpenbart, og ikke lenger ville ut av den, eller ha hjelp ovenfra for å komme ut av den. I så fall har et menneske bevisst og villet valgt ulydighet mot Gud og hans ord, fremfor troens ydmykhet og lydighet i forhold til Gud og ordet. Og det er det som er vantro. Det er ikke vantro at en faller i ulydighet, men det er vantro hvis en sementeres i sin ulydighet mot Gud, ikke vil vekkes opp av den, ikke vil ha hjelp for den, ikke vil ut av den. Akkurat her settes Guds folk i den gamle pakt opp som et negativt forbilde for Guds folk i den nye pakt. Budskapet er klart, som vi allerede har nevnt. La det ikke gå med dere som det gikk med folket i den gamle pakt, de som falt i vantro. Også for Guds folk i den nye pakt har Gud en plan. Det som Hebreerbrevets forfatter uttrykker med følgende ord, så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Det betyr det evige liv hjemme hos Gud i himmelen og på den nye jord som vår Gud skal skape. Og også her gjelder det, og det vil understreke så klart og så sterkt jeg kan, dine og mine synder, om de menneskelig talt er aldri så store og skitne, om de dessuten har gjentatt seg aldri så mange ganger, kan likevel ikke skille oss fra Gud og saligheten om vi bare lever i lyset, altså omvendelsens liv, og det vil igjen si bekjenner våre synder for Gud og setter vår lit til stedfortrederen Jesus Kristus. Da renser Jesu Kristi Guds sønns blod oss fra all synd. Og her betyr all synd ikke nesten all synd, eller omtrent all synd, men virkelig all synd. Det korresponderer jo med profeter som sier, kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. La meg få lov å gjenta det, dine og mine synder. Om de menneskelig talte aldri så store og skitne, om de dessuten har gjentatt seg aldri så mange ganger, kan likevel ikke skille oss fra Gud og saligheten, bare vi lever i lyset. For det annet, din og min tvil og anfektelse, som jeg kjenner meget godt fra mitt eget liv. Også når det gjelder det mest grunnleggende av alt i troen, Guds eksistens, kristendommens sannhet, og om en selv er en sann kristen, kan heller ikke stenge deg og meg ute fra samfunn med Gud og saligheten, bare vi i vår nød roper til vår frelses Gud, han som forbarmer seg over den lite troende. Og også til en slik person lover, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Det tror jo du og jeg, at når vi kommer i dyp tvil og anfektelse, om altså det mest grunnleggende av alt. Om man er så ærlig at man innrømmer det for seg selv, kanskje til og med for andre, så er det ferdig med alt som heter Guds liv og salighet. Det er det ikke. Bare i fortrolighet og ærlighet sier alt til min Herre og Frelser akkurat sånn som det. Han er ikke så tander at han ikke greier å høre alt dette. For det tredje, dine og mine bekymringer, problemer, vanskeligheter, også i den kristne menighet, for eksempel for en prest. Kort og godt, all vår nød på ørkenvandringen i denne verden kan ikke skille oss fra troens Gud og saligheten. Bare vi også med en liten tro kaster all vår sorg på Gud. Men vantro, det vil si ulydet mot Gud og hans ord, og en ulydighet som vi ikke vil omvende oss fra, og ta et redelig og ærlig oppgjør med, det stenger oss ute fra Gud. Det utelukker oss fra saligheten. På denne bakgrunn er det nok lettere både for deg og meg å forstå formaningen i Hebreerne 4:1. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder enda. Her gjelder Guds hvile ikke lenger Kanan, men herligheten og saligheten hjemme hos Gud og lammet i det evige liv. Akkurat som Gud ga sitt folk i den gamle pakt Kanan, og lovte at de skulle komme inn i Kanan så sant de holdt seg til sin frelses Gud, så gir Guds sønn det løftet at alle som holder seg til ham i troen skal nå sabbatshvilen for Guds folk. At løftet gjelder ennå betyr at dets pålydende stadig står ved makt, og at Gud er garantist og oppfyller av løftets pålydende. For eksempel dette: han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Det betyr at holder du deg i troen til Jesus, det får være sånn som det være vil med deg, så kommer dette løftet om at han skal fullføre. Det kommer til å bli oppfylt på deg i tid og evighet. Det skal Gud sørge for ved sin sønn Jesus Kristus. Dette løftet, som er identisk med det glade budskap, ble også forkynt for Guds folk i den gamle pakt, men forgjeves. Hvorfor? Fordi ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Egentlig står det at ordet som de hørte ikke var sammenblandet med dem, deres indre, deres åndsliv, deres tro. Det var hele tiden utenfor. Det sier oss for det første at en ting er det å høre Guds ord, noe annet er det å ta imot det som en hører i troen og innrette seg etter det en har hørt. Det å høre Guds ord og ta imot det i troen kan være to sammenfallende størrelser, men det behøver altså ikke å være det. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, betyr det først at Guds ord får personlig adresse til den som hører det. Det gjelder med andre ord ikke alle andre som sitter i kirken bare, eller alle andre som sitter på en bibeltime, eller i Betlehem, eller i Salem og hører Guds ord. Akkurat nå når ordet lyder, så gjelder det først og fremst meg. Det gjelder Guds ord både som lov og evangelium. Det er et lite bilde der fra Bergen som er så karakteristisk for denne byen, som kan illustrere det, for eksempel. Jeg går en dag i sentrum av Bergen. en tur sammen med kirkens organist, og det regner forferdelig, som vanlig. Jeg har en stor paraply, og jeg er såpass egoistisk at det bare er Henrik Skorvold som er under den paraplyen. Organisten går ved siden av. Alt regnet som kommer på den paraplyen, det spretter over på organisten. Intet av regnet treffer meg, for jeg har jo innrettet meg slik at jeg har en stor paraply. Intet kommer på meg, det spretter som sagt over på organisten. Sånn kan jeg sitte og høre Guds ord i Johanneskirken, og der fikk organisten noe som han skulle ha hørt for lenge siden, eller kirketjeneren, eller en annen. Alt det jeg hører er upersonlig, alt det jeg hører gjelder alle andre, det gjelder ikke meg. Da smelter ikke ordet sammen med meg i min ånd, i mitt indre i troen. Jeg adresserer det til alle andre. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, betyr det videre at den som hører Guds ord bøyer seg for det i troens lydighet, praktisk og konkret, koste hva det koste vil. For her dreier det seg om min frelse og salighet. Jeg hører det altså ikke bare slik at jeg hører det rent intellektuelt, men jeg bøyer meg ikke for det. Men jeg hører det som et ord fra Gud, som gjelder meg, og som jeg er kalt til å ta imot, innrette meg etter og adlyde. Når Guds ord blir sammenblandet med den som hører det, kan jeg ikke lenger ha et upersonlig og distansert forhold til ordet, men et høyst personlig og nærgående forhold. Det er sikkert det profeten tenker på når han sier på Herrens vegne at den som jeg vil ta meg av, det er den som er forferdet over mitt ord. Hvor ofte opplever vi det, at Guds ord forferder oss, ryster oss i vårt indre, slik at vi eventuelt må ta et oppgjør både med Gud og mennesker. Vi er helst opptatt av predikanten, om han var god å høre, eller han var dårlig å høre. Til den som slik smelter sammen med ordet, det vil si bøyer seg for de troens lydighet, skriver Hebreerbrevets forfatter, for det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Av det følgende, nærmere bestemt vers 4 i Hebreerne 4, ser vi at her dreier det seg ikke om en hvilken som helst hvile, men om Guds egen hvile. Og den hvile han gir som en gave til alle som tror på ham og hans sønn Jesus Kristus. Hebreerbrevets forfatter knytter i denne sammenheng forbindelse tilbake til 1. Mosebok 1 og 2, hvor vi hører eller leser at Gud skapte himmel og jord, menneskene og alle dyrene. Nettopp her understrekes noe meget vesentlig som har med hvilen i Hebreerbrevet å gjøre. Guds hvile og vår hvile. Etter at Gud hadde fullført sitt skaperverk, og Guds velbehag hvilte over alt det han hadde gjort, så hvilte også Gud fra sin skapergjerning. Altså først skapte han alt, stort og smått, synlig og usynlig, og når det var skapt, så hvilte altså Guds velbehag over alt sammen, og Gud hvilte selv. Det betyr ikke at Gud plutselig var blitt trett og måtte ta høstferie, og at han var uvirksom, men det betydde at Guds tilfredshet og glede hvilte over fullført gjerning. Det var denne fullførte gjerningen de første menneskene gikk inn i og fikk del i så lenge de holdt seg til Gud. Det var en tilsvarende fullført gjerning Guds folk som dro inn i Kanaan ved Josva også fikk oppleve og fikk del i. Alt var ferdig for dem. De fikk lov å gå inn i det ferdige. Og endelig, og det er det vesentlige for oss, det er en fullført gjerning av Jesus Kristus, du og jeg ved troen, får gå inn i og leve i. Og over denne gjerningen hviler Guds velbehag. Det hører jo vi i Jesu dåp, at Guds velbehag hviler over sønnen. Og det betyr nok ikke bare det at den hviler over Jesus som person, men det betyr at Guds velbehag også hviler over alt det Jesus er og har gjort og betyr for syndere. Og det er noe av det mest vidunderlige i evangeliet. Altså sant, du og jeg holder oss til Jesus i troen. Ikke slik som vi burde være og skulle være og ønsket å være i våre beste stunder, men sånn som vi faktisk er. Så sant vi holder oss til Jesus i troen, så hviler Guds velbehag over oss til enhver tid. Jeg regner med at du, liksom jeg, har spurt, hvordan skal jeg få del i å oppleve og erfare at Guds velbehag hviler over meg? Det er egentlig bare ett svar på det, ved å ta din tilflukt til Jesus og hans gjerning for syndere. Ved at du holder deg til Jesus, klamrer deg til Jesus, tror på Jesus, selv om troen er anfektet, så hviler Guds velbehag over deg til enhver tid, for da eier du Jesus og hans velbehag. Da er det, for å bruke et uttrykk som jeg har brukt før, ikke slik at når du synes du lykkes med det å være en kristen, kanskje til og med andre synes det, så hviler Guds velbehag over deg. Når du derimot ikke synes du lykkes, og ikke andre synes det heller, kanskje mest de, så er plutselig Guds velbehag forsvunnet fra deg. Hele tiden, når du holder deg til Jesus og lever i lyset, så er Guds velbehag over Jesus ditt velbehag, og i det består hvilen. Og i forlengelsen av det, så betyr det at du skal få overlate alle ting i ditt liv til den Gud som har skjenket deg hvile i evangeliet. Denne hvile som vi taler om nå, altså presentisk, den er noe som vi opplever her og nå ved troen, og den er også futurisk. Nok en gang kommer en formaning til oss fra Hebreerbrevet, denne gang følgende: la oss da gjøre oss umak. Her er det tydelig noe som ligger Hebreerbrevets forfatter sterkt på hjertet og minner oss om. Samme sak formanes vi for øvrig av apostelen Paulus i Filipperbrevet, det andre kapittel, vers 12. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Merk her at Hebreerbrevets forfatter, samtidig som han taler om å gjøre seg umak, kommer med en beskrivelse av Guds ord og ordets virkninger. For Guds ord er levende, og gjøre seg umak må med andre ord i denne sammenheng fremfor alt betyr å stille seg inn under ordets tiltale, som nevnt, både i lov og evangelium. Først sies det at Guds ord er levende. Guds ord er levende fordi det kommer fra en levende Gud. Det betyr fremfor alt at det ordet taler om og nevner, det skaper det også. Derfor er det virksomt. Guds ord taler om omvendelsen og gir omvendelsen. Guds ord taler om troen på Jesus og gir troen. Guds ord taler om helliggjørelsen og gir helliggjørelsen. Vi ser jo allerede dette på skapelsens dag, at Gud talte et ord, og så ble det akkurat sånn som Gud talte. Og dette eksemplifiseres og konkretiseres og åpenbares på nytt når Jesus, Guds sønn, kommer. Han taler et ord, og så skjer det. Han sier for eksempel til en liten pike, Talita Kumi, du lille pike, stå opp. Og hun står opp. Det gjelder de spedalske, det gjelder de blinde, det gjelder de døve. I det der utgår et ord fra Jesu munn, så blir det slik som ordet tilsier og beskriver, om du vil at vi skal si det på den måten. Og det er dette ordet vi har i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, de profetiske og apostoliske skriftene. Dette ordet er levende, mine ord er ånd og liv, sier Jesus. Det vil si at de bringer ånd og liv hos alle dem som hører ordet og tar imot i tro. Så sier Hebreerbrevets forfatter at det er skarpere enn noe sverd og trenger igjennom. Det betyr at det avslører mennesket som en synder for Gud, og vel å merke som en fortapt synder for Gud. Det betyr at det setter mennesket på tiltale og på anklagebenken. Det er ikke Gud det er noe i veien med, det er deg det er noe i veien med. Det lukker munnen på et menneske, slik at det ikke har noe å unnskylde seg med, ikke for Gud, og ofte heller ikke for mennesker. Det sønder knuser et menneske dets indre. Det gjør mennesket fattig i ånd. Det gjør mennesket lite og hjelpeløst. Og det er det verste som du og jeg kan oppleve, for vi vil gjerne være store og selvhjulpne. Og jeg har jo lyst, før jeg går videre, å si at det som vi nå taler om, det er den aller største nøden i mye kirkelig forkyndelse, og jeg tror også i en del forkyndelse på bedehuset og i frimenighetene, at man vil gjerne høre det ordet som gjør levende, som oppvekker, som skjenker med Kristus og alt det han har, og det skal i sannhet et menneske få høre. Men det må også høre det ordet som avslører meg, som anklager meg, som lukker munnen på meg, som sønder knuser meg, og som gjør meg fattig i ånd. For hvis ikke dette ordet har fått talt inn i min situasjon, så ble hele kristendommen min teori. Da ble det distansert, det ble upersonlig. Jeg er ikke virkelig i ånd og sannhet en synder som trenger en frelser, som trenger Jesus, som trenger syndernes forlatelse, som trenger frelse for Jesus skyld. Derfor gjør altså Gud to gjerninger med sitt ord, som vi før har sagt. Det som vi nå har talt om, det er lovens gjerning. Men det betyr ifølge vers 13 at vi har med den Gud å gjøre som alt er nakent og bar for. Jeg kan bære maske for mine medmennesker, til og med i Guds kirke og menighet. Det er ikke vanskelig å lure andre mennesker. Mange kristne er utrolig enfoldige i dårlig betydning. Du kan lure de trill rundt hvis du bare er søt i målet og åndelig nok. Men det går ikke an overfor Gud. Der er alt nakent, der er alt bart. Han ser oss sånn som vi virkelig er. Det er loven, og det gjør ikke godt å oppleve. Når jeg har paraplyen, så er det ingen sak, for da blir alt adressert til alle de andre. Men når jeg er uten paraply, og står uten paraply for Gud, da er det deg det gjelder, og da er det meg det gjelder. Og da får jeg altså en lukket munn. Så kommer evangeliet, og det uttrykkes best med to ord. Vi har. Når Hebreerbrevets forfatter, både her i det avsnittet som vi prøver å gjennomgå i kveld, og ellers med få ord skal skildre en kristen stilling og situasjon for Gud, så bruker han to ord. Vi har. Det er jo sånn med deg og meg, når vi skal orientere oss i forhold til oss selv, i forhold til Gud, så er situasjonen helt annerledes. Da sier vi, jeg har så liten tro. Jeg har så liten visshet. Jeg har så liten seier. Jeg har så liten frimodighet. Jeg har så veldig lite. Så kommer Hebreerbrevets forfatter ved den hellige ånd, og så vil han gjennom ordets forkynnelse flytte blikket vårt bort fra oss selv og alt det vi ikke har, og over på Jesus og alt det vi har i ham. Han er min visdom fra Gud. Han er min rettferdighet fra Gud. Han er min helliggjørelse. Han er min hellighet. Han er for meg den gode hyrde. Han er verdens lys. Han er veien. Han er sannheten og livet. Han er den levende vann. Når vi opplever det, kan det hende at det går med oss som hun gamle damen på bedehuset som skulle vitne, Herren er min hyrde. Ja, nei, fattes intet. Hun sa en gal ting som ble veldig oppbyggelig. Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Altså, hele oppmerksomheten ble flyttet over fra henne selv og over på Jesus. Og det står altså at vi har en ypperste prest. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlid med oss i våre skrøpeligheter, men en som er prøvet i alt, er i likhet med oss, men uten synd. Jeg vil helt til sist nå, bibeltimen blir litt kort denne gangen, få komme med et personlig vitnesbyrd som har med min tjeneste å gjøre. Jeg tror jeg vil bruke så sterke ord som å si at hvis du virkelig vil erfare i ditt eget liv, ikke som en teori, men helt konkret og praktisk, hva det er å være en synder for Gud, så anbefaler jeg deg å studere teologi og bli prest. Og da skal du få lov å erfare det. Hvem du virkelig er, og hvor liten du er, og hvor hjelpeløs du er. Men hvis du nå ikke kan studere teologi og bli prest, så får du heller gjøre noe annet. I alle tilfeller holder du deg nær til lyset, så kommer du til å få se hvem du er, og da kommer du til å få veldig bruk for den ypperste prest som vi leser om i Hebreerbrevet, og som altså er vår stedfortreder og frelser og forløser. Kjære gode Herre, vi takker deg for at du kom til oss, for at alt du har gitt oss og alt vi har i deg. Du vet at når vi gjennomlyses av deg, ikke alle de andre, men vi, og virkelig ser hvordan det står til med oss, så blir vi forferdet og tror at alt håp er ute. Mal Kristus for øynene våre, sånn at vi kan fylles med det rette håp og den rette frimodighet.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Røge i studio sier god morgen og vel møtt til sending fra Jæren Misjonsradio. Kommen skal du være til å være med oss. Og i dag så har jeg fått en ny CD av Christian Sjøtun og Sigmund Frøyland. Christian har sendt to CD'er til meg, og i dag skal dere få høre sangen, den første sangen fra den ene av de CD'ene. Jeg har et emne å synge om, og den hører vi nå helt til starten i dag. Velkommen til å høre på oss.

0: Da har vi fått koblet inn linje til Dirdal. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Og takk for sist.
0: I like så. Da har vi hatt en lange ferie, så nå er vi på plass igjen.
1: Ja, det var en slags ferie.
0: En slags ferie, ja.
1: I alle fall.
0: Ja, da. Det er sikkert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå er jeg i Dirdal, og, men vi lever i dette babylonske fangenskapet enda her inne med denne veien som er stengt.
0: Så dere er avskilt, ja?
1: Vi er avskilt, så hvis vi skal kjøre bil fra Dirdal til Ålgård for eksempel, så er det en 8 mil.
0: 8 mil, ja, det er ikke litt av en lengte.
1: Nei, jeg er ikke fullt så galt, det er vel 6-7 mil, men det er... Det er det at veien er stengt her nede med kajen. Men så er vi hjelpte på den måten at det går en båd, en litt hurtig båd, og så tar jeg en 38 personer fra Dirdalskajen og så ut til Oltesvik.
0: Jaha.
1: Så, og så kan den parkere bilene på Oltesvik da, og så går det buss gjennom dalen ned til denne båden, hver eneste avgang så å si. Så det er bare det å reise den veien i plass og kjøre så avleides rundt, vet du.
0: Det stemmer det, ja.
1: Ja. Ja, det er merkelig. De bygger opp en ny vei her, altså i en høgde på 6 meter mellomtrent, og så bygger de det av isopor.
0: Ohoi! Av isopor?
1: Ja, svære isoporblokker.
0: Ja, men det kan vel si...
1: De kan ha vært nede i Legoland i Danmark og øvd seg, kanskje.
0: Det kan vel si gøy sammen.
1: Nei, det gjør ikke det. Så de står oppå disse her... Ja, de støyber litt noen lag, og så kan de stå oppå med svære lastebiler og gravmaskiner. Det sikker ikke ihop.
0: Det er utroligt.
1: Det er utroligt, det.
0: Det de kan få til i dag...
1: Ja, men de har jo de på sola i Sømmebukt, og så tror jeg de brukte samme systemet.
0: Jaha.
1: Ja, slik er det. Men nå vet det ikke åpning før den 18. september. De måtte utsette åpningen, og det var enda verre i grunn, men det er noe så.
0: 18. september, da skal du få lov å kjøre igjen.
1: Ja, da sier de det, men de har sagt noe før en gang vi skal få lov å kjøre den 22. august, men så kom det nye beskjed.
0: Mm-hmm.
1: Ja vel.
0: Det er sånn som skjer, vet du.
1: Ja. Vi får bare si det slik, Ragnar, at veien oppad er fri.
0: Veien oppad er fri, det stemmer det. Den er fri hver eneste dag.
1: Ja.
0: Det er flott det.
1: Jeg har tenkt på et ord i Bibel, Ragnar, så jeg har ikke vært borti det før, men det står skrevet slik... Nå ser vi i en spegel, eller speidel, som vi sier på jern.
0: Speidel, ja, stemmer det.
1: Nå ser vi i en speidel, ei gåta, men da skal vi se anlett til anlett.
0: Jaha.
1: Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg er fullt ut kjent av Gud. Det er Paulus som skriver dette i det første Korinterbrev. Altså, du vet, det speglene som de hadde på den tid, de var nok ikke så gode deg, Ragnar.
0: Nei, de var nok ikke det, det er helt sikkert
1: det. Det var vel en blankpuss av kobberblader, og ikke slik som speglene i dag. Og da er det at når Paulus ser liksom inn i evangeliet og ser også fremover mot det himmel og i nye jord, så sammenlikner han det med å se i en speidel, altså. Det er ikke så klart alt. Og jeg må fortelle en liten historie, en anekdote, en historie som smiler litt av også. Det er sikkert lagt til på en eller annen måte, men det var en gang en mann, så det fortelles om, så var i byen, og dette her er forferdelig lenge siden. Og så han en speidel i en forretning. Og dette hadde han aldri sett før slik. Og da han så denne speidel, så sier han det, nei, ikke, det er en bestefar. Så det er en bestefar, sa han. Og så gikk han inn, og så, ja, han fikk kjøpe denne speidel, og det trodde han var voldsomt svært.
0: Jaha.
1: Så han kom hjem, så... Så gjemte han speidel i kammerset for at kona ikke skulle se det. Men hun ble mistenksomme for det at han var rett og slett av og til ut i kammerset og så seg i speidel og ville se en bestefar.
0: Jaha.
1: Og så var hun der inne og romsterte en dag, og der fant hun speidel.
0: Jaha.
1: Og så sier hun det, jeg var ikke det jeg visste, så jeg tenkte at det var kvinnfolk med i spillet. Men når jeg ser på hva jeg finner tak på, så var det ikke så rare greiene.
0: Da så hun seg selv.
1: Da så hun seg selv, ja.
0: Ja, der har du det, ja.
1: Ja, ja, det får være det så. Det var bare en liten historie det da.
0: Ja.
1: Jeg tenkte på en av misjonærene våre, han Johannes Eiken, han døde nå, men han var i Etiopia i mange år, og så fortalte han det, at det var en dag han hadde, var ute og fotograferte litt, og så var det noen gutter og jenter, noen ungdommer, så var ut forbi der, så tok han bildet av deg. Og da han hadde fremkalt disse og kopiert disse bildene, så viste han disse til disse ungdommene som var der. Og da var det en av ungdommene som sier det, når han så bildet, «Ja, så der er søster min», sa han.
0: «Ja».
1: Men han som står der da, hvem er det, sa han. Ja, det er du det, sa Eiken. Han hadde aldri sett seg selv noen gang.
0: Nei, der har du det.
1: Han hadde sett seg i noen vassputter, det hadde han gjort, men aldri sett seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Men når det gjelder det, så hører Guds rike til, Ragnar, så ser vi det også i en speidel. Vi får, kommer aldri der hen at vi forstår alt og ser alt nå. Det var ingen som hadde sett så langt inn i evangeliet som Paulus. Og allikevel så sier han det her, vi forstår stykkevis og delt mer det. Og han sa det slik, han, Sven Foldøen, den berømmelige ryfylke bispen, som han ble kalt. Jeg har sett djupere inn i Jesu frelsesverk det siste år jeg har levd, enn jeg har sett hele mitt liv før. Det er stort det, Ragnar.
0: Ja, det er stort. Det er fantastisk stort.
1: Ja, samme hvor mye du mener du kan få se i evangeliet, forstå i Bibelen, så er det bare stykkevis, og det blir som en dårlig speil du ser. Det er så mye mer, eller det vi kan ane.
0: Ja.
1: Jeg kom til å tenke på noe som Holger Kjølving nevnte forresten en dag. Jeg vet ikke om det var på et møte eller det var på radioen. Det var snakk om de som var kommende fram til himmelen, om de kjente noen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja. Og da sa han Holger noe som jeg ikke har glemt. Han sa det, jo, vi kommer til å kjenne hverandre, de som er kommende der. Ikke nok med det at vi kjenner de som vi kjente på jorda. Men vi skal kjenne de som vi ikke kjente på jorda
0: også. Aha.
1: Ja, det trodde jeg var veldig godt sagt.
0: Godt sagt, ja.
1: Så kommer jeg til å tenke på det, en liten historie som jeg leser for mangfoldig år siden, og den er nok mer troverdig enn den første historien jeg fortalte. Det var, skjedde bort i England, tror jeg det var. Det var en fattig gutt som... stod og så inn i et butikkvindu der det var noen tinnsoldater. Det var noe som jeg hadde før. Jeg vet ikke om de finnes så mye av slikt i dag, Ragnar.
0: Nei, det spørs det om de gjør det.
1: Ja, men det var tinnsoldater.
0: Mm-hmm.
1: Og disse hadde han noe forferdelig lyst på, men du vet, han hadde ikke råd til det, han stakkaren. Så han stod der og klemte nasen imot vinduet ofte. Så kom det plutselig en kjære hestkjørende i vogn, og så rende denne gutten ned. Han datt, og vognen for over han, og han havna på sykehuset. Og var skadet. Og så var det en snill kvinne som hadde sett denne gutten, som stod og vatte med vinduet og kikket på disse tinnsoldaterne. Så hun gikk i butikken og kjøpte de. Og så gikk hun på sykehuset der gutten var, Og nå så la hun de opp på dyna. Og når gutten liksom rådde ord, så så han bort gjennom dyna, og da så han tinnsoldaterne. Og så prøvde han med hånda bort gjennom, og plutselig der kunne han ta de. Og da brast det ut av gutten. Det var ikke noe glassruta i mødler.
0: Nei.
1: Da kommer en dag når det ikke er noe glassruta i mødler.
0: Ja.
1: Også for oss som tror på Jesus.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal forstå fullt ut og kjenne fullt ut, sier Paulus. Liksom jeg er fullt ut kjent av han.
0: Det stemmer det.
1: Det var bare noen ganske enkle tanker du i dag, Ragnar. Nå har vi begynt på en ny sesjon eller semester på radioen for vi ønsker det at vi kan få bære frem et godt budskap og med.
0: Det skal vi få lov til, ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag og ha en fin dag.
1: Ha en fin dag.
0: Ha det godt, Jan.

Da har vi plass til litt sang til før vi slutter av for i dag, og da hører vi Katrine og Per Tveten, Under over alle under. Og Ragnar, jeg takker deg for studio på denne morgensendingen. Jeg er også den ansvarlige redaktøren for Jæren Misjonsradio, så er det også på plass. Velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig 8:30.

0: Velkommen til Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: Vi skal lese sammen i dag fra Johannes evangeliet kapittel 6 og fra vers 66 til 69. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg vekk og gikk ikke lenger omkring med Jesus. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» I Johannes evangeliet så leser vi ofte om temaer. Det følger samme tema flere ganger, og så kommer det nye temaer. Her har vi lest i dette kapittelet at Jesus metta i stor folkemengde med 5 brød og 2 fisker. Og så blir Jesus populær. Dette var jo fantastisk, han som har gitt mat til så mange mennesker. Og så har det på mange måter det viktige kommet i veien for det viktigste. Daglig brød er veldig, veldig viktig. Men daglig brød hjelper ikke til evig liv. Jesus han ville si noe om det viktigste. Jesus ville ikke bare være en mirakelmann som kom for å trylle fram alt det som vi trenger til livets opphold. Han er Gud selv, han er livets brød, livet med stor L, kan vi si. Han vil at vi skal være ett med han, som greinene er ett med vintreet. Det er ikke en lære eller en livsførsel som gir oss liv. Nei, det er personen Jesus, og det at vi er ett med han. For mange så var og er fortsatt det provoserende nok. Men Jesus gikk enda lenger, han som presenterte seg som livets brød. Han begynte å tale om å spise hans legeme og drikke hans blod. Ja, folk ble så provosert at de begynte å gå bort fra Jesus. Det var ikke bare de som var i ytterkanten hos Jesus, men også noen av de som hadde vært hans egne disipler begynte å trekke seg vekk. Så er de 12 disiplene der. De kjente sikkert dragsug etter alle de som gikk. Jeg ser for meg at noen av de 12 vurderte, skal vi jo trekke oss vekk ifra Jesus? Jeg møter mennesker i dag som, når livet går imot, når det er mye vondt i verden, så er det så mange som, ja, er det ikke noe med Jesus? Og så kommer dette spørsmålet kanskje for noen og enhver. Har du lurt på om du skal gå bort ifra Jesus? Du er fremdeles en av hans disipler som av og til lurer på sånt. Og så stiller faktisk Jesus det ærlige spørsmålet til de 12 disiplene. Vil også dere gå bort? Legg merke til at Jesus aldri gjør noe forsøk på å tvinge folk til å følge han. Det er mange som har prøvd det, og få de til å følge seg. Jesus han stilte folket fritt. Og det er da Peter, jeg synes det er så flott å få med seg det Peter sier i disse versene vi leste. Han kommer og så sier han, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Problemet er jo egentlig at hvis vi vil gå bort ifra Jesus, så må vi gå et annet sted. Det går ikke an å være et ikke-sted. Det går an å gå bort ifra Jesus, men hvor går vi da? Du har det evige livsord. Jeg vet ikke hva du regner som ditt største problem. Noen ville kanskje sagt ensomhet, mangel på venner, angst, depresjon, sykdom. Alt det er både store, viktige og smertefulle problemer. Allikevel har vi et problem som er uendelig mye større, og det er problemet som heter synd. Når en står over mennesker som ser fine og pyntelige ut, så er det kanskje ikke så kjekt å snakke om dette. Og det at det skulle bo inni meg er jo enda verre. En historie som jeg hørte mens jeg bodde noen år i Afrika, forteller om mannen som kom til presten og måtte bekjenne synd. Han hadde stjålet et tau. Ja, det var så ille, for han hadde stjålet dette tauet. Misjonæren hadde litt erfaring, så han skjønte kanskje at det var noe mer enn dette tauet. For det viste seg jo at det var en ku som var bundet fast til tauet i den ene enden. Så det var vel kua han hadde stjålet, og det var ikke bare tauet. Sånn er det nok med oss også. Det er mer enn noen tau. Bibelen vår forteller at det som bor inni oss, det er onde tanker, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag og ondskap. Vi skulle ønske det ikke var sånn, men sånn er det. Faktisk er dette ditt og mitt største problem. Fordi vi syndere, fortjener vi egentlig bare dom og straff. Men nettopp derfor kom Jesus for å gi oss tilgivelse, rettferdiggjørelse og evig liv. Peter hadde sett noe av dette. Jo, kanskje skulle han fly med strømmen. Men allikevel, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Synda kan godt sammenlignes med en sykdom. Sykdom som vi ikke blir kvitt, som vil følge oss hele livet, men som vi kan få behandling for. Det er som om Jesus sier, kom til meg, jeg glad i deg, uansett hvor syk du måtte være. Så lenge du holder deg til meg, så jeg sterk nok til å holde sykdommen din i sjakk. Du blir ikke helt frisk før jeg kommer tilbake og skaper en ny himmel og en ny jord. Da skal du imidlertid bli 100% frisk. Men så lenge du lever her på jorda, vil du være syk. Du vil hele tiden være avhengig av meg. Men hvis du ikke stikker av fra behandlingen, så vil du en gang bli helt frisk. Jeg har noen venner som må gå på medisiner resten av livet. Hvis de slutter, kan de bli alvorlig syke og dø. Og disse vennene mine minner meg om hvordan det for meg som en kristen. Fordi jeg nemlig også syk, en syk synder. Og så skal jeg likevel få lov til å komme til Jesus. Det bare han som kan holde denne sykdommen i sjakk. Som de syke menneskene vi kan vi alle si som Peter. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord. Det bare du, Jesus, som kan holde oss i livet. Til slutt i dag hadde jeg lyst at vi skulle be ei lida bønn. Herre, vi vil gjerne si til deg at vi ikke vet om noen andre vi kan komme til med vår synd, med vår smerte, med vår tvil og med vår motstand. Vi ber deg, Herre, om at du fortsetter å ta imot oss. Vi må bare innrømme at vi helt avhengige av det. Vi ber om at du som tog oss inn til behandling på ditt store sykehus, fortsetter med behandlinger. Hjelp oss Gud til ikke å stikke av fra det, men la oss få bli hos deg, så du kan fortsette din gjerning. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 45-47. Dette det ordet profeten Jeremia talte til Baruk, Nereias sønn, da han etter Jeremias diktat skrev disse ordene i en bok i Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år. Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk. Du sa, «Ve meg, for Herren har lagt sorg til min smerte. Jeg trett av å sukke og finner ikke ro. Dette skal du si til ham. Så sier Herren, se, det jeg har bygd, det bryter jeg ned, og det jeg har plantet, det rykker jeg opp, og slik går det med hele jorden. Og du, ønsker du store ting, gjør ikke det. For se, jeg lar ulykke komme over alt skjød, sier Herren. Men jeg vil gi deg livet til krigsbytte på alle de steder hvor du går hen. Kapittel 46. Dette Herrens ord som kom til profeten Jeremia om hedningefolkene, om Egypt, om egypterkongen Farao Nekos hær, som sto ved elven Eufrat ved Karkemis, og som Babels konge Nebukadneser slo i Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år. Sett skjålet i stand, de små og de store, og rykk fram til striden. Spenn hestene for, stig til hest, ryttere. Still dere opp med hjelmer på, gjør spydene blanke, ta brynjene på. Hvorfor ser jeg dem trekke seg redde tilbake? Deres kjemper blir slått og tar flukten uten å se seg tilbake. Redsel rår på alle kanter, sier Herren. Den som lett på foten skal ikke klare å rømme, og kjempen skal ikke slippe unna. Mot nord, ved bredden av elven Eufrat, snubler de og faller. Hvem det som stiger lik Nil, som elver med brusende vann? Egypt stiger opp som Nil, som elver med brusende vann. Det sier, jeg vil stige opp og dekke landet, jeg vil ødelegge byer og dem som bor i dem. Far fram, hester, ras av sted, vogner. Kjempene skal rykke ut, etiopiere og libyere som fører skjold, og menn fra Lydia som bærer og spenner buen. Men den dagen en hevns dag for Herren Herren, herskernes Gud, en dag til hevn over hans fiender. Sverdet skal fortære og bli mett og drukkent av deres blod. For en offerslakting holder Herren Herren, herskernes Gud, i landet i nord ved elven Eufrat. Dra opp til Gilead og hent balsam, du unge jomfru Egypt. Til ingen nytte bruker du mange slags legemidler. Det finnes ikke legedom for deg. Folkeslag hører om din skam, og ditt skrik fyller jorden. For den ene stridsmann snubler over den andre, de faller begge to. Dette det ordet Herren talte til profeten Jeremia, om at Babels konge skulle komme og slå landet Egypt. Kunngjør det Egypt, la det høres i Migdol, og la det høres i Memphis og i Tapanes. Si, still deg fram og gjør deg ferdig, for sverdet har fortært alt rundt omkring deg. Hvorfor din sterke styrte til jorden? Han holdt ikke stand, for Herren støtte ham ned. Han får mange til å snuble. Ja, den ene faller over den andre, og de sier, opp, la oss vende tilbake til vårt folk og vårt fedreland, bort fra det herjede sverdet. De skal kalle Farao, kongen i Egypt, den store larmen som lar den fastsatte tid gå forbi. Så sant jeg lever, sier kongen, han som heter Herren, herskernes Gud. Som Tabor blant fjellet og som Karmel ved havet han som kommer. Rust deg ut til å gå i landflyktighet, du datter som bor i Egypt. For Memphis skal bli til en ørken og bli ødelagt, så ingen bor der. En vakker kvige Egypt. Kleggen fra nord kommer, den kommer. Også de leide krigsmenn som de har med seg, de som lik gjøkalver, også de vender om og flykter alle sammen. De holder ikke stand, for deres ulykkesdag kommet over dem, straffens tid. Lyden av Egypt lik lyden av en slange som veser. Med en hær drar de fram, og med økser kommer de mot henne som hogstmenn. De hogger ned hennes skog, sier Herren, for den ugjennomtrengelig. De flere enn gresshoppene, det ikke tall på dem. Egypts datter blir til skamme, hun blir gitt i hendene på folket fra nord.
Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, sier, se, jeg hjemsøker Amon fra nå, og farao og Egypt og dets guder og dets konger, både farao og dem som setter sin lit til ham. Og jeg overgir dem til dem som står dem etter livet, til Babels konge Nebukadneser og hans tjenere. Men deretter skal landet bli bebodd som i gamle dager, sier Herren. Men frykt ikke, du min tjener Jakob. Vær ikke redd, Israel. For se, jeg frelser deg fra det fjerne landet, og din ett fra landet hvor de i fangenskap. Jakob skal vende tilbake og ha ro og være trygg, og ingen skal forferde ham. Frykt ikke, min tjener Jakob, sier Herren, for jeg med deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folkene som jeg drevet deg bort til. Men deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være. Kapittel 47. Dette Herrens ord som kom til profeten Jeremia om filistrene før farao slo Gaza. Så sier Herren, se, vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv. Det flommer ut over landet og alt som i dem, byene og de som bor der. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden jamrer seg. Når de hører drønnet av hans sterke hesters hovslag, når hans vogner ramler, når hans hjul dundrer, da ser ikke fedrene seg om etter barna. Deres hender som lamslått, for dagen kommet til å ødelegge alle filistrene, til å utrydde alle som unnsluppet, og som kunne hjelpe Tyrus og Sidon. For Herren ødelegger filistrene, de som blitt igjen fra øya Kaftor. Gaza har raket av seg håret, Ashkelon blitt stum av skrekk. Du som blitt igjen i lavlandet, hvor lenge vil du skjære i ditt kjøtt? Ve, du Herrens sverd, hvor lenge vil du være urolig? Trekk deg tilbake til sliren, hvil deg og vær stille. Hvordan skulle du kunne holde deg i ro når Herren gitt deg befaling? Til Ashkelon og til havets strand, dit har han sendt deg.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 1-30.
1: Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted, styrte vi rett fram og kom til Kos. Neste dag dro vi til Rodos, og derfra til Patara. Der fant vi et skip som skulle fare rett over til Fønikia. Vi gikk da ombord og seilte av sted. Etter at vi hadde fått Kypros i sikte og lagt den bak oss på venstre side, seilte vi over til Syria og kom inn til Tyrus, for der skulle skipet losse lasten. Vi oppsøkte da disiplene og ble der i 7 dager. De sa til Paulus ved åren at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og dro videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn. På stranden bøyde vi kne og ba. Så tok vi farvel med hverandre. Vi gikk ombord i skipet, de vendte tilbake til sitt. Fra Tyrus kom vi til Ptolemais, og her var sjøreisen slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag. Neste dag dro vi videre og kom til Cesarea. Der tok vi inn i huset til Philip, evangelisten, som var en av de 7, og vi ble hos ham. Han hadde 4 ugifte døtre som hadde profetisk gave. Mens vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han Paulus belte og bandt seg selv på hender og føtter, og han sa, «Så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde der på stedet, at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men Paulus svarte, «Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld.» Da han ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, «Skje, Herrens vilje.» Da disse dagene var gått, gjorde vi oss reiseklare og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cesarea. De førte oss til en som hette Mnason fra Kypros, en gammel disippel. Hos ham skulle vi bo. Da vi kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede. Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit. Da han hadde hilst på dem, fortalt dem hva Gud hadde gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene etter det andre. Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham, «Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. Men nå har de hørt om deg at du lærer frafall fra Moses blant de jødene som lever ute blant hedningene, og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller følge de gamle skikkene. Hva er det da å gjøre? En stor mengde kommer til å samles, for de vil få høre at du er kommet hit. Gjør derfor som vi sier til deg. Vi har 4 menn her som har et løfte på seg. Ta dem med deg, og la deg rense sammen med dem. Betal du omkostningene for dem, så de kan få raket hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt om deg, men at du selv lever slik at du holder loven. Men når det gjelder de hedningene som er kommet til troen, har vi sendt brev og vedtatt at de ikke skal holde noe slikt, men bare ta seg i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Paulus tok da mennene med seg, og neste dag lot han seg rense sammen med dem. Så gikk han inn i tempelet for å si fra når renselsesdagene var fullført og offeret kunne bæres fram for hver enkelt av dem. Men da de 7 dagene snart var til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham i tempelet. De hisset opp hele folkemassen og grep fatt i ham. Og de skrek, «Israelittiske menn, kom til hjelp! Her er mannen som alle steder lærer alle mot folket og loven og dette stedet. Han har til og med ført grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet. For de hadde før sett Trofimus fra Efesus ute i byen sammen med ham, og nå tenkte de at Paulus hadde ført ham inn i tempelet. Det ble da oppstyr i hele byen, og folket stimlet sammen. De grep Paulus og slepte ham utenfor tempelet, og straks ble tempelets dører lukket.»

Salme 124, en sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker stod opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte van. Lovet være Herren som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Katrine og Per Tveten var det som sang. Pastor i Nordkirken i Grimstad, Kurt Hjemdal, deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne uka. Andaktserien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker det. Du kan skrive en elektronisk post til post@norea.no. Eller om det kanskje er lettere for deg å ringe, så kan du ringe følgende telefonnummer i kontortida. 38 14 50 00 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Mandag etter åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i foreham. Matteus 7,15. Den andre årsaken til at vår Herre Kristus lar falske profeter komme inn blant de gudfryktige, er at han vil straffe utakknemlige mennesker, de som ikke har villet ta imot ordet til omvendelse og frelse. Paulus skriver i 2. Tessalonikerbrev 2,10. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4, vers 3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvete opplatt og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære én ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare». Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landstad nummer 496, vers 1 og 2. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes, hver plante du ei selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort i nattens sure nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv i fåreham, o hyrde god, vokt dine lam.

Er det noe spesielt ved det å være en kristen? De som tror, skiller de seg ut fra andre mennesker? Mange svar kan gis. Men nå har jeg lyst til å hente et sitat fra et brev som skrevet omtrent 200 år etter at Jesus stod opp fra de døde. Forfatteren Cyprian, som etter hvert ble biskop i den nordafrikanske byen Kartago. Cyprian skrev til sin venn Donatus, og dette var før Romerrikets keisere gikk over til kristendommen. Det en dårlig verden, Donatus, en utrolig dårlig verden. Men jeg har oppdaget midt i den et stille og godt folk som har lært livets store hemmelighet. De har funnet glede og visdom som tusen ganger bedre enn hvilken som helst av gledene i et syndefullt liv. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke om det. De herrer over sitt sjeleliv. De har overvunnet verden. Disse menneskene, Donatus, kristne, og jeg en av dem. Kanskje disse ordene også kunne vært uttalt om de kristne i dag, særlig dem som lever i land der kristendomsfientlige holdninger dominerer. Også i dag merker vi mye ondskap, sinne, hat, synd og grådighet. Midt i alt dette finnes det noen mennesker som har lært seg den store hemmeligheten i livet. Denne hemmeligheten kan vi like godt skrive med stor H, for Jesus den store hemmeligheten i livet. Et mysterium vi ikke kan begripe av oss selv. Guds hellige ånd kan vise oss den enestående kjærligheten som Jesus Kristus viste da han tok vår plass i dommen, utslettet syndene og ga del i et evig liv. Vi kaller det Guds nåde, den velviljen og gratisgaven vi får uten å ha fortjent den. I troen på Kristus får vi både glede, håp og visdom. Akkurat som Cyprian for 2000 år siden vil vi erklære oss for å være kristne, de som satser på Guds lam som tar bort verdens synder. Han verdt å følge gjennom livet. Han verdt all takk og ære.

Dayışı sözlem etto posiyons bien çok.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen Gud har det med å gi. Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. Hvem har du fått den av? Av Gudrun, vel. Det var nabokona, det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. Gudrun var snill, slo han fast. Men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den, sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. Hvorfor tror du det? Spurte jeg nysgjerrig. Jo, for han har det med å gi. Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det er ikke den populære oppfatning av Jesus i dag, heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nokså betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte ham, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. Synes du det er rart at jeg tenker slik? Nei, det synes jeg ikke. Det er helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi er født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik. Han satt stille en stund, så takket han for svaret. Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå er en tviler, eller du er en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og hans gaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du er en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du er. Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, og ikke tanker til ulykke, og gi dere framtid og håp. Jeremias 29, 11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det er framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få, det er den veien Guds barne må gå. Det er også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carlo Larsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som er syk. Kanskje du nettopp er blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med

betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i han, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig, og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Å salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg. Og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5 hva som loves deg i denne hellige handling. Troens vidunderlige trekløver. Hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør: kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare: er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren: hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tilgivende, bevarende og allmektige hender.

søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27. Og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her. Jesus talte slik at disiplene ble forferda. Ja, de ble så forskrekka at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekka. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv. Og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo, holdt jeg på å si, hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan, og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skøyte til med sin nåde». Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt.
Der er bare én vei til frelse, og det er nåden i Jesus Kristus. Å eie skatten i himmelen og følge Han, det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du Hans nåde, at Han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for Han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkyndelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, Ragnar Eger redaktør, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi snakket om sist at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boka i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Og han beskriver situasjonen ut ifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, fra lykkelige barn og ungdommer, fra lykkelige fedre som vendte hjem ifra jobben, fra lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hålet i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt. Valg løsninger i livet som måtte føre til udarming og øyeleggelse. Det er derfor denne bok er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift i for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den i for fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensene av å trosse Guds lov, både for enkeltmenneske og for samfunn og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boka. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som ei enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon, ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakker med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff ei dame som han likte bedre, og følelsen gjorde han blind. Og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner. Og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet, og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes sin storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukke og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det vært ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som lærer, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en troende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje, med sine barn, med sine venner, fordi han ikke ville høre på noen andre enn sine egne følelser og sin egen lyste. Og så mistet han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for fortvilet mennesker, den dagen konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boka er gitt oss, for å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på de som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien. Gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg. Den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesket. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av oss kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vært historien av mennesket ifra vårt eget land og ifra vårt eget bygd. Han forteller: det er flere år siden. Det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problem som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhodet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt fram og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa: kom inn. Rommet var nokså mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en naken lyspære som hang og dingla ifra taket over kjøkkenbordet. Han ledet meg gjennom et rodete rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærliges forhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykken han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant, med titlen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bilder av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippt ut av ei avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt dem. Og han hadde kun minnene igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boken, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier: syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Det gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa: ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene, ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier: der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da er du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange 100 år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset, og tar konsekvensen av våre overtredelser, og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste verser. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min son, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 15. august i dag. Velkommen skal du være. Og tirsdag morgen, da pleier vi drøstermann og dubler opp i kroner, sier Dirdal, og det skal vi gjøre i dag også. Men i dag er det en reprise som vi har snakket om tidligere, så for han hadde ikke anledning å være med i dag, men vi har et opptak som vi skal sende i sammen. Vi starter med å høre Ester og Solveig synge for oss. Du evige klippe hos deg er det ly.

0: Det var Ester og Solveig som sång for oss «Du evige klippe, jeg hviler i deg». Og så skal vi ha en samtale med han Odd i dag, og det er en reprise. Det tog opp for noen år siden, men vi skal høre han Odd i dag. Og da ser vi over til det. Da har jeg fått linje inn til Dirdal. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg ser det nå i kroner med jeg.
0: Ser det i kroner, ja.
1: Ja, da, jeg gjør det. Jeg har gode krå.
0: Det er godt å ha gode krå, ja.
1: Ja.
0: Så vi kan kose oss og slappe av og ha
1: ja,
0: det riktig
1: ja,
0: godt,
1: ja. Ja, ja, det har vært ikke mye avslapping.
0: Det har vært ikke avslapping,
1: det. Vet du.
0: Nei, nei. Nei, det er sånn det. Det må hange i, vet du. Ja. Er det ikke så det heter?
1: Ja, det er hange i.
0: Ja.
1: Ja, det er et uttrykk,
0: det. Det er et uttrykk, det også,
1: ja. Ja, jeg vet ikke om det er dialektuttrykk, for det høres vel. Du kan vel høre det ved mange plasser i Norge.
0: Kan nok det, ja. Ja, da.
1: Ja. Ja, du, Ragnar, jeg var ute og reist litt, vet du.
0: Ja, for på sist tirsdag da hadde vi en reprise, men det gikk greit.
1: Det gjorde det.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Du vet, folk reiser så mye i dag.
0: Det gjør det, ja.
1: Og du vet, før i tider så var det ikke det, og da hendte det jo folk kunne si det at jeg ligger på en reis til byen.
0: Ligger på en reis, ja, stemmer det, det ja, sa de, ja.
1: Ja, reise kunne de ligge på i mange veker.
0: Ja, det stemmer nok det.
1: Ja. Jeg kommer på en fornøyelig historie som jeg leser i en bok en gang for. Det var i den tiden når kong Oscar levde, han hadde en tur til Jæren.
0: Jaha.
1: Og så treffet han en gammel mann med lang kvitt skjegg fra Nærland. Og så sier den gamle det til kongen at det var gilt du kom vest over, for det var aldri til at jeg kom så langt øst.
0: Stemmer nok det, ja. Ja.
1: Så sier kongen det til, nei, du har kanskje ikke reist så mye i ditt liv. Og ja, jeg er en vifarende mann, for jeg har før smale over Buknafjorden en gang, og så jeg leier to netter på Hård.
0: Jaha,
1: ja.
0: Ja, det har du det, ja.
1: Så han hadde reist mye.
0: Ja. Han hadde reist langt, ja.
1: Ja,
0: ja da, sånn er det, ja.
1: Nei, jeg var ute, hadde vært på en farvet og reis, som vi sier, jeg var på en busstur til Tyskland.
0: Ja.
1: Det var cirka 40 stykk som reiste, det var Jon Kvalbein, som mange kjenner, og Asbjørn Kvalbein og Erling Lundeby som var med. Det var Jon Kvalbein som var initiativtaker, og det vi ville gjøre, det var til å oppsøke de plassene der vi har de åndelige rødene, og med Martin Luther og jo August Herman Franke, og vi hadde forelesninger i bussen om tysk historie og kirkesoga. Og vi var ute og så på disse plassene disse åndelige reformatorene hadde sin kamp for å føre evangeliet fram slik så vi finner det i Bibelen.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja. Jeg kan nevne det at den første plass vi var, det var nede i Danmark, det forresten, i en by, eller ja, så hette Christianfeldt. Og der, det er en veldig spesiell by, og der var det også brødremenigheten helt til i Danmark. Og det er en veldig gammel bevegelse. Og på søndagen for halvannen vega siden så var vi på gudstjeneste der i kirken deres. Og det var brødremenigheten, de har utløpere til mange, mange land. Men det var rart å være litt i denne kirken som de hadde. Det var et helt udekorert kirkerom. En stor og mest kvide sal med der talerstolen stod på langsiden midt på. Selv talerstolen var også tildekket med et slags kvitt lagen, så alt sammen var kvitt. Det var ikke så å si en eneste ting av pynt som vi kunne se på. Det var harde trebenker, de som ville kunne få noe med seg i puda så de kunne dele ut. Det var heller ikke noe alter i denne kirken til brødremenigheten i Danmark. det var helt bevisst. For det skulle ikke være noe alter i kirken, for Kristus han var offret på alteret en gang for alle, og flere alter skal ikke bygges, slik mente de. Men det som er spesielt med denne brødremenigheten, ikke bare i Danmark, men i Tyskland og alle veier, det er den enorme misjonsvirksomhet som de drev. Vi må ikke glemme misjon, Ragnar.
0: Nei, det må vi ikke gjøre.
1: Nei, å bære evangeliet ut til de som ikke kjenner evangeliet, det er veldig viktig. Og vi har også en historie å ta vare på, slik som det har vært i Norge. Jeg tenker på de folk som bar fram misjonsarbeid i Norge, misjonærer og misjonsvenner. De offrer mye mer enn det vi gjør i vår materialistiske tid. Og ordet forsagelse, det har nok en liten plass i åke. Det tror jeg vi nok innrømmer. Og det ordet forsagelse har også kanskje en liten plass i den kristne forkynnelsen. Men denne brødremenigheten har også hatt et utløp til England. Og det var noen norske ungdommer som var der for mange år siden, og de fortalte det at disse brødrevennene der, de kom og oppsøkte disse ungdommene hver søndag ettermiddag og hentet de hjem til seg der disse vennene bodde. Og der fikk de være sammen med disse kristne på ettermiddagen, og de var der borte et års tid, disse ungdommene, og det betydde veldig mye for dem å møte slik en gjestfrihet. Og der har vi også noe å lære, Ragnar.
0: Ja, vi har mye der.
1: Vi har mye å lære der.
0: Det stikker, ja.
1: Ja. Når det gjelder bygning og kirkefasong, så sa jeg det at det var en kirke i Kristianfelt. Denne brødremenighetens kirke, den var alldeles udekorert i kirkerommet for at folk ikke skulle være opptokne med andre ting enn prediken av Guds ord, og de skulle ikke la øynene sine flakke hit og dit i kirken. Det var et ytterpunkt etter Ragnar, det må man vel si. Men det andre ytterpunktet som jeg opplevde på denne turen, det var en bygning jeg fikk oppleve i Dresden i Tyskland. Dresden, det er en by som var reknet for juvelskrine av tyske byer. Men i februar i 1945 så ble byen lagt fullstendig i grus i et forferdelig bombardement av de allierte, og det var 25 000 mennesker som miste livet, og det er det lågeste anslaget.
0: Mm-hmm.
1: Men denne byen er blitt bygd opp igjen på, ja, hvis vi tenkte oss det, Ragnar, at da domkirken i Stavanger hadde blitt bomba til fille, og så hadde de klart bygd den opp igjen, så hadde det vært i bragd. Men her var det en by som ble bygd opp igjen, og kirkene var enda flottere enn den i Stavanger.
0: Jaha.
1: Ja. Og her i Dresden så var det en kirke som jeg var inne i, som var bygd opp igjen, og det var den flotteste kirke du kunne komme inn i. Og vi opplevde en orgel- og sangandakt, og de spilte Johann Sebastian Bach. Og for folk som liker kirkelig prakt, så var dette rette plassen. Det var fullstendig motsett av det som vi opplevde i Danmark i brødremenighetens kirke der. Utsmykningen i kirken i Dresden var slik at det tok mest pusten ifra folk. Men så begynte jeg å tenke på det ganske enkelt, Ragnar. Hvor er det Gud hører bønnen vår best?
0: Ja, sikkert det. Ja.
1: Er det i en enkel kirke, eller er det der det er masse pynt? Og da vil jeg si det slik at Gud har ikke gitt oss noen plass som er prioritert framfor andre plasser når det gjelder vår bønn, der vi kan be til Gud. Gud hører ikke bære på deg om du kneler ved høgalter I Nidarosdomen, eller du ser det på traktoren og ber.
2: Det nok det, ja.
1: Ja. Jeg har ikke fått en plass der jeg skal be, men jeg har fått et navn jeg skal be I, og det Jesu Kristi navn. Og til han kan jeg be sammen hvor jeg henne. Han sett framfor dere I åpne dør, der vi kan gå inn med alle ønsker som vi har, Ragnar.
2: Det fantastisk flott.
1: Og det et privilegium, en innbydelse. Her kan du legge alle ting framfor Gud I Jesu Kristi navn. Samme hvem du og samme hvor du Det stort å tenke på.
2: Fantastisk.
1: Og så har jeg en sang jeg vil lese til slutt. Den ble skrevet av en som heter Nils Lavik. Den står I vår sangbok også på 395. Jeg har vel faktisk tatt sangen inn en gang også, Ragnar, det kan være. Men jeg vil lese den. Og Jesus, ditt navn, det beste av alt det du synderen gav. I bøna hans fullkomne feste, i døden hans kjepp og hans stav. Ditt navn, det kjella som fløer av levende vattnet så klår. Ditt navn, det salven som grøver vår djupe og sviende sår. Ditt navn, det lyset som strømmer og spreier den djupeste natt. Ditt navn, det boka som gjøymer mitt navn når du møter oss att. Ditt navn, det nåden som varmer og liver opp kjærleiken min. Ditt navn de evige armer som bær meg I himmelen inn. Det var det som jeg ville si til folk I dag, Ragnar, fra Kronomi I Dirdal.
2: Mange takk skal du ha, Odd. Tenk vi skal få lov å være I Guds hender. Han ber oss like inn I himmelen, sa du, leste du ifra sangen.
1: Ja.
2: Takk skal du ha, og ha en fin dag oppe I Dirdal. Ha
0: det. Det var en reprise som vi hadde sendt tidligere, som du hørte nå, hvis du har nådd snakket.

Da vil Ragnar jeg takke deg fra studio på denne morgensendingen, og minner deg om at vi på internett og på DAB hele 24 timer i døgnet, så du kan høre oss hele dagen hvis du går inn på JM Radio på DAB og på nettet på internett. Der kan du høre oss hele, enten sang og musikk eller repriser av tidligere program. Takk for at du var med oss også i dag, og ha en fin dag. Jeg er også den ansvarlige redaktøren for Jæren Misjonsradio, så det er også sagt og på plass. Takk for at du var med. Ha, velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30.

Jeg skal lese noen vers fra Salme 33, for den som måtte ha boka med, så kan du jo følge med litt der. Du hørte det han leste til å begynne med her, eller hørte du det ikke? Han gjorde fred ved hans blod på korset. Det din fred med Gud. Du behøver ikke vente på noe, altså det gjort det. Gud har sluttet fred på sin side. Og så kan du bare høre om det. Og det sånn det er. Når vi kommer sammen om Guds ord, så er det for å høre om hva han har gjort. Og det han har gjort, det han har gjort for oss. Skapet til og med hele denne verden for oss. Vil ha oss inn i sin himmel og så videre. Alt for oss. Jeg er klar over det. Så ikke du får et feil bilde av ham. For loven, den gir et feil bilde hos oss. Det er en driver, det er en som betaler hvis du har gjort det, men ikke ellers. Men det er også Gud, så han gitt oss et tilfluktssted i sin sønn, Jesus Kristus. Et sted vi kan fly når vi blir dømt. Det er så godt å få lov til å se det. Vi taler om noe som har skjedd. Ikke om noe som skal skje, ikke her i formiddag heller. Det var ikke her han frelste deg. Det var for et par tusen år siden det på Golgata. Der frelste han deg. Der sona han dine synder. Kastet dem i glemselet av. Det er gjort. Så skal du bare få høre om det. Derfor er det jo så farlig når noe legges til. Jeg husker på min egen del da dette har begynt å bryte igjennom for meg. Jeg gikk der og strevet, og du var ikke kristen så godt jeg fikk det til i hvert fall. Jeg prøvde å få Guds hjelp til alle mulige ting. Så begynte jeg å bryte med dette evangeliet. Jeg tenkte, kan det ikke være sånn? Kan det ikke være sånn? Og så møtte han meg da, jo, det var sånn. Jesus har gjort alt. Du skal ikke gi her, da. For det er ferdig. Jeg skal lese noen vers og sagt ifra Salme 33. Og jeg leser først ifra vers 1-4 i Jesu navn. Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitar, lovsyng ham til tisereng i harpe. Syng for ham en ny sang, spill ifli med frydesang. For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Og så fra vers 11. Herrens råd står fast for evig. Hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Amen. Jeg har tenkt noe på dette her med glede, som vi er inne på nå i disse møtene også. Glede iblant oss. Det ville være galt å si at vi oversvømmes av det, ikke sant? I hvert fall i det som vises på utsida. Nå er det mye i denne verden som kan gjøre livet surt og tungt for en. Det er helt sikkert. En har vel erfaringen med det, men vedkommende skal likevel ha sin glede dypt der inne. Glede i Herren, tross alt. Og dette viser ikke nødvendigvis så klart på utsida alltid. Han sa jo det han er gamle forkynner Jakob Trostad, vet du, han tok tak i det ordet som Paulus sier, at du gleder i Herren alltid. At du vil jeg si gleder, ja. Men jeg ser på forsamlingene sånn, så skulle du tro at du stod og gremte i Herren alltid. Ja, at du vil jeg si gremte. Han så så lite glede. Men vi har grunn til å glede oss, skjønner du. Det er det som er saken. Mye av det som vises på utsiden, ja, jeg kan ofte spørre, undre om dette er genuin kristen glede. Mye av dette er vi ser rundt forbi.
Hvorfor de da så avhengig av suggererende musikk og sånne tillegg og andre effekter for at det skal ta av, liksom? Men når det sagt, glede hører sant kristendiv til. Jeg forstår enda til at det sømmer seg, står det. Det er jo ikke mer slik som enkelt å holde det frem, altså. Du må vise at du glad. Husk med første tid som kristne hadde jeg en del sånne folk på å gjøre. Du må jo vise at du glad, sa de. For kristen skal gå rett og smile og være glad. Måtte nesten gå på sånn smilekurs, sånn som flyvertiden der inne på, visst nok. Så du kan smile hele tiden og se veldig glad ut. Det overbevisende, vet du. Du jo kristen, og så må du jo vitne ved å vise det et glad ansikt. Nei, men la oss danse litt for ordet sømmer seg. Se nå at du har fritt ut fra et fengsel hvor du satt på en livstidsdom, for ikke å snakke om at du satt på en dødsstelle. Og så kommer det noen der, og så sier de, nå kan du gå ut og være fri. Hadde det da sømmet seg og gått ut med et trist og bittert uttrykk? Det er selvsagt ikke. Du ville jo vært så glad, da. Du ville jo ikke kunne tro at det var sant. Jeg er fri. Du ville jo vært glad, ikke sant? Gleden over det som hadde hendt deg ville jo vise seg i det ytre, uten at du måtte gjøre noen innsats for det, altså. Det er saken. Det ville brutt ut av seg selv. Det ville heller være slik at du måtte gjøre en innsats for å skjule det. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har fått del i noe langt større enn dette. Så hvorfor vises det så lite, og hvorfor det ikke dette vi taler mest om? Hadde vi virkelig sett hva det dreier seg om, så hadde vi ikke talt om noe annet, vet du. Hverken på møter eller hverdagsliv eller noe annet. For hva som står det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Jeg husker jeg hørte Carl Fredrik Misløf i en tale si en dag, når jeg på et møte, det går til et møte sånn, så det én ting jeg gjerne vil høre. Én ting! Vet du hva det er? Det var det han ville høre når han kom på et møte. Det er bare det at den forkynner som taler mye om den ene ting, han får snart høre at det blir vel mye av det ene. Går det an? For denne svenske forkynneren, den gamle, var det Nilsson han het eller noe? Ja, i alle fall. Og fikk jo den, det påstånd han kjørte bare på en vei. Og det vil si at de forkynte det samme om igjen. Vet du hva tilsvaret var til det? Det er bedre å gå på en vei til himmelen enn på to til helvete, sa han. Det er bare en vei som fører fram til himmelen, skjønner du. Det er denne ene som selv sier om seg, jeg er veien. Det er ikke noen annen vei. Det er ikke noen vei ved siden av. Ja. Og han bærer deg helt hjem, står det. Det er en vei som går, altså. Er du på han? Ni han, så bærer han deg helt hjem. Si meg noe ting, kan det bli for mye av det for deg? Du som er her nå, kan du svare inn i ditt hjerte? Blir det for mye tale om Jesus og evangeliet? Det er verdt å svare på, og høre om hva din frelser har gjort, og er ren kjærlighet nettopp til deg. Det er derfor apostlene begynner å breve sine gjerne med «Dere elsker det». Det er ikke det at alle kristne elsker hverandre så veldig, vet du, men det er en som elsker deg. Du er elsket av Gud. Det har vist til Jesus Kristus. Han henger der på korsets tre. Du kan se på det. Og så kan du spørre om Gud elsker deg. Det burde være svar nok, ikke sant? Men har du for lite syn for det, da har du en alvorlig hjertefeil i den. Da må det sies deg som Guds ord selv formulerer, ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Øyvind Andersen var det som brukte dette uttrykket hjertets rettethet på Jesus. Der hjertet i orden, vet du. Det rettet på Jesus. Du tar det som å slippe å gå fortapt. Du tar det som å nå til himmelen. Når det heter å ta det som det å være kristen, så rettes hjertet straks på Jesus. Han ditt eneste håp. Det tales mye i dag om emner og temaer. Det også veldig viktig, da. Mener man, og det kan så være det også, men det ikke viktigere enn det ennødvendige. Det kan det aldri bli. Og det kan aldri bringe deg inn i helligdommen som en som ender til deg. Og det det Gud vil med sitt evangelium, med å forkynne deg ordet om Jesus Kristus i sønn. Han vil også gjøre deg til en skapning som hører hjemme i helligdommen. En som har gått inn i den med frimodighet, uten å frykte. Altså, det det han vil. Og det det evangeliet gitt til. Og overbevise om det. Jeg kan gå inn for Gud uten frykt. Ja, men jeg ser jo at det ennå har synd. Og det smitter jo på det ene og andre området, ja. Men det jo det Jesus sona. Det kan bare lammes tro. I det du får fylle ditt hjerte med troen, så du ser ham som død inn ditt, altså. Og det jo det apostelen sier og Hebreerne, vet du. Brødre, vi har altså i Jesu blod. Ser du det, da? Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ved Jesu blod. Ikke ved noe av deg, men ved det blod som blir utøst til syndenes forlatelse. Til døra. Da står du for Gud med et rent hjerte, sier skriften. Det stiger kanskje noen protest i åpen, men jeg har jo ikke et rent hjerte, det så mye styrt som hun opp der. Ja, men nå forkynner jeg Guds ord, forstår du. Det han som sier det. Om deg som har tatt din tilflukt til Jesus. Du har et rent hjerte for Gud. Renset ved troen på Jesus. Er det lite for deg, altså? Er det noe annet du heller vil høre om? Du ser mennesker som har en spesiell interesse, enten du har å samle på steinsorter eller frimerker eller hva det måtte være. Det ikke noe de heller vil snakke om med denne sin interesse. Hvorfor det? Jo, fordi det det som fyller hjertet. Det det de opptatt med fremfor alt. Og begynner å tale med dem om det, så får du god inngang. For det de opptatt med. Da innbyggelsen gikk ut til å komme til kongesønns bryllup, da var det så mange som unnskyldte seg med at de hadde noe annet som de måtte prioritere. Noe annet. Merkte det? De gikk ikke direkte imot innbyggelsen og spottet den på noen måte, vet du. Det vil si åpenlyst, altså. Men det var jo egentlig det de gjorde. Men det var noe annet som var viktigere, og ved det så ble deres hjertes anliggende åpenbart for alle, slik altså på denne måte åpenbart de sitt hjertes forakt for det de var innbudt til. Ser du? Ingen kan høre Jesus til uten at han setter alt annet til sides. Jesus først alt. Jeg kan jo spørre deg, hva du villig til å sette foran ham? Det kan fort skje i livet vårt at det skjer. I dag skal det og det, og neste uke skal vi det og det, og så er det liksom så mye her i denne verden du skal og ikke skal. Men spør jeg deg direkte, hvis du er her i Jesu venn, så vil du svare umiddelbart, nei, jeg kan ikke sette noe foran ham. Kjøter det vi drager, så tar vi enten derifra. Men når du blir satt på spissen for en sann trone, så er det bare Jesus.
Men det du setter i stedet for han, kjære venn, det vil du møte igjen på den siste dagen. Om du ellers har levd et pent og yttersett utfryktig liv her i denne verden, det vil ikke hjelpe deg det minste. Du skjønner, fariseer og disse her har mye råtne egg iblant dem også. Men stort sett så var det pene og pyntelige mennesker. Var det? De hadde også lest Jesaja 53, vet du. Og prøvde å etterleve det. Ga almisser og hjalp folk på. Jeg vet ikke hva. Vi får ofte et helt feil inntrykk gjennom forkynnelsen av hvordan fariseerne egentlig var. Men Jesus måtte si til dem at dette holder ikke. Jeg er redd jeg ikke lever opp til det du taler om nå, sier du henne. Nei, men da har du jo noe å komme til Jesus med, da. Det hjelper ikke at du sier det til meg, i hvert fall. Men gå til Jesus med det. Ja. Og så vil du lære ham å kjenne som den som tar imot deg for tusen i gang. Det er ikke noe som kan stenge deg ut fra ham, forstår du, for all synd er sona tatt bort. Det er rødde opp i det. Han har gjort det. Så du kan komme. Selv så elendig du er. Kan ikke få sagt det sterkt nok, altså. Både til mitt eget hjerte og til deg. Skal vi møtes i himmelen en dag, så blir det i alle fall på dette grunnlag. Og ikke noe annet. Og den som ikke er der på den dagen, han eller henne hørte ikke det som ble sagt. Men hadde noe annet. Noe i tillegg. Ser du det kanskje til og med opplever det vi taler om, ja, da vet du hva vekkelse er, vet du. Men denne bråden får aldri riktig nå igjennom til sannhetserkjennelse, vi har jo så i orden og lite. Bare kan synge masse sanger sammen, og det blir en god og gild stemning og så videre, så er vi jo innenfor, vet du. Vekkelse, det var ganske annet det. Det er når jeg blir syndet for Gud. Så det bare står én ting igjen å regne med. Og det er det Gud har forkynt meg i sitt ord. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Det er jo ikke galt med oss. Det er jo ikke galt med meg. Har jeg vært med nå i mange, mange år. Ikke så galt i alle fall. Nei, men det skal bare en liten flis til, skjønner du. Gud kan ikke forenes med synd. Overhovedet ikke. Er det ikke så galt med meg? Jo, det er det. Det er så galt at jeg til enhver tid må skjule meg i en annens kappe. Så snart jeg forvikler meg aldri så lite ut av den, så stirrer jeg like lukt ned i avgrunnen. Det er alene den som skjuler meg for den evige dom som Gud har felt over synden, og som ikke noe menneske kan rokke ved. Guds dom står fast. Derfor så er det bare én frelse, altså én vei ut av dette, og det er den veien som Gud har åpnet. Og det kom ikke du på. Det var ikke noe menneske som kom på meg, oppkom ikke noe menneskes hjerte den veien som Gud har hatt for deg. Men du kan høre om den. Hvordan får så en menneske som har opplevd frelsen Jesus viklet seg ut av den frelsen igjen? Jo, vi begynner å bygge på noe eget, som det skulle finnes altså en flis av noe som kan bestå for den hellige der. Noe i tillegg, hva Gud har gjort ut av meg, også, det gjør ikke det, det finnes ikke noe annet. Når en menneske med den erkjennelse dyp av sitt hjerte får nåde til å løfte blikket opp på ham som henger der på Golgata kors,
Da springer det ut av seg selv det vi oppfordres til I salmene. Ro med fryd for Herre, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitt år. Lovsyng ham. Til tistrenget farpe, syng for ham en ny sang. Spill livlig med frydesang. Det ser du gleden som bryter ut. Du slipper å lage deg til da, vet du. Det faller så lett å takke ham da når du ser ham som han Det kommer jo av seg selv, det. Det sann lovsang, det sann lovprisning. Det tent an av evangeliet om Jesus. Og så får du denne forsikringen I tillegg. For Herrens ord sant, hans gjerning trofast. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Altså den frelse han har tenkt ut for deg, og den frelse han har gjennomført for deg, den står fast til evig tid. Det var en som sa det sånn at de sår som Jesus fikk, disse fem, vet du, han bærer dem fremdeles I denne stund. Og det de han fikk for min synd. Så helt og fullt denne frelse fullbrakt. Også nå. Det går også opp for deg da, at dette du nå har fått se som din frelsesgrunn, det vil Herren aldri gå tilbake på. Det står evig fast, står det. Han ikke sånn som gjør noe den ene dagen og noe annet enn andre. Så gjelder ikke det mer, og så videre noe til politikken for å vinne sånt. Gud ikke sånn. Det han har sagt, det står fast. Rokkas ikke ved. Men gå deg ut herfra med den tanke eller tro at også uten noe utenfor denne ene personen skal kunne bestå for Gud, det vil si til frelse også. Det ene og ene hans gjerninger for deg, og hans gjerninger ved deg, kan bestå for Gud, også det han får gjort. Det han får gjort. Og hør du, det kan være svært for oss å ta inn over oss med disse helliges gjerninger, som de kalles I skriften, åpenbaringen 19.8. Der står det om de helliges gjerninger. De holder mål kun ved dette ene, at de rensa I lammets blod. De kan ikke bestå ved hva de I seg selv, altså. Ikke noe som springer ut av mennesket. Ikke etter å bli en kristen heller. Kan bestå for den levende Gud. Det bare det han får gjort. Det som blir stående igjen på den siste dagen. Og så det noen mennesker han har brukt på en særlig måte og så videre. Ja visst, men det hans gjerninger. Det ikke dine. Alt det du har finnet på selv, det burde brenne opp. Og hør du, det kan være svært for oss dette her, men sånn det. Så vi skjønner det at Jesus står alene på høyden den dagen, ikke sant? Men saken den at det tilfelle også nettopp nå I denne stund at han står på høyden. Det har vi vært for å innske og evigheten. Vi sier ganske lett Jesus alene og ja, og det mener vi vel alle sammen her. Jesus alene og ja, det gjør vi jo. Men å leve det, det noe ganske annet. Da skjærer vi ganske fort ut både til høyre og venstre, ikke sant? At det står for oss totalt, Jesus alene. Men vi kan vel si det at det av Guds ord og all sann forkynnelse vil nemlig gjøre oss rettferdige og oppriktige på et sant grunnlag. Jeg håper alle, vi alle kan gå herfra I dag med den lovsang I vårt hjerte som sømmer seg det oppriktige, det rettferdige oppriktige hjertet som det står. I alle fall så har du kommet til den erkjennelse, enten du føler det sånn eller sånn, at
Jesus alene, uten hans, er jeg et fortapt menneske. Det er jeg i hvert fall helt sikker på. Jeg må ha deg, Jesus. Utenfor deg så har jeg ikke noe. Er det sant? Ja, det er det. Men det du må ha innenfor Gud, det har han også gitt deg. Ja, kjære Gud, vi kan ikke takke deg nok for det. Det er så enormt stort. Og så akter vi likevel så lite på det, det vet du. Se du i nåde til oss, forlate oss for vi synder, rens oss og all rettferdighet, for ditt navns skyld. Det ber vi deg. Takk at vi kan få lov til å gå glade ut herifra, visse på at vi gjør himmel og salig til. Fordi vi har tatt vår tilflytt til deg, fordi du kom og kjøpte oss vi med ditt eget blod. Ser du i nåde for navnet ditt skyld.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal stanse for det spørsmålet, hva synd? Men la oss først samle våre tanker og be. Herre, vi vil be deg i ditt navn, at du vil velsigne dette ordet, og at vi kan få nåde til å ta den riktige meningen av det, og gjøre bruk av det i vårt liv. Og så ber jeg igjen om å få det fra deg, Herre, i ditt navn. Amen. Som utgangspunkt skal vi lese fra Romerbrevets 3. kapittel og fra det 9. vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle til hop er de blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Amen. Hva synd? Det er bare Guds ord som kan svare oss på dette spørsmålet. Og nå skal vi prøve å se på dette svaret fra to synspunkt. Begge er fra Guds ord. Det første kan vi kalle et subjektivt, personlig synspunkt. Det annet et objektivt synspunkt. Når det gjelder det første, hva synd? Og vi skal svare ut fra et personlig synspunkt, skal vi ta utgangspunkt i Romerbrevets 1. kapittel. Der sier Guds ord i vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg merke til hva dette ordet sier. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet. Ordet sier ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. En kristen har syndet, men Guds vrede åpenbares allikevel ikke over ham. Ordet sier at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Og i det ordet har du et av de grunnleggende svar på hva synd er. Ugudelighet betyr det samme som å leve uten Gud. Overalt hvor Bibelen taler om ugudelig, kan du sette et likhetstegn. Det er lik uten Gud. Synd, altså, sett fra et personlig synspunkt, er det samme som at et menneske vil klare seg uten Gud. Det vil være sin egen Gud, hevde seg selv, klare seg selv, leve for seg selv, uavhengig av Gud. Enten dette skjer i religiøse og pene former, på en moralsk måte, eller det skjer i et åpenbart syndeliv og i stygge former, så er det ugudelighet like sikkert som et menneske kan klare seg uten Gud. Synden sitter med andre ord i selvlivet. Og vi kan bare ta noen eksempler. Selvrettferdighet, selvgodhet, selvsikkerhet, eller kort og godt selvisk. Du hører det med en gang, der synden virksom. Eller om vi vil ta ordet egen, egenrettferdig, egenrådig, egensinnig, og så videre, eller kort og godt, egen. Det å hevde seg selv overfor Gud blir ugudelighet. Å hevde seg selv overfor sine medmennesker blir egoisme. Og over alt hvor selvlivet rår og utfolder seg, der det synden som rår og utfolder seg. Synden er altså, som du ser,
selvlivet. La oss gjøre et tankeeksperiment for å få lys over dette. Vi har noe som heter de forenede nasjoner. Prøv å tenke deg når de forenede nasjoner kommer sammen at amerikanerne sier for eksempel: «Det er dessverre vår skyld med det onde i verden. Nå får dere sørge for dere, så skal nok vi alltid klare oss.» Og så svarer Khrusjtsjov: «Nei, dere tar feil. Det er nok vår skyld. Sørg nå dere for dere, så skal nok vi klare oss.» Så kommer engelskmenn og sier: «Nei, dere tar feil. Det er vår skyld. Sørg for dere, så skal nok vi klare oss.» Hvordan ville det bli i verden om menneskene tok det på den måten? En ting er sikkert. Det ville bli slutt på krig og krigsfare, slutt på opprustning, slutt på nød, på arbeidsløshet, på alt ondt. Men dessverre, dette er bare et tankeeksperiment. Og når jeg nevner det, er det en særskilt grunn. Det viser oss nemlig meget klart at djevelen rår i menneskeheten ved at vi utfolder vårt selvliv. Når de kommer sammen i FN, så er det nok ikke slike toner som lyder som det jeg nettopp nevnte. Nei, alle mennesker har rettferdige krav. Amerikanerne sine, russerne sine, engelskmennene sine. Alle har sine rettferdige krav. Arbeidsgiverne har sine, arbeiderne har sine rettferdige krav, og så videre. Og så hevder menneskene seg selv, og så ser du hvordan det er i verden. Det kommer av at der hvor selvlivet får utfolde seg og rår, der er det i virkeligheten djevelen som rår. Det som hendte gjennom syndfallet var at sjelefienden fikk pode det inn i vår natur. Vi skal bli som Gud, det vil si, greie oss selv uten Gud, hevde oss selv, leve for oss selv, tenke på oss selv, ville oss selv, og så videre. Der har du selve synden, når vi skal se det fra et personlig synspunkt. Og ut fra den utfolder det alle enkelte synder seg, enten det er nytesyke eller det er hor, egenrettferdighet eller tyveri, enten det er åpenbar synd eller det er skjult synd. Alt sammen springer det ut fra selve selvlivet i oss. Der har vi altså det ene svar ifra Bibelen på spørsmålet: hva er synd? Synden er selvlivet. Så skal vi se litt på et annet svar vi finner i Bibelen. Det er, som jeg nevnte, et objektivt svar. Der heter det at synd er lovbrudd. Synd er at mennesket krenker Guds hellighet. Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet, og loven kommer til uttrykk i at Gud sier det er noe som er sant og rett og godt i seg selv. Det er alt det som han påbyr i sin lov. Og Gud sier at det er noe som er synd, ondt og urett i seg selv. Det er alt det som han forbyr i sin lov. Denne Guds hellige lov krenker vi mennesker med vårt selvliv. Og det ser i Romerne 1:18 som jeg siterte, er det nøye sammenheng mellom dette at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet hos mennesker, står det, som holder sannheten nede i urettferdighet. De kjenner sannheten, men de vil ikke bøye seg for den. Og her er vi ved et alvorlig punkt i vår tid. I stedet for å søke svar på hva som er rett og sant i Guds ord, vil mennesket finne normen i seg selv, i sine egne følelser, i sine egne lyster, i det som du selv tenker og mener er rett eller galt. Det er en veldig fare i dag, og det undergraver respekten for Bibelens autoritet. Altså, det vi ser er at synden er selvlivet. Synden er at Gud, at mennesket krenker Guds hellighetsåpenbaring.
Nå sier ordet videre i det som jeg leste til å begynne med, at alle mennesker er under synd. Det er sannheten om oss. Slik er vi av naturen, enten en vil innrømme det eller en ikke vil innrømme det. Og nå skal vi peke på to grunnleggende kjensgjerninger i det ordet som vi leste først. Alle mennesker er under synd. Det har ført med seg en dobbelt virkning. For det første står vi skyldige overfor Gud. Ordet sier, har vi noen fordel? Egentlig står det der i grunnteksten, har vi noe å stille foran oss? Har vi noe vi kan skjerme oss med overfor Guds dom og vrede? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget alle mennesker, altså jøder og grekere, det vil si både de som har Guds åpenbaring og de som ikke har Guds åpenbaring, at de alle sammen er under synd. Og det finnes ikke et eneste menneske som har noe å forsvare seg med overfor Guds dom. Jeg har lyst til å spørre deg som hører på dette, om du innser og innrømmer det. Det er blitt litt av et slagord i vår tid, at man skal ha vekk skyldfølelsen. Det skaper hemninger, det skaper komplekser, sier man. Det gjør et menneske ulykkelig. Nei, tvert om. Skyldfølelsen er meget nødvendig. Og det viser seg da også i praksis at jo mer en prøver å få skyldfølelsen vekk, desto mer ulykkelige blir menneskene. Det er så langt fra at det tar bort hemninger, som det tvert om skaper hemninger, og gjør mennesket aldeles uskikket til å leve, det at en prøver å få vekk skyldfølelsen. Vår skyld er like så stor som den vilje er som du og jeg har krenket med vårt selvliv. Egentlig går det ikke an å tale om små synder, men la oss gjøre det for å få lys over noe som Bibelen sier her. Hva vil det si at en synd er stor, eller at en synd er liten? Jo, svarer Guds ord. Størrelsen på synden, ansvaret, skylden for synden, er akkurat slik som den vilje er som jeg har krenket. Hvis jeg laget en forordning og sendte den ut, ble ikke noen menneske skyldig om de ikke tok den alvorlig og rettet seg etter den. Men når Stortinget vedtar en lov og den sendes ut med kongens underskrift, blir en skyldig ved å krenke den, på grunn av at det er den offentlige vilje og den lovgivende myndighet som en da krenker. Akkurat slik er det i vårt forhold til Gud. Vil du vite hvordan skylden er, så se ikke på syndens utseende og følger, og tenk deg det at synd som er stygg, synd som har store menneskelige følger, det er en stor synd. Mens synd som ikke ser noe stygg ut, for eksempel forfengelighet, fornærmelse og slike ting, egenrettferdighet, det skulle ikke være store synder. Å jo du, vår synd, den er akkurat så stor som den vilje er som vi har krenket. Og vi har med vårt selvliv krenket en hellig, fullkommen, allmektig vilje. Derfor er vår skyld, skyld mot en hellig, fullkommen, allmektig Gud, som vi står ansvarlig for. Hvordan vil du greie å gjøre opp dette regnskapet med Gud? Du skjønner det like snart som jeg nevner at du og jeg har ingen sjanser til å klare oss overfor Gud, skal vi svare for oss selv. Der har du den ene virkningen av vårt selvliv. Vi står skyldige overfor Gud, og husk på, alle mennesker blir trukket til ansvar for dette. Det andre som er virkning av vår synd, det sier Guds ord, er at vi er blitt uduelige. Uduelig betyr, etter det som her er brukt i grunnteksten,
at vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men også mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi kan ikke gjenopprette noe av det onde vi har gjort. Vi kan ikke av oss selv frykte Gud på den rette måten. Vi kan ikke engang ville det gode. Vi kan ikke søke Gud. Det finnes ikke en som søker Gud, sier ordet. Det finnes ikke en som gjør godt. Og vi kan ikke gjøre godt i den mening av ordet som det her er tale om. Har du tenkt på dette? Her står vi altså skyldige, ansvarlig, overfor en hellig, fullkommen vilje. Og så har vi mistet selve evnen i oss selv til å være gudfryktige. Ja, jeg vil spørre deg som hører dette. Tar du imot dette? Du kan ikke hindre at Gud overbeviser deg om det, men du kan motstå denne overbevisning. Og det vil jeg si deg, det er det samme som at du motstår Gud selv. Og du skjønner bare ved at jeg nevner det, det er meget farlig. Det er det farligste et menneske overhodet kan innlate seg på. Å motstå, eller avvise, eller prøve å flykte bort fra, eller gå på akkord med disse sannhetene. Ikke gjør det. Erkjenn det slik som det er. Hvor hardt det enn synes, dette at her står vi skyldige. Her har vi mistet evnen til å være gudfryktige. Her har vi et selvliv i oss som er selve synden som alt ondt springer ut fra. Og jeg vil i denne sammenheng få si et ord til deg som er en kristen. Det du skal være redd for i ditt daglige liv, det er deg selv. Du skal være redd for å hevde deg selv. Du skal være redd for å bli fornærmet. Du unngår ikke å føle det, men du skal være veldig redd for å innrømme at det er riktig å være fornærmet. All fornærmelse, skal jeg si deg, er synd og kan ikke være noe annet. Du skal være redd for, i enhver form, å hevde deg selv, eller å prøve å klare deg selv uten Gud. For det er da synden begynner å bli virksom og farlig i deg. Her står vi altså, ansvarlig overfor Gud, og uten evne til å være gudfryktige. Det er sannheten om oss, og det er sannheten om synden etter Guds ord. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Og jeg vil forslutte dette med å peke på denne frelse. Gud har gitt oss en frelse som har ordnet med spørsmålet om vårt syndeansvar, vår skyld overfor ham. Har du tenkt på at det var derfor Gud selv ble menneske? Han som ga loven kom og ble født under loven, for å ta på seg det ansvar som hviler på deg og meg. Og for å si det ganske kort og enkelt ut fra Guds ord, han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, sier ordet, i det han naglet det til korset. Et skyldbrev kaller vi i dagligtale for en regning, og du vet det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Det var bare én måte vi kunne bli kvitt vår skyld på, og det var at denne skylden ble gjort opp, at det vi er skyldige ble betalt. Og nå sier Guds ord, det har Jesus gjort for deg og for meg. Den som hører dette og tar imot Jesus, han kommer i den salige stilling at han slipper å gjøre opp sitt regnskap, fordi han kommer inn under det regnskap som Guds egen sønn har gjort opp for oss. Det er betydningen av at det i Romerne 8 står om dem som tror på Jesus, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Den som er i Jesus, eller om du vil,
den som erkjenner sannheten om seg selv slik, at når han hører evangeliet om Jesus, da tar han imot det. Han kommer i den lykkelige stilling at han ikke skal gjøre regnskap for sin synd, men han har syndernes forlatelse. Gud sier at vi har forløsningen, altså løskjøpelsen, frigjøringen fra våre synder, i Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ja, merk deg det, etter hans nådes rikdom. Vi får ikke syndernes forlatelse i forhold til vår tro. Enten din tro er stor eller liten, sterk eller svak, om din tro er slik at du selv synes du i det hele tatt ikke kan tro, men du må klynge deg til ord om Jesus, så skal du vite en ting. Du har syndernes forlatelse ved den forløsning som skjedde på Golgata, og du har den etter rikdommen i Guds hjerte. Det er noe å stole på det. Og det å stole på dette gjør et menneske til en kristen. Så der har du altså den ene siden av frelsen. Den andre siden, det svarer til det andre vi snakket om vår synd. Vi nevnte det at vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Nå sier Guds ord at den som tar imot ordet om Jesus, han blir født på ny. Det kommer noe nytt som det ikke er forutsetning for på forhånd i oss, inn i vårt hjerte gjennom evangeliet. Den som tror på Jesus blir bokstavelig talt en ny skapning. Han får et nytt sinn, og dette nye sinn er gudfryktig. Dette nye sinn er av Gud og som Gud, som vi taler om i en annen sammenheng i disse talene. Nå vil jeg få si deg det til slutt, at dette med forløsningen i Jesus, syndernes forlatelse og det å bli født på ny og få et sinn som er av Gud, det får du gratis og forintet for Jesus skyld. Det forkynner evangeliet deg. Skjønner du da hvorfor det er nødvendig å erkjenne hva synd er? Det å erkjenne synd er ikke mål i seg selv, men det er nødvendig for å kunne ta imot og siden eie dette som Gud gir oss for intet. Syndernes forlatelse og et nytt liv i hjertet. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi snakket om sist at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boken i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Og han beskriver situasjonen utifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Og hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, fra lykkelige barn og ungdommer, fra lykkelige fedre som vendte hjem fra jobben, fra lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hullene i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til udarming og øyeleggelse. Det er derfor denne boken er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift i for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den i for fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensen av å trosse Guds lov, både for enkeltmenneske og for samfunn og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boken. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som en enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon. Ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakket med en nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff en dame som han likte bedre, og følelsen gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner. Og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet, og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon, eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion, sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har en bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes sin storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukker og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det vært ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som lær, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en troende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje, med sine barn, med sine venner, fordi han ikke ville høre på noen andre enn sine egne følelser og sine egne lyster. Og så mistet han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for fortvilet mennesker, den dagen konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boka er gitt oss. For å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på de som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. «Herre, se min nød! Se hvordan fienden triumferer!» Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. «Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesker. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel fra andre land, langt borte, der ingen av oss kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vært historien av mennesker fra vårt eget land og fra vårt eget bygd. Han forteller: «Det er flere år siden. Det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problem som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhovedet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt fram og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånda. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa: "Kom inn." Rommet var nokså mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en naken lyspære som hang og dinglet fra taket over kjøkkenbordet. Han ledet meg gjennom et rodet rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykka han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant med titelen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bildet av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippt ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt dem. Og han hadde kun minnen igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boka, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier, syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han, og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Det gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene. Ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da er du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange 100 år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset, og tar konsekvensen av våre overtredelser, og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Der lyser altså håp midt i disse mørke og triste versene. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min son, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Katrine og Per Tveten var det som sang. Pastor i Nordkirken i Grimstad, Kurt Hjemdal, deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne uka. Andaktserien produsert av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker det. Du kan skrive en elektronisk post til post@norea.no. Eller om det kanskje lettere for deg å ringe, så kan du ringe følgende telefonnummer i kontortida. 38 14 50 00 38 14 50 00

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 45-47. Dette det ordet profeten Jeremia talte til Baruk, Nereias sønn, da han etter Jeremias diktat skrev disse ordene i en bok i Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år. Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk. Du sa, «Ve meg, for Herren har lagt sorg til min smerte. Jeg trett av å sukke og finner ikke ro. Dette skal du si til ham. Så sier Herren, se, det jeg har bygd, det bryter jeg ned, og det jeg har plantet, det rykker jeg opp, og slik går det med hele jorden. Og du, ønsker du store ting, gjør ikke det. For se, jeg lar ulykke komme over alt skjød, sier Herren. Men jeg vil gi deg livet til krigsbytte på alle de steder hvor du går hen. Kapittel 46. Dette Herrens ord som kom til profeten Jeremia om hedningefolkene, om Egypt, om egypterkongen Farao Nekos hær, som sto ved elven Eufrat ved Karkemis, og som Babels konge Nebukadneser slo i Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år. Sett skjålet i stand, de små og de store, og rykk fram til striden. Spenn hestene for, stig til hest, ryttere. Still dere opp med hjelmer på, gjør spydene blanke, ta brynjene på. Hvorfor ser jeg dem trekke seg redde tilbake? Deres kjemper blir slått og tar flukten uten å se seg tilbake. Redsel rår på alle kanter, sier Herren. Den som lett på foten skal ikke klare å rømme, og kjempen skal ikke slippe unna. Mot nord, ved bredden av elven Eufrat, snubler de og faller. Hvem det som stiger lik Nil, som elver med brusende vann? Egypt stiger opp som Nil, som elver med brusende vann. Det sier, jeg vil stige opp og dekke landet, jeg vil ødelegge byer og dem som bor i dem. Far fram, hester, ras av sted, vogner. Kjempene skal rykke ut, etiopiere og libyere som fører skjold, og menn fra Lydia som bærer og spenner buen. Men den dagen en hevns dag for Herren Herren, herskernes Gud, en dag til hevn over hans fiender. Sverdet skal fortære og bli mett og drukkent av deres blod. For en offerslakting holder Herren Herren, herskernes Gud, i landet i nord ved elven Eufrat. Dra opp til Gilead og hent balsam, du unge jomfru Egypt. Til ingen nytte bruker du mange slags legemidler. Det finnes ikke legedom for deg. Folkeslag hører om din skam, og ditt skrik fyller jorden. For den ene stridsmann snubler over den andre, de faller begge to. Dette det ordet Herren talte til profeten Jeremia, om at Babels konge skulle komme og slå landet Egypt. Kunngjør det Egypt, la det høres i Migdol, og la det høres i Memphis og i Tapanes. Si, still deg fram og gjør deg ferdig, for sverdet har fortært alt rundt omkring deg. Hvorfor din sterke styrte til jorden? Han holdt ikke stand, for Herren støtte ham ned. Han får mange til å snuble. Ja, den ene faller over den andre, og de sier, opp, la oss vende tilbake til vårt folk og vårt fedreland, bort fra det herjede sverdet. De skal kalle Farao, kongen i Egypt, den store larmen som lar den fastsatte tid gå forbi. Så sant jeg lever, sier kongen, han som heter Herren, herskernes Gud. Som Tabor blant fjellet og som Karmel ved havet han som kommer. Rust deg ut til å gå i landflyktighet, du datter som bor i Egypt. For Memphis skal bli til en ørken og bli ødelagt, så ingen bor der. En vakker kvige Egypt. Kleggen fra nord kommer, den kommer. Også de leide krigsmenn som de har med seg, de som lik gjøkalver, også de vender om og flykter alle sammen. De holder ikke stand, for deres ulykkesdag kommet over dem, straffens tid. Lyden av Egypt lik lyden av en slange som veser. Med en hær drar de fram, og med økser kommer de mot henne som hogstmenn. De hogger ned hennes skog, sier Herren, for den ugjennomtrengelig.
De flere enn gresshoppene, det ikke tall på dem. Egypts datter blir til skamme, hun blir gitt i hendene på folket fra nord. Herren, herskarens Gud, Israels Gud, sier, se, jeg hjemsøker Amon fra nord, og farao og Egypt og dets guder og dets konger, både farao og dem som setter sin lit til ham. Og jeg overgir dem til dem som står dem etter livet, til Babels konge Nebukadneser og hans tjenere. Men deretter skal landet bli bebodd som i gamle dager, sier Herren. Men frykt ikke, du min tjener Jakob. Vær ikke redd, Israel. For se, jeg frelser deg fra det fjerne landet, og din ett fra landet hvor de i fangenskap. Jakob skal vende tilbake og ha ro og være trygg, og ingen skal forferde ham. Frykt ikke, min tjener Jakob, sier Herren, for jeg med deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folkene som jeg drevet deg bort til. Men deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være. Kapittel 47. Dette Herrens ord som kom til profeten Jeremia om filistrene før farao slo Gaza. Så sier Herren, se, vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv. Det flommer ut over landet og alt som i dem, byene og de som bor der. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden jamrer seg. Når de hører drønnet av hans sterke hesters hovslag, når hans vogner ramler, når hans hjul dundrer, da ser ikke fedrene seg om etter barna. Deres hender som lamslått, for dagen kommet til å ødelegge alle filistrene, til å utrydde alle som unnsluppet, og som kunne hjelpe Tyrus og Sidon. For Herren ødelegger filistrene, de som blitt igjen fra øya Kaftor. Gaza har raket av seg håret, Ashkelon blitt stum av skrekk. Du som blitt igjen i lavlandet, hvor lenge vil du skjære i ditt kjøtt? Ve, du Herrens sverd, hvor lenge vil du være urolig? Trekk deg tilbake til sliren, hvil deg og vær stille. Hvordan skulle du kunne holde deg i ro når Herren gitt deg befaling? Til Ashkelon og til havets strand, dit har han sendt det.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 1-30.
1: Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted, styrte vi rett fram og kom til Kos. Neste dag dro vi til Rodos, og derfra til Patara. Der fant vi et skip som skulle fare rett over til Fønikia. Vi gikk da ombord og seilte av sted. Etter at vi hadde fått Kypros i sikte og lagt den bak oss på venstre side, seilte vi over til Syria og kom inn til Tyrus, for der skulle skipet losse lasten. Vi oppsøkte da disiplene og ble der i 7 dager. De sa til Paulus ved åren at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og dro videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn. På stranden bøyde vi kne og ba. Så tok vi farvel med hverandre. Vi gikk ombord i skipet, de vendte tilbake til sitt. Fra Tyrus kom vi til Ptolemais, og her var sjøreisen slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag. Neste dag dro vi videre og kom til Cesarea. Der tok vi inn i huset til Philip, evangelisten, som var en av de 7, og vi ble hos ham. Han hadde 4 ugifte døtre som hadde profetisk gave. Mens vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han Paulus belte og bandt seg selv på hender og føtter, og han sa, «Så sier den Hellige Ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde der på stedet, at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men Paulus svarte, «Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld.» Da han ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, «Skje, Herrens vilje.» Da disse dagene var gått, gjorde vi oss reiseklare og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cesarea. De førte oss til en som hette Mnason fra Kypros, en gammel disippel. Hos ham skulle vi bo. Da vi kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede. Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit. Da han hadde hilst på dem, fortalt dem hva Gud hadde gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene etter det andre. Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham, «Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. Men nå har de hørt om deg at du lærer frafall fra Moses blant de jødene som lever ute blant hedningene, og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller følge de gamle skikkene. Hva er det da å gjøre? En stor mengde kommer til å samles, for de vil få høre at du er kommet hit. Gjør derfor som vi sier til deg. Vi har 4 menn her som har et løfte på seg. Ta dem med deg, og la deg rense sammen med dem. Betal du omkostningene for dem, så de kan få raket hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt om deg, men at du selv lever slik at du holder loven. Men når det gjelder de hedningene som er kommet til troen, har vi sendt brev og vedtatt at de ikke skal holde noe slikt, men bare ta seg i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Paulus tok da mennene med seg, og neste dag lot han seg rense sammen med dem. Så gikk han inn i tempelet for å si fra når renselsesdagene var fullført og offeret kunne bæres fram for hver enkelt av dem. Men da de 7 dagene snart var til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham i tempelet. De hisset opp hele folkemassen og grep fatt i ham, og de skrek, «Israelittiske menn, kom til hjelp! Her er mannen som alle steder lærer alle mot folket og loven og dette stedet. Han har til og med ført grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet. For de hadde før sett Trofimus fra Efesus ute i byen sammen med ham, og nå tenkte de at Paulus hadde ført ham inn i tempelet. Det ble da oppstyr i hele byen, og folket stimlet sammen. De grep Paulus og slepte ham utenfor tempelet, og straks ble tempelets dører lukket.»

Salme 124, en sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker stod opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte van. Lovet være Herren som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: Vi skal lese sammen i dag fra Johannes evangeliet kapittel 6 og fra vers 66 til 69. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg vekk og gikk ikke lenger omkring med Jesus. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» I Johannes evangeliet så leser vi ofte om temaer. Det følger samme tema flere ganger, og så kommer det nye temaer. Her har vi lest i dette kapittelet at Jesus mettet en stor folkemengde med 5 brød og 2 fisker. Og så blir Jesus populær. Dette var jo fantastisk, han som har gitt mat til så mange mennesker. Og så har det på mange måter det viktige kommet i veien for det viktigste. Daglig brød er veldig, veldig viktig, men daglig brød hjelper ikke til evig liv. Jesus han ville si noe om det viktigste. Jesus ville ikke bare være en mirakelmann som kom for å trylle fram alt det som vi trenger til livets opphold. Han er Gud selv, han er livets brød, livet med stor L, kan vi si. Han vil at vi skal være ett med han, som greinene er ett med vintreet. Det er ikke en lære eller en livsførsel som gir oss liv. Nei, det er personen Jesus, og det at vi er ett med han. For mange så var og er fortsatt det provoserende nok, men Jesus gikk enda lenger, han som presenterte seg som livets brød. Han begynte å tale om å spise hans legeme og drikke hans blod. Ja, folk ble så provosert at de begynte å gå bort fra Jesus. Det var ikke bare de som var i ytterkanten hos Jesus, men også noen av de som hadde vært hans egne disipler begynte å trekke seg vekk. Så er de 12 disiplene der. De kjente sikkert dragsug etter alle de som gikk. Jeg ser for meg at noen av de 12 vurderte, skal vi jo trekke oss vekk ifra Jesus? Jeg møter mennesker i dag som, når livet går imot, når det er mye vondt i verden, så er det så mange som, ja, er det ikke noe med Jesus? Og så kommer dette spørsmålet kanskje for noen og enhver. Har du lurt på om du skal gå bort ifra Jesus? Du er fremdeles en av hans disipler som av og til lurer på sånt. Og så stiller faktisk Jesus det ærlige spørsmålet til de 12 disiplene. Vil også dere gå bort? Legg merke til at Jesus aldri gjør noe forsøk på å tvinge folk til å følge han. Det er mange som har prøvd det, og får de til å følge seg. Jesus han stilte folket fritt. Og det er da Peter, jeg synes det er så flott å få med seg det Peter sier i disse versene vi leste. Han kommer og så sier han, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Problemet er jo egentlig at hvis vi vil gå bort ifra Jesus, så må vi gå et annet sted. Det går ikke an å være et ikke-sted. Det går an å gå bort ifra Jesus, men hvor går vi da? Du har det evige livsord. Jeg vet ikke hva du regner som ditt største problem. Noen ville kanskje sagt ensomhet, mangel på venner, angst, depresjon, sykdom. Alt det er både store, viktige og smertefulle problemer. Allikevel har vi et problem som er uendelig mye større, og det er problemet som heter synd. Når en står over mennesker som ser fine og pyntelige ut, så er det kanskje ikke så kjekt å snakke om dette. Og det at det skulle bo inni meg er jo enda verre. En historie som jeg hørte mens jeg bodde noen år i Afrika, forteller om mannen som kom til presten og måtte bekjenne synd. Han hadde stjålet tau. Ja, det var så ille, for han hadde stjålet dette tauet. Misjonæren hadde litt erfaring, så han skjønte kanskje at det var noe mer enn dette tauet. For det viste seg jo at det var ei ku som var bundet fast til tauet i den ene enden. Så det var vel kua han hadde stjålet, og det var ikke bare tauet. Sånn er det nok med oss òg. Det er mer enn noen tau. Bibelen vår forteller at det som bor inni oss, det er onde tanker, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag og ondskap. Vi skulle ønske det ikke var sånn, men sånn er det. Faktisk er dette ditt og mitt største problem. Fordi vi syndere, fortjener vi egentlig bare dom og straff. Men nettopp derfor kom Jesus for å gi oss tilgivelse, rettferdiggjørelse og evig liv. Peter hadde sett noe av dette. Jo, kanskje skulle han fly med strømmen. Men allikevel, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Synda kan godt sammenlignes med en sykdom. Sykdom som vi ikke blir kvitt, som vil følge oss hele livet, men som vi kan få behandling for. Det er som om Jesus sier, kom til meg, jeg glad i deg, uansett hvor syk du måtte være. Så lenge du holder deg til meg, så jeg sterk nok til å holde sykdommen din i sjakk. Du blir ikke helt frisk før jeg kommer tilbake og skaper en ny himmel og en ny jord. Da skal du imidlertid bli 100% frisk. Men så lenge du lever her på jorda, vil du være syk. Du vil hele tiden være avhengig av meg. Men hvis du ikke stikker av fra behandlinga, så vil du en gang bli helt frisk. Jeg har noen venner som må gå på medisiner resten av livet. Hvis de slutter, kan de bli alvorlig syke og dø. Og disse vennene mine minner meg om hvordan det for meg som en kristen. Fordi jeg nemlig også syk, en syk synder. Og så skal jeg likevel få lov til å komme til Jesus. Det bare han som kan holde denne sykdommen i sjakk. Som de syke menneskene vi kan vi alle si som Peter. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord. Det bare du, Jesus, som kan holde oss i livet. Til slutt i dag hadde jeg lyst at vi skulle be ei lita bønn. Herre, vi vil gjerne si til deg at vi ikke vet om noen andre vi kan komme til med vår synd, med vår smerte, med vår tvil og med vår motstand. Vi ber deg, Herre, om at du fortsetter å ta imot oss. Vi må bare innrømme at vi er helt avhengige av det. Vi ber om at du som tog oss inn til behandling på ditt store sykehus, fortsetter med behandlinga. Hjelp oss, Gud, til ikke å stikke av fra det, men la oss få bli hos deg, så du kan fortsette din gjerning. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i foreham. Matteus 7,15. Den andre årsaken til at vår Herre Kristus lar falske profeter komme inn blant de gudfryktige, er at han vil straffe utakknemlige mennesker, de som ikke har villet ta imot ordet til omvendelse og frelse. Paulus skriver i 2. Tessalonikerbrev 2,10. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4, vers 3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvete opplatt og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære én ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare!» Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landstad nummer 496, vers 1 og 2. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes, hver plante du ei selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort i nattens sure nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv i fåreham, o hyrde god, vokt dine lam.

Er det noe spesielt ved det å være en kristen? De som tror, skiller de seg ut fra andre mennesker? Mange svar kan gis. Men nå har jeg lyst til å hente et sitat fra et brev som skrevet omtrent 200 år etter at Jesus stod opp fra de døde. Forfatteren Cyprian, som etter hvert ble biskop i den nordafrikanske byen Kartago. Cyprian skrev til sin venn Donatus, og dette var før Romerrikets keisere gikk over til kristendommen. Det en dårlig verden, Donatus, en utrolig dårlig verden. Men jeg har oppdaget midt i den et stille og godt folk som har lært livets store hemmelighet. De har funnet glede og visdom som tusen ganger bedre enn hvilken som helst av gledene i et syndefullt liv. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke om det. De herrer over sitt sjeleliv. De har overvunnet verden. Disse menneskene, Donatus, kristne, og jeg en av dem. Kanskje disse ordene også kunne vært uttalt om de kristne i dag, særlig dem som lever i land der kristendomsfientlige holdninger dominerer. Også i dag merker vi mye ondskap, sinne, hat, synd og grådighet. Midt i alt dette finnes det noen mennesker som har lært seg den store hemmeligheten i livet. Denne hemmeligheten kan vi like godt skrive med stor H, for Jesus den store hemmeligheten i livet. Et mysterium vi ikke kan begripe av oss selv. Guds hellige ånd kan vise oss den enestående kjærligheten som Jesus Kristus viste da han tok vår plass i dommen, utslettet syndene og gatt del i et evig liv. Vi kaller det Guds nåde, den velviljen og gratisgaven vi får uten å ha fortjent den. I troen på Kristus får vi både glede, håp og visdom. Akkurat som Cyprian for 2000 år siden vil vi erklære oss for å være kristne, de som satser på Guds lam som tar bort verdens synder. Han verdt å følge gjennom livet. Han verdt all takk og ære.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen er «Gud har det med å gi». Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. «Hvem har du fått den av?» «Av Gudrun vel?» Det var nabokona det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. «Gudrun var snill», slo han fast. «Men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den», sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. «Hvorfor tror du det?» spurte jeg nysgjerrig. «Jo, for han har det med å gi.» Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det er ikke den populære oppfatning av Jesus i dag heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nok så betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte han, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. «Synes du det er rart at jeg tenker slik?» «Nei, det synes jeg ikke. Det er helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi er født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik.» Han satt stille en stund, så takket han for svaret. «Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå er en tviler, eller du er en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og han skaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du er en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du er. Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, og ikke tanker til ulykke, og gi dere framtid og håp. Jeremias 29, 11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det er framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få, det er den veien Guds barne må gå. Det er også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carlo Larsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som er syk. Kanskje du nettopp er blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med deg om en spesiell ting i dag. Om helbredelse ved bønn. Vi vet ut fra 1. Korintier brev 12 at Gud gir nådegaver til å helbrede. Det er ikke alle som får denne gave, men den finnes. Vi vet også at Jesus har åpnet bønnens vei til Gud. Ja, han sier det så sterkt i Johannes 15, vers 7. Be om hva dere vil. Han knytter både en betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i ham, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig. Og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Å salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg. Og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord, og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5, hva som loves deg i denne hellige handling, troens vidunderlige trekløver, hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør, kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare, er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren, «Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde.» Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tjeneste. tilgivende, bevarende og allmektige hender.

på søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27, og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er

Det er umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her. Jesus talte slik at disiplene ble forferda. Ja, de ble så forskrekka at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekka. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv. Og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo, holdt jeg på å si, hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan, og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skøyte til med sin nåde». Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt. Der er bare én vei til frelse, og det er nåden i Jesus Kristus. Å eie skatten i himmelen og følge han, det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du hans nåde, at han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkyndelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, Ragnar Eger redaktør, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi snakket om sist at det er forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boka i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det er en poetisk bok der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Og han beskriver situasjonen ut ifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, fra lykkelige barn og ungdommer, fra lykkelige fedre som vendte hjem ifra jobben, fra lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme, og han kan høre vinden ule gjennom hullene i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til utarming og øyeleggelse. Det er derfor denne boken er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift i for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den i for fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensen av å trosse Guds lov, både for enkeltmenneske og for samfunn og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boka. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som ei enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon. Det er ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakket med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff ei dame som han likte bedre, og følelsen gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk. Og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg. Og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner. Og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet, og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon, eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har en bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes sin storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukker og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det blitt ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som ler, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en troende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje. Med sine barn, med sine venner. Fordi han ikke ville høre på noen andre enn sine egne følelser og sine egne lyster. Og så mistet han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for fortvilet menneske, den dagen konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boka er gitt oss. For å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på de som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesker. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av oss kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vært historien av mennesker ifra vårt eget land og ifra vårt eget bygd. Han forteller: det er flere år siden. Det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problem som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhodet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt fram og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånda. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa: kom inn. Rommet var nokså mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en naken lyspære som hang og dingla ifra taket over kjøkkenbordet. Han ledet meg gjennom et rodet rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykka han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant med titelen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa det jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bilder av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippt ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt dem. Og han hadde kun minnen igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boken, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier, syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Det gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene. Ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da er du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange 100 år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset og tar konsekvensen av våre overtredelser og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste versene. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min son, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: En annen ting som jeg kan si at dere har mange skjermer der dere bor. Men det var jo også en som kalte det den enøyde djevel. Og det litt å tenke på. For det noe med det. Når en tilbringer tid med skjermen i veldig stor grad, så må en stille seg noen spørsmål. Hvem bruker jeg nå tid med? Og mange i vår tid bruker tid med den enøyde djevel. En tar inn ting som alldeles ikke er fra Gud, alldeles ikke bygger opp, men som heller bryter ned og kanskje til og med binder mennesker i djup ulykke. Og samtidig så kan en kjenne på det som at ja, men dette har jeg gjort i går, så nå gjør jeg det også i dag, og jeg kjenner mine venner, ser på det samme søppelet som jeg, så la det nå bare være sånn. Mange har det sånn. Veldig mange har det sånn. Og en vet ikke at Jesus har lyst til å sette nettopp deg fri. For du er faktisk bundet. Du er bundet av den enøyde djevel. Men da det et fantastisk budskap. Jesus har lyst til å sette nettopp deg fri. Ta imot den friheten i dag, om du ikke allerede har den friheten. Jeg har talt også om Nehemjas bok. Der er det mye å hente i vår tid. Og når vi fikk vår vekkelse, som var for 4 år siden, så var vi en familie i ruiner. Men ingenting er umulig for Gud. Og han brøt inn. Men noe av sorgen, da var det samme som det som en ser der i Nehemjas tid. Hvis dere leser i Nehemja, så var det på den tiden etter at de var ført i fangenskap. Og så var Nehemja der, og så fikk han høre en trist nyhet. Han fikk høre da at Jerusalems mur er revet ned, og portene er oppbrent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag, står det. Og det står at jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Han fikk høre en forferdelig nyhet. Nå var folket egentlig satt i frihet, men de var der i Babylon, og noen hadde begynt å vende tilbake, men helligdommen lå i ruiner. Og sånn er det i mange kristne heimer i dag, at akkurat som murene er brutt ned. Og en av skaden er jo da at den enøyde djevel er så på, ja, er så aktiv i heimene. Og sånn er det også for oss at mange av oss lever i vanære, herjet av fienden. Og når en får se inn i dette her, får se hvordan andre kristne har det, så kan en også kjenne det som Nehemja, at en ser at Jerusalems mur er revet ned, portene er oppbrent. Altså de kristnes murer er revet ned. Portene er oppbrent. En kan legge seg ned og begynne å grine, og sørge og faste og be. Men Gud er den eneste som kan bygge opp, og han vil bygge opp, og det er fantastisk. Og om han får bygd opp et enkelt menneskes muren rundt et enkelt menneske, så er det en stor seier, for da kan da mennesket også begynne å faste og be for de andre som ligger hvor fienden har fått trampa ned. For hva er det med denne kristenheten, med murer som ligger i ruiner? Jo, en stoler på psykologien, og en teller diagnoser, og stoler på at psykologene og medisinene skal hjelpe. Men sannheten er at der djevelen har fått rom, der er en urolig. Og angst. Men vi fikk erfare da, at når Jesus får bygd opp murene, så setter han også i frihet. Men da skjedde ikke uten forsakelser. Vi måtte brenne opp mengder med saker og ting, og TV-programmer som vi vanligvis hadde sett på, filmer. Det var bare å slutte med det. Og så fikk vi da erfare da at Herren løser de bundne. Og som sagt, les om dette hvis du vil, i denne boken. Og tro at Jesus kan løse vår tids bundenhet, for da kan han. Og det helt fantastisk. Og så det jo klart at det finnes mange typer nød. Jobb, der han var syk, og det var ikke fordi at han hadde syndet eller at han hadde sluppet djevelen inn på livet. Det var fordi at Gud tillot det å skje. Han skulle teste hans tro. Så ta det også med. Nei, jeg sier ikke at all sykdom er en straff for Gud. Det er ikke sånn. Sykdom kan ha mange forskjellige årsaker, og jobb er et veldig godt eksempel på det. Men vi må også stille oss spørsmålet om vår nød er av og til selvpåført i dag at vi ligger med myrer nede, og fienden får lov å trakke inn og ut akkurat som han vil. Men la oss nå gå til beende, Bibel, bønn, broderskap og brødsbrytelse, for da snakker vi egentlig om myrene. Hva skal til for å bygge opp? Må vi bygge opp igjen det som er havarert? Så hva sier Bibelen? La oss si noen ord ifra Bibelen. Til deg som tror på Jesus, også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Det er et fantastisk budskap, du var død, men du er blitt levende. Og du som tror på Jesus, du som har åpnet ditt hjerte for at han skal være din frelser og din Herre, du er hellig. Din kropp er et tempel for den hellige ånd. Og min datter, det var en kveld hun ble invitert med, nå må du være med og se skrekkfilm. Men da sa hun, nei, jeg er et tempel for den hellige ånd. Og da er et rett svar. Hva fyller dere med? Jo, kanskje ikke noe som dere har lyst til å rekke opp hånd og si. Kanskje, jeg vet ikke, jeg kjenner dere ikke så godt. Men jeg har lyst til å bare tale tydelig til dere. Dere kan bli fri. Og hører dere Jesus til, så er dere tempel for den hellige ånd, og han skal ikke fylles med det som ikke er etter hans behag. Og da leser vi også i Bibelen, jeg formaner dere altså, brødre og søstre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer, deres kropper altså, som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, man blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Ja, holder du prøven? Står du prøven? Står de kristne prøven i dag? Dere er satt i frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Da er det også sagt. Så altså, du som har tatt imot Jesus som frelser og Herre, du skal ikke igjen begynne å streve for å bli god nok for Gud. Nei, det er ikke det vi snakker om nå. Jesus har sont synden, den er betalt, og du er fri. Og derfor skal du også bruke friheten. Du kan se på masse fint og godt på TV og film. Men du må prøve da. Fordi at vi har frihet. Du er fri. Men du er ikke fri til å følge kjødets lyst. Altså du er ikke fri til å gjøre det som er Gud imot. Da står det også om i Bibelen. Og når vi er fri, så er det også en frihet midt i trengsel. Da ser vi blant annet med disse her. Paulus og Silas, de var nok frie, men de gikk og forkynte Guds ord, og da kunne ikke verden tåle, så da ble de satt i fengsel, men der sang de lovsanger. Og sånn er det også med denne merkelige friheten som vi har. Så vil vi møte diverse motstand. Da vil vi få. Men dere er altså satt i frihet, og vi vil oppleve også glede midt i motstand. Og en annen ting, dere er renset. Hvordan er en renset? Er det gjennom egne gjerninger? At en ber nok? Nei, en er renset i Jesu blod. En er renset ved at Gud ser på det offeret som Jesus gjorde, som godt nok for å vaske all den synd. Og nå skal jeg si noe som litt sånn trøblete i vår tids kristenhet. Og det har jeg hørt mange en gang. Men det noen som sier at nå har jeg sett så mye søppel på TV, så nå må jeg lese litt i Bibelen. Nå skal vi balansere mellom det vonde og det gode. Men nå har jeg gjort så mye som jeg vet er galt, så nå skal jeg gjøre opp med å gjøre noe rett og godt. Nå får jeg gå på et møte da, så får jeg litt god samvittighet. Du skal få balanse mellom det vonde og det gode, men det har ingenting med kristen tro å gjøre. Så hvis du har det sånn, så er du enda i dine synder. Du er ikke omvendt. Og så alvorlig er det også når vi ser på kristne i dag. De tror de kan balansere. Nei, de kan ikke da. Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret, står det i Bibelen. Altså, vi skal rense ut synden. Vi skal ikke fortsette å gjøre det som Guds hellige ånd har kalt for å vise oss at det er synd. Det skal ut. Dette er et godt budskap, for hvis du bøyer deg for dette, så skal du få merke deg at du kan bli fri, du kan bli helt fri. La Jesus løse deg, og da skjer der en bøyer seg for ordet, tar imot Jesus som frelser og Herre, og så er du fri, og du vil begynne å oppleve glede i ditt hjerte. Og hva er da det kristne livet? Jo, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da er de frikjøpte. Og dette står det om i apostlenes gjerninger, og der har vi de fire B-ene. Bibel, bønn, broderfellesskap og brødsbrytelse. Og nå skal du igjen zoome inn på livet ditt, og på dine medkristne vandrere. Lever de rett? Eller er den en øyde djevel, Herre, i ditt liv, i deres liv? Så hiv den en øyde djevel ut. Eller begynn å bruke han på en måte som gjør at han ikke blir en øyde djevel, at han blir til velsignelse. Og dette koster masse. Og Jesus sier da, det er bedre at du river ut et øye, enn at du kommer to øyger og blir kastet i helvete. Da handler også om nettopp den enøyde djevel. Du skal ikke nødvendigvis knuse TV-en eller skjermene, men du skal begynne å bruke dem på en sånn måte at det blir som å rive ut et øye. Du må skjære til beinet. Det er jo det som ligger i det bildet at dette er et offer. Det er et stort offer. Det er et annet bilde. Hvis hånden din lokker deg til synd, så hogg han av, for det er bedre å gå med en arm inn i himmelenes rike enn å bevare to og bli kastet i helvete. Det er rene ord for pengene, og det er Jesus sine ord. Og det handler også om forsakelser, der det blir så nær at det kan sammenlignes med å hogge av en arm. Og så mener jo ikke jeg at noen av dere skal gå hjem og rive ut øyet eller hogge av arm. Men dere må gå og prøve dere selv, om dere lever rett. Og hvis dere ikke gjør det, så begynn å leve rett fra denne dag, fra denne kveld. Og der det ble så kjedelig, hva i all verden skal jeg se på nå? Ja, så begynn å lese i Bibelen. Og begynn å fylle deg med noe godt. Begynn å snakke med folk. Begynn å bruke tiden på det som bygger opp. Etter nødvendig, står det i Bibelen. Og da er nødvendig å fylle seg med det gode. Og så hører jeg jo deg som sier da at den har ikke tid til å lese i Bibelen, men da er jo bare tull. Det er jo naturligvis tid til det en vil. Men det er en fiende som synes det er en forferdelig dårlig idé at du skal bruke tid på Guds ord. For Guds ord er mat for sjelen, det er mat for din tro. Og han vil bruke alle slags midler for å la den boken være lukket. Og derfor er det en kamp. Det er en åndskamp om å lese i Bibelen og fylle seg med Guds ord, høre gode taler. Men stå i den kampen. Lag deg gode rutiner. Det var Bibel. Og så var neste B, det var bønn. Ber du? Eller er bønn for deg noe du enda ikke har forstått deg på? Er det kanskje noe du gjør en gang iblant når du er på møte og så motvillig leser du opp på Fader vår? Sånn hadde jeg det langt på vei. bønnelivet mitt var ikke der, fordi jeg hadde ikke plass til det. Jeg var ikke kommet inn i det at Jesus skulle få lov å være frelser og Herre. Det noe med å lukke hjertedøren opp. For du kan kanskje ha forståelse for noen læresetninger, men hvordan hjertet? Er det åpnet opp så Jesus får komme inn? Og der Jesus får komme inn, så vil han også lære deg å be. Han vil la en ny strøm komme ifra hjertet som kalles bønnens ånd. Og en måte å be er faktisk å be i tunger. Har du bedt om tungetale? Nei, kanskje du skal be om tungetale. Det er noe av det Bibelen sier at han kan gi. Det er ikke sånn at alle får det. Det står jo, har vel alle tungetale. Men søk de åndelige gaver. Tenk om det kom en strøm ifra ditt hjerte, bønnens ånd, som bare et nytt språk, og så gjør at du ber masse. Ja, da kan du få. Vil du ha det, så be om å få det. Kanskje vil du bli bønnhørt. I alle fall sier Jesus, mitt hus skal kalles et bønnens hus, og da er du som hører Jesus til, som skal være et bønnens hus. Og hvis dere husker noe Jesus gjorde, husker dere at han gikk inn i et tempel, hva gjorde han i tempelet? Jo, han rev ned pengevekslernes bord og gjorde skikkelig greier der. Han vil rense tempelet. Det er ikke for å være stygg, men det er for å fylle tempelet med det som er godt. Og så er det masse å si om bønn. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som i det skjulte. For han hører bønnen. Og så er det også noe med at han vil at vi skal be. For det er akkurat som, det skjer jo ved en ånd. Det skjer ved den hellige ånd. Og hvis dere ser for dere et barn som snakker med sin mor eller sin far, er det noe barnet må presses til? Nei, det kommer helt naturlig. Og sånn er det også at Jesus har lyst. Til alle som kommer til tro på han, så er det det samme som skjer. Som et barn i forhold til sin far eller sin mor. Det barnekårets ånd. Har dere hørt om det? Bønnens ånd, barnekårets ånd. Det står om Guds hellige ånd, at det barnekårets ånd. Som flytter inn i vårt hjerte og så gir oss et forhold til Gud. Som gjør at vi ber til han uten frykt. Vi ber til han som vår far. Og så blir det så spennende livet med Gud. For da ber vi til han, og så får han lov å bestemme, og så får han lede oss på veien. Og så kan han si hva av og til når en faller i synd, så kan han si ifra om det. Eller han kan lede oss inn i ferdiglagte gjerninger. Tenker du når du står opp? I dag skal jeg vandre i ferdiglagte gjerninger. Jeg ser ingen som nikker. Men da vil jeg at du skal tenke når du står opp i morgen og i overmorgen. I dag skal jeg vandre i ferdiglagte gjerninger. Det da helt naturlig å tenke fordi det da Bibelen sier at vi frelst av nåde ved tro, sånn at vi skal få vandre i gjerninger som han på forhånd har lagt ferdige. Du skal altså ikke gå rundt og frykte Gud, og nei, er kristen nok og alt det der. Nei, for det den som har tatt imot Jesus som frelser, skal vite at den aldri igjen trenger å spørre seg selv spørsmål om jeg er god nok for Gud. For all din synd er lagt på korset, på lammet. Din samvittighet må være ren. Men du kan ikke ha Jesus som frelser hvis du ikke også vil ha han som Herre. Og hva er Herre? Jo, det er sjef. Og da må jo han få lov å lede deg da. Så blir det da som blir spørsmålet, hva ferdiglagte gjerninger har du for meg i dag, Jesus? Og da er veldig spennende. Og så var det neste B, broderfellesskapet. Altså, som kristne så kan vi ikke bare være enkeltmannsforetak eller individuelt praktiserende kristne. For eksempel som sier at ja, jeg kristen, men jeg kjenner ingen andre kristne, jeg kristen for meg selv. Og jeg har nok venner, men de ikke kristne, og da synes jeg det helt fint fordi at de er en av de jeg har. Nei, som kristen, da er en kalt til å være del av en flokk, av et fellesskap, brødrene og søstrene. Og da er det faktisk sånn at om du er misfornøyd med familien din, så har jeg en god nyhet til deg. Det er en ny familie på lur til deg, som har lyst til å være kristen på ekte. Og ha Jesus som frelser og herre, ja, men da er en hver annen gjenfødt kristen er din bror eller din søster. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham, står det i 1. Korinterbrev 12, 27. Hvordan kan en si om du er en disippel av Jesus? Jo, svaret på det står i Johannes 13, 35. Så hør godt etter. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Ja, men da gjør det en test. Har du fått den kjærligheten til kristne? Hvis ikke, så vil Jesus gi deg den. Han vil gi deg en helt ny kjærlighet i hjertet som gjør at du, ditt hjertes innerste trang er å være med andre som kjenner Jesus. Og da er en del av dette fellesskapet som jeg snakket om. Ja, så står det her, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferdig kjærlighet, i tro, i renhet. Du som tar imot Jesus som frelser og Herre vil oppdage at det er mange kristne som søv, som rett og slett ikke bryr seg så veldig mye om hva som står i Bibelen, eller de er blitt villedet av dårlig forkynnelse, så de ikke har noen grunn til å forstå hva kristendom er. Men ta imot Jesus som frelser og som Herre og vær et forbilde for andre troende. Da er min oppfordring til deg i dag. Og så står det i Bibelen, la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles slik som noen pleier å gjøre. Og her er det et bilde av misjonssalen, og det betyr ikke at alle må gå i misjonssalen. Det er ikke det som er poenget. Men poenget er at du må finne deg en menighet, du må finne deg en flokk som du skal høre til, og som består av kristne, ikke bare i navnet, men kristne som vil ha Jesus som frelser og Herre. Og vær en del av den menighet. Still deg spørsmålet, hva er min tjeneste inn i denne menigheten her? Kan jeg gjøre noe her? Ja, spør Jesus om det. Han har jo lyst til å gi nådegaver. Og det er jo for å tjene de andre. Så det er veldig flott. Og så må vi se på siste B da. Brødsbrytelsen. Det handler altså om nattverden. Og nattverden var innstiftet av Jesus. For da at vi skulle få ta del i det og ete hans kropp og drikke hans blod. Og så er det jo et sakrament da. Hvor Gud kommer til oss på en synlig måte med sin usynlige nåde. Det er akkurat som i dåpen så er middelet vattnet, og i nattverden så er brød og vin dette middelet for Gud til å komme til oss med sin nåde. Og det er et måltid som styrker oss. Og det er litt sånn forunderlig, en kan på en måte tenke, nei, men det er akkurat denne nattverden bryr jeg meg ikke noe om. Men Bibelen sier da at vi skal ta del i nattverden. Vi skal ta del i brødsbrytelsen. Og få inn Jesu kropp og drikke Jesu blod, og så blir det konkret, og så samtidig peker det på Bibelens sannheter. Blant annet så sa jo Jesus, når han tok et beger og takket, og så ga han det og sa, drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Og da kan du igjen tenke, er jeg god nok kristen? Er syndene mine vasket? Ja, det er da så sant du tar imot Jesus som frelser, og vil ha han og akseptere han som Herre. Så er det ikke sånn at vi skal leve perfekt, for da vil vi aldri få til. Syndene må renses ved at de blir tilgitt når Jesus, eller når Gud ser på blodet, ser på det Jesus gjorde, og så kan vi derfor ha en fri og god og glad og lykkelig samvittighet hele livet, selv om det går litt dårlig noen dager. Så da var de fire beene. Så igjen bare en liten oppsummering. Jesus vil sette deg fri. Om du bundet, så la han sette deg fri. Og begynn å fylle deg med det som han har lyst til å gi, i stedet for det som du blir nødt til å kaste ut ifra ditt liv. Så la oss da be. Ja, kjære Jesus, takk for budskapet i dag. Takk for din frihet. Takk for at den hver som kjem til deg og åpner hjertet sitt for deg, den fridd ifra et kvart slaveri. Det betyr ikke at den fri for en kvar sykdom, for her i verden det mye elendighet, men vi fri ifra djevelens slaveri, og det veldig stort. Så ta deg nå av alle som har hørt, og la oss få være fri. Sett oss fri, Jesus, i ditt navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Ja, deg jeg eiga mor min Jesus. Det var Miriam og Joel Dyrhovdene som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre et opptak av Sigmund Måge. Han skal preke om den etiopiske hoffmann og diakon Philip. Møte med Jesus, det forvandler. Og det et opptak fra Vassvik Media. Men før han slipper til, så skal vi høre gledesbud. O Jesus, åpne du mitt øye.

O Herre, til hvem skulle vi då gå hen? Du har jo det evige livet. Ja, det var Elisabeth Littlehammar og Lars Olav Fjetland som sang til oss her. Og før det så hørte vi Sigmund Måge, det var et opptak fra Vassvik Media. Nå skal vi gjøre Fossnes-koret. Nå syng det I mitt hjerte.

Ja, det var Fosneskoret som sang det til oss her. Til slutt nå skal Ole Abel Sveen synge for oss, «Selv morgon når det dagnar», og så takker jeg for meg, Tom Håvard Tobiasen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal stanse for det spørsmålet, hva er synd? Men la oss først samle våre tanker og be. Herre, vi vil be deg i ditt navn, at du vil velsigne dette ordet, og at vi kan få nåde til å ta den riktige meningen av det, og gjøre bruk av det i vårt liv. Og så ber jeg igjen om å få det fra deg, Herre, i ditt navn. Amen. Som utgangspunkt skal vi lese fra Romerbrevets 3. kapittel og fra det 9. vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle til hope er de blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Amen. Hva er synd? Det er bare Guds ord som kan svare oss på dette spørsmålet. Og nå skal vi prøve å se på dette svaret fra to synspunkt. Begge er fra Guds ord. Det første kan vi kalle et subjektivt, personlig synspunkt. Det annet et objektivt synspunkt. Når det gjelder det første, hva er synd? Og vi skal svare ut fra et personlig synspunkt, skal vi ta utgangspunkt i Romerbrevets 1. kapittel. Der sier Guds ord i vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg merke til hva dette ordet sier. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet. Ordet sier ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. En kristen har syndet, men Guds vrede åpenbares allikevel ikke over ham. Ordet sier at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Og i det ordet har du et av de grunnleggende svar på hva synd er. Ugudelighet betyr det samme som å leve uten Gud. Overalt hvor Bibelen taler om ugudelig, kan du sette et likhetstegn. Det er lik uten Gud. Synd, altså, sett fra et personlig synspunkt, er det samme som at et menneske vil klare seg uten Gud. Det vil være sin egen Gud, hevde seg selv, klare seg selv, leve for seg selv, uavhengig av Gud. Enten dette skjer i religiøse og pene former, på en moralsk måte, eller det skjer i et åpenbart syndeliv og i stygge former, så er det ugudelighet like sikkert som et menneske kan klare seg uten Gud. Synden sitter med andre ord i selvlivet. Og vi kan bare ta noen eksempler. Selvrettferdighet, selvgodhet, selvsikkerhet, eller kort og godt selvisk. Du hører det med en gang, der er synden virksom. Eller om vi vil ta ordet egen, egenrettferdig, egenrådig, egensinnig, og så videre, eller kort og godt, egen. Det å hevde seg selv overfor Gud blir ugudelighet. Å hevde seg selv overfor sine medmennesker blir egoisme. Og over alt hvor selvlivet rår og utfolder seg, der er det synden som rår og utfolder seg. Synden er altså, som du ser,
selvliv. La oss gjøre et tankeeksperiment for å få lys over dette. Vi har noe som heter de forenede nasjoner. Prøv å tenke deg når de forenede nasjoner kommer sammen at amerikanerne sier for eksempel «Det er dessverre vår skyld med det onde i verden. Nå får dere sørge for dere, så skal nok vi alltid klare oss.» Og så svarer Khrusjtsjov «Nei, dere tar feil. Det er nok vår skyld. Sørg nå dere for dere, så skal nok vi klare oss.» Så kommer engelskmenn og sier «Nei, dere tar feil. Det er vår skyld. Sørg for dere, så skal nok vi klare oss.» Hvordan ville det bli i verden om menneskene tok det på den måten? En ting er sikkert. Det ville bli slutt på krig og krigsfare, slutt på opprustning, slutt på nød, på arbeidsløshet, på alt ondt. Men dessverre, dette er bare et tankeeksperiment. Og når jeg nevner det, er det en særskilt grunn. Det viser oss nemlig meget klart at djevelen rår i menneskeheten ved at vi utfolder vårt selvliv. Når de kommer sammen i FN, så er det nok ikke slike toner som lyder som det jeg nettopp nevnte. Nei, alle mennesker har rettferdige krav. Amerikanerne har sine, russerne har sine, engelskmennene sine. Alle har sine rettferdige krav. Arbeidsgiverne har sine, arbeiderne har sine rettferdige krav, og så videre. Og så hevder menneskene seg selv, og så ser du hvordan det er i verden. Det kommer av at der hvor selvlivet får utfolde seg og rår, der er det i virkeligheten djevelen som rår. Det som hendte gjennom syndfallet var at sjelefienden fikk pode det inn i vår natur. Vi skal bli som Gud, det vil si, greie oss selv uten Gud, hevde oss selv, leve for oss selv, tenke på oss selv, ville oss selv, og så videre. Der har du selve synden, når vi skal se det fra et personlig synspunkt. Og ut fra den utfolder det alle enkelte synder seg, enten det er nytesyke eller det er hor, egenrettferdighet eller tyveri, enten det er åpenbar synd eller det er skjult synd. Alt sammen springer det ut fra selve selvlivet i oss. Der har vi altså det ene svar ifra Bibelen på spørsmålet, hva er synd? Synden er selvlivet. Så skal vi se litt på et annet svar vi finner i Bibelen. Det er som jeg nevnte et objektivt svar. Der heter det at synd er lovbrudd. Synd er at mennesket krenker Guds hellighet. Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet, og loven kommer til uttrykk i at Gud sier det er noe som er sant og rett og godt i seg selv. Det er alt det som han påbyr i sin lov. Og Gud sier at det er noe som er synd, ondt og urett i seg selv. Det er alt det som han forbyr i sin lov. Denne Guds hellige lov krenker vi mennesker med vårt selvliv. Og det ser i Romerne 1:18 som jeg siterte, er det nøye sammenheng mellom dette at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Hos mennesker står det, som holder sannheten nede i urettferdighet. De kjenner sannheten, men de vil ikke bøye seg for den. Og her er vi ved et alvorlig punkt i vår tid. I stedet for å søke svar på hva som er rett og sant i Guds ord, vil mennesket finne normen i seg selv, i sine egne følelser, i sine egne lyster, i det som du selv tenker og mener er rett eller galt. Det er en veldig fare i dag, og det undergraver respekten for Bibelens autoritet. Altså, det vi ser er at synden er selvlivet. Synden er at Gud, at mennesket krenker Guds hellighetsåpenbaring.
Nå sier ordet videre i det som jeg leste til å begynne med, at alle mennesker er under synd. Det er sannheten om oss. Slik er vi av naturen, enten en vil innrømme det eller en ikke vil innrømme det. Og nå skal vi peke på to grunnleggende kjensgjerninger i det ordet som vi leste først. Alle mennesker er under synd. Det har ført med seg en dobbelt virkning. For det første står vi skyldige overfor Gud. Ordet sier, har vi noen fordel? Egentlig står det der i grunnteksten, har vi noe å stille foran oss? Har vi noe vi kan skjerme oss med overfor Guds dom og vrede? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget alle mennesker, altså jøder og grekere, det vil si både de som har Guds åpenbaring og de som ikke har Guds åpenbaring, at de alle sammen er under synd. Og det finnes ikke et eneste menneske som har noe å forsvare seg med overfor Guds dom. Jeg har lyst til å spørre deg som hører på dette, om du innser og innrømmer det. Det er blitt litt av et slagord i vår tid, at man skal ha vekk skyldfølelsen. Det skaper hemninger, det skaper komplekser, sier man. Det gjør et menneske ulykkelig. Nei, tvert om. Skyldfølelsen er meget nødvendig. Og det viser seg da også i praksis, at jo mer en prøver å få skyldfølelsen vekk, desto mer ulykkelige blir menneskene. Det er så langt fra at det tar bort hemninger, som det tvert om skaper hemninger, og gjør mennesket aldeles uskikket til å leve, det at en prøver å få vekk skyldfølelsen. Vår skyld er like så stor som den vilje er som du og jeg har krenket med vårt selvliv. Egentlig går det ikke an å tale om små synder, men la oss gjøre det for å få lys over noe som Bibelen sier her. Hva vil det si at en synd er stor, eller at en synd er liten? Jo, svarer Guds ord. Størrelsen på synden, ansvaret, skylden for synden, er akkurat slik som den vilje er som jeg har krenket. Hvis jeg laget en forordning og sendte den ut, ble ikke noen menneske skyldig om de ikke tok den alvorlig og rettet seg etter den. Men når Stortinget vedtar en lov og den sendes ut med kongens underskrift, blir en skyldig ved å krenke den, på grunn av at det er den offentlige vilje og den lovgivende myndighet som en da krenker. Akkurat slik er det i vårt forhold til Gud. Vil du vite hvordan skylden er, så se ikke på syndens utseende og følger, og tenk deg det at synd som er stygg, synd som har store menneskelige følger, det er en stor synd. Mens synd som ikke ser noe stygg ut, for eksempel forfengelighet, fornærmelse og slike ting, egenrettferdighet, det skulle ikke være store synder. Å jo du, vår synd, den er akkurat så stor som den vilje er som vi har krenket. Og vi har med vårt selvliv krenket en hellig, fullkommen, allmektig vilje. Derfor er vår skyld, skyld mot en hellig, fullkommen, allmektig Gud som vi står ansvarlig for. Hvordan vil du greie å gjøre opp dette regnskapet med Gud? Du skjønner det like snart som jeg nevner at du og jeg har ingen sjanser til å klare oss overfor Gud, skal vi svare for oss selv. Der har du den ene virkningen av vårt selvliv. Vi står skyldige overfor Gud, og husk på, alle mennesker blir trukket til ansvar for dette. Det andre som er virkning av vår synd, det sier Guds ord, er at vi er blitt udulige. Udulig betyr, etter det som her er brukt i grunnteksten,
at vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men også mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi kan ikke gjenopprette noe av det onde vi har gjort. Vi kan ikke av oss selv frykte Gud på den rette måten. Vi kan ikke engang ville det gode. Vi kan ikke søke Gud. Det finnes ikke en som søker Gud, sier ordet. Det finnes ikke en som gjør godt. Vi kan ikke gjøre godt i den mening av ordet som det her er tale om. Har du tenkt på dette? Her står vi altså skyldige, ansvarlig, overfor en hellig, fullkommen vilje. Og så har vi mistet selve evnen i oss selv til å være gudfryktige. Ja, jeg vil spørre deg som hører dette. Tar du imot dette? Du kan ikke hindre at Gud overbeviser deg om det, men du kan motstå denne overbevisning, og det vil jeg si deg, det er det samme som at du motstår Gud selv. Og du skjønner bare ved at jeg nevner det, det er meget farlig. Det er det farligste et menneske overhodet kan innlate seg på, å motstå eller avvise eller prøve å flykte bort fra eller gå på akkord med disse sannhetene. Ikke gjør det. Erkjenn det slik som det er. Hvor hardt det enn synes, dette at her står vi skyldige. Her har vi mistet evnen til å være gudfryktige. Her har vi et selvliv i oss som er selve synden som alt ondt springer ut fra. Og jeg vil i denne sammenheng få si et ord til deg som er en kristen. Det du skal være redd for i ditt daglige liv, det er deg selv. Du skal være redd for å hevde deg selv. Du skal være redd for å bli fornærmet. Du unngår ikke å føle det, men du skal være veldig redd for å innrømme at det er riktig å være fornærmet. All fornærmelse, skal jeg si deg, er synd og kan ikke være noe annet. Du skal være redd for i enhver form å hevde deg selv eller å prøve å klare deg selv uten Gud. For det er da synden begynner å bli virksom og farlig i deg. Her står vi altså, ansvarlig overfor Gud, og uten evne til å være gudfryktige. Det er sannheten om oss, og det er sannheten om synden etter Guds ord. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Og jeg vil forslutte dette med å peke på denne frelse. Gud har gitt oss en frelse som har ordnet med spørsmålet om vårt syndeansvar, vår skyld overfor ham. Har du tenkt på at det var derfor Gud selv ble menneske? Han som ga loven kom og ble født under loven for å ta på seg det ansvar som hviler på deg og meg. Og for å si det ganske kort og enkelt ut fra Guds ord, han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort, sier ordet, i det han naglet det til korset. Et skyldbrev kaller vi i dagligtale for en regning. Og du vet det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Det var bare én måte vi kunne bli kvitt vår skyld på. Og det var at denne skylden ble gjort opp. At det vi er skyldige ble betalt. Og nå sier Guds ord, det har Jesus gjort for deg og for meg. Den som hører dette og tar imot Jesus, han kommer i den salige stilling at han slipper å gjøre opp sitt regnskap, fordi han kommer inn under det regnskap som Guds egen sønn har gjort opp for oss. Det er betydningen av at det i Romerne 8 står om dem som tror på Jesus, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Den som er i Jesus, eller om du vil,
Den som erkjenner sannheten om seg selv slik, at når han hører evangeliet om Jesus, da tar han imot det. Han kommer i den lykkelige stilling at han ikke skal gjøre regnskap for sin synd, men han har syndernes forlatelse. Gud sier at vi har forløsningen, altså løskjøpelsen, frigjøringen fra våre synder, i Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ja, merk deg det, etter hans nådes rikdom. Vi får ikke syndernes forlatelse i forhold til vår tro. Enten din tro er stor eller liten, sterk eller svak, om din tro er slik at du selv synes du i det hele tatt ikke kan tro, men du må klynge deg til ord om Jesus, så skal du vite en ting. Du har syndernes forlatelse ved den forløsning som skjedde på Golgata, og du har den etter rikdommen i Guds hjerte. Det er noe å stole på det. Og det å stole på dette gjør et menneske til en kristen. Så der har du altså den ene siden av frelsen. Den andre siden, det svarer til det andre vi snakket om vår synd. Vi nevnte det at vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Nå sier Guds ord at den som tar imot ordet om Jesus, han blir født på ny. Det kommer noe nytt som det ikke er forutsetning for på forhånd i oss, inn i vårt hjerte gjennom evangeliet. Den som tror på Jesus blir bokstavelig talt en ny skapning. Han får et nytt sinn, og dette nye sinn er gudfryktig. Dette nye sinn er av Gud og som Gud, som vi taler om i en annen sammenheng i disse talene. Nå vil jeg få si deg det til slutt, at dette med forløsningen i Jesus, syndernes forlatelse og det å bli født på ny og få et sinn som er av Gud, det får du gratis og forintet for Jesus skyld. Det forkynner evangeliet deg. Skjønner du da hvorfor det er nødvendig å erkjenne hva synd er? Det å erkjenne synd er ikke mål i seg selv, men det er nødvendig for å kunne ta imot og siden eie dette som Gud gir oss forintet. Syndernes forlatelse og et nytt liv i hjertet. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, jeg var i en begravelse tidligere i dag. Og det en grunn litt spesielt å bli møtt av en sånn tekst. Og Jesus står fram som den som har seire over døden. Og fører den han vil ut av den, og gjennom den, til noe på andre siden. Han er livet, der Jesus er, der er ikke døden, der er livet. Det er så salig. Du ser det som står på tavla bak meg her, men som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Jeg vet ikke om du ser det her, det er et klart løfte fra Herren selv til deg. Vi aner altså ikke hvor fast Guds ord egentlig står. Det ikke noe som kan drukke ved det. Derfor så går vi så ofte og roter i vårt eget bryst i stedet og ser om vi kan finne noen slags sikker grunn der. Følelser, opplevelser eller noe sånt. Nei, det står i ordet Herren har talt. Det går han aldri tilbake på. Hvis du tar for deg det ordet Jesus sier er det løfte. Hvis han ikke skulle ta imot det, da bryter han sitt eget løfte. Han har gitt sånne løfter for at du og jeg skulle tro det. Det står fast. Han kan ikke bryte sitt løfte. Han er selve sannheten. Jeg skal lese en tekst fra Markus 2 i kveld. Gå litt inn i Markus 3 også, noen få vers. Og det står sånn fra Markus 2, vers 23, i Jesu navn. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham?» Hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødet som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også ved sabbaten. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe anklage ham for. Han sier til mannen med den vissen hånden, «Reis deg og kom hit frem!» Så sa han til dem, «Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel?» Men de tittet. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, «Rekk hånden ut!» Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er en sannhet. Amen. Dette er jo to sånne beretninger i Jesu liv her på jord, som er vel kjent for alle her, skal jeg tro. Vi har lest disse her kanskje mer enn en gang, hørt alt over dem også kan hende. Men her er vi også vitne til Guds elskende hjerte. I møte med det fallende, med fallende menneskers forherdede hjerter også. Her er altså to hjertetilstander som møter hverandre. Ene fullt av kjærlighet, det andre fullt av egen rettferdighet. Og dette her med å være rett i alle ting. Være den som har rett i alt. Det fallende mennesket, vet du, det kan bli så oppsatt på bud og regler at de gladelig kan rydde hele familier ut, som en sa. Fordi de gjør det tross alt for Guds skyld, må vite. Altså, det er med andre ord, de har altså med andre ord retten på sin side.
Og som fariserne tenkte, de gjorde jo Guds gjerning, vet du, da de gikk imot Jesus. Og det han gjorde. Men det i virkeligheten et forherdet og ondt hjerte som tiltar seg slik rettighet. De har fullstendig oversett og derfor totalt blinde for at Gud kjærlighet. Det fremmed for dem. Det totalt fremmed for dem. Som apostelen Johannes vitner i 1. Johannes 4, 8 og 16. Gud kjærlighet. Det det han Derfor så tar han seg av den elendige som kommer til ham. Vi kan spørre, hvordan kan du være med og rådslå om å få rydda noen av veien, dersom du har denne Guds kjærlighet i ditt hjerte? Ja, hvordan kan du rådslå om å utsette noen for noe ondt i det hele tatt, dersom du har det? Jesus kom ikke til verden for å gjøre noen fortred. Han kom kun for å frelse. For å mulig å bringe hver eneste sjel han møtte på sin vei inn i himmel og salighet. Det det hjertet vi har med å gjøre der. Men nå det jo ikke slik i våre religiøse sammenhenger, som jeg vil kalle det, at vi har adgang til å slå ihjel. Men hva med utestengelse? Det jo ikke et ukjent fenomen iblant oss det, dessverre. Jeg må tenke på den kristne dommeren som Luther taler om, han som søkte etter formidlende omstendigheter, og felte dom med tårer, der det ikke var noen vei utenom. Han ville helst ikke dømme etter loven. Men han måtte fordi loven krevde det. Men det var med sorg. Der hadde Gud altså fått gjøre sin gjerning i hjertets dyp, hvilket var langt fra tilfellet hos de menneskene vi leser om her i teksten. Det var ikke den sorten. De bekjente seg til Herren, altså deres hjerte var aldri blitt opplyst ved hans ånd. For når Herrens ånd opplyser en menneskes hjerte, så ser du først og fremst deg selv. Og så bringer han deg dit at du har sett deg selv så grundig at du bare må rope til Gud og slippe å se mer av det. Herre, frels meg. Jeg går under. Blir ikke så mye kristelig da? Og Guds ånd viser oss hvordan vi virkelig Og så får det mennesket også da, når han løses ut ved evangeliets ord, så får han et mildere sinn imot andre syndere. Han ville så gjerne at de skulle bli frelst. Det noe fint for oss å legge merke til her, nemlig at de gjorde i alle fall en ting rett. De henvendte seg til Jesus, og ikke til disiplene, for å få svar på det som skjedde. Vi kristne, vi blir ofte krevd til regnskap, både for det ene og det andre, ikke sant? Så vi må svare for oss, liksom. Men vi har da ikke noe annet å gjøre enn å vise til Herren. Han må svare for oss. Det gjør han her. De brøt åpenbart loven, disse disiplene, ingen tvil om det, men hvorfor gjorde de det? Da må vi spørre, hvorfor ga Gud loven? Har du svar på det? Det står i Guds ord. Var det for å plage oss med bud og regler? Var det derfor han gjorde det? Var det for å nekte oss goder som vi hadde lyst på? Nei, Jesus han svarer jo ganske klart på det her i teksten, vers 27. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Altså, budet ble altså tilgitt av Gud for din skyld. Så gå litt kort inn på det. Du skal ikke slå ihjel. Ikke det en god ting? Om mennesker lever etter det,
Du vil da vel ikke at noen skal slå deg ihjel, vil du det? Nei, det vil ikke Gud heller, at noen skal slå deg ihjel. Derfor har han gitt det budet. Du skal ikke stjele. Er det ikke ille å bli frastjålet noe? Jo, visst er det det. Du vil da helst slippe det, ikke sant? Og det vil Gud også, at du skal slippe det. Derfor har han gitt det budet. Du ønsker vel å bli beskyttet for det, ikke sant? Ja. Og det ønsker også Herren for deg også. Derfor har han gitt deg det budet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Det vil si å lyve. Du ser det samme der, ikke sant? Det er ille. Det er vondt å bli løye på. Satt ut rykter om deg, og så videre. Det vil ikke Gud at det skal skje. Derfor sier han du skal ikke gjøre det. Du skal ikke bryte ekteskapet. Nei, du vil vel ikke ønske at din ektefelle gikk bort og lå med en annen, gjorde du det? Det er noe av det verste du kan oppleve. Du smakta på den måten. Nei, jeg tenker ikke det at du ville satt pris på det, og slik kunne du fortsette, altså loven blir til for din skyld, og ikke du for lovens skyld. Det er også side ved loven, altså. Hvis du er i nød eller livsfare, så gjelder ditt liv mer enn å overholde et bud. Bud er jo gitt for å opprettholde liv, og ikke for å hindre det. De kunne altså ikke ta til seg disse skuebrødene da, som var i tempelet. De måtte heller dø. Her lå brødet foran dem på bordet, men de kunne jo ikke røre dem, så de fikk heller dø. Nå viser Jesus at det er ikke sånn det er. Gud vil at du skal leve. Om det så er at du skal ete skuebrødet i tempelet, altså, så ja, gjør det. Loven har altså sitt utspring i Guds kjærlighet til deg. Jesus sier at det er det som bærer hele loven, sier han. Det er jo kjærligheten. Men dersom du vil bli rettferdig for Gud ved loven, ved å gjøre de gjerninger som den krever, eller la oss si det på denne måten, dersom du vil bli rettferdig for Gud ved å etterlevelse av lovens bud, da synder du mot noe som er større enn loven, da synder du nemlig mot evangeliet. Og den forkynnelse som er like frem og sier at det eneste som kan berge deg inn fra levende Gud, det er det lammets blod som rant på Golgata kors, en gang for alle. Det er ingen annen inngang til Guds rike. Det er ingen annen Gud vil ta imot enn de som er renset i lammets blod. Det vil si de som nettopp har gjort det som står på tavla bak meg, de har kommet til ham. Tatt sin tilflukt av ham. Han er blitt åpenbart for dem. Som deres frelser altså. Det som ikke taler om rettferdiggjørelse og gjerninger, for det gjør ikke evangeliet. Det er ikke noen gjerninger inne i bildet der i det hele tatt. Men tvert imot ved tro. Her ligger det hele åpenbart, altså. Ved tro. Ved tro fordi det taler om gjerninger som allerede er fullført. Du behøver ikke gjøre gjerninger som allerede er gjort. De kan du bare høre om at det er gjort. Så virker det tro. Får du del i de gjerningene også? Gjerninger som en annen har gjort. Ja, gjerninger som Gud selv har gjort i ditt sted. Da du lamma som du er av synden i det åndelige aldri kunne gjøre det. Om du så fikk evigheten til disposisjon, så hjalp ikke det. Det ville bli nedlag på nedlag, dag etter dag i all evighet. Du ville aldri nå frem til målet, nemlig det å stå ren og rettferdig, hellig for Gud. Umulig, for vi er syndere.
Og så sier Peter om disse hedningene som har kommet til tro, de uregne hedninger som jødene holdt dem for å være da. Selv var de jo like uregne selv, men det så de ikke uten videre. Men så sier han, han renset også deres hjerter med troen på Jesus. Så var de rene for Gud. Med det som Jesus hadde gjort og var. Så er evangeliet et enda større lys også. Over Guds kjærlighet til deg. Og det må du fremfor alt legge altså merke deg i denne tida som vi er inne i nå. Jeg tror det er veldig viktig å poengtere det. Uten noen grunn i deg. Finner du en grunn i deg, noe som helst, det aller minste, komme og legge på alteret ved siden av Jesu Kristi blod, så har du dermed sagt at det er ikke nok det som ligger der. Gud har vitnet om dette blodet. Det er nok det som Jesus gjorde. Han reiste ham opp fra de døde som et bevis på at det var nok det som han gjorde for deg. Da skal ikke du komme og legge noe til, vet du. Det er ikke nødvendig det. Det er fullbrakt. Det var jo Jesu ordet, det har du nok hørt mange ganger. Og det som er fullbrakt, det kan ikke du og jeg legge noe til. Da roter det bare til, vet du. Trenger ikke legge noe til noe som er fullbrakt. Det er jo klart. Han elsker deg, fortapte skapning og Guds fiende av hjertet. Fordi han er kjærlighet. Og derfor ikke kunne sitte uanfektet og se på at du gikk under. Derfor å gripe inn på denne måten, at han sendte sin sønn, den enbårne, for å gjøre opp saken din. Han kunne ikke se på deg at du gikk under. Ikke fordi du var så fantastisk flott skapning. Men du var en synder. Og har du levd sant med Gud, så tror jeg du er med meg når jeg sier dette her. Fiendskap imot Gud. Man får godt bevare seg hos det. Gud er god så lenge det går godt. Men når du går på skrå, på skjeis, da er det verre. Sånn er vi. Det er ikke så troende som vi gjerne vil være. Men han kjenner oss. Og kommer i hua til jeg støv, står det. Derfor er han nådig mot syndere, som oss. Var det ikke sånn, nådde ikke vi noen av oss frem? Se nå for deg Jesus sittende blant disse religiøse menneskene. Der befinner det seg en med en vissen hånd, står det. Og har du bare et snev av empati, så vil du ha medfølelse med en slik en, ikke sant? Men altså, de er kun opptatt av om man vil bryte sabbatsbudet. Å være en person med vissen hånd i dag, ja, det går jo greit det, selv om det er et veldig handicap. Men på den tiden så var han jo fullstendig, han kunne jo bare sitte ved veien og tigge, han var jo ikke brukende i det samfunnet der. Så det var svært ting. Men brydde de seg om det at han skulle bli fridd ut av det? Nei. De var opptatt med om Jesus ville holde sabbatsbudet. Ser du forherdelsen og ondskapen i dem? Og dette var også religiøse mennesker. Også mennesker som mente at de hørte Gud til og tjente ham. Skal jeg klare over det? Jesus gjorde i alle fall det. Han hadde empati, medfølelse med denne stakkaren. Og vi leser at han så omkring på dem med harme, full av sorg. Men han så dette her som modigere. Full av sorg, for hans kjærlighet fant ingen gjenklang der også.
Ditt hjerte og Jesu hjerte fremmede for hverandre som ild og is i utgangspunktet, inntil du blir gjenfødt ved sannhets ord. Da begynner det å smelte sammen. Ja, da har det smelta sammen. Det blir bare mer og mer klart for deg etter hvert. Dette som bor i ham. Nåde og sannhet. Det er noe som står opp for, ikke sant, at en ugjenfødt menneskes hjerte er så fremmed for Herrens vesen, og så tenker vi at vi skal kunne forstå oss på ham, ut fra egne forutsetninger. Det er ikke mulig det. Derfor så taler ordet slik at, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Guds ord forkynner, altså. Hør hva Jesus taler. Og så måtte den hellige ånd altså gjøre det levende for ditt hjerte. Da kommer du til tro. Ellers så kan du studere gjerne livet ut, all slags teologi, all slags lære. Du kommer ikke inn på den måten. Du kommer kun inn ved at den hellige ånd begynner å tale ordet i ditt hjerte. Det er nok det som Jesus gjorde for deg. Og som en vitne enkelt om den sangen, som vi synger så ofte, 145 i denne sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Og så sier han, jeg en som har prøvd det livet også, og så sier han, vi prøver å få dette her til liksom å bli nok for oss, og vi skal tro det nok, liksom. For gripe det her at det er nok det som Jesus gjorde. Men saken er den som, det er nok for Gud, det som Jesus gjorde. Og da ser du evangeliet, skjønner du. Da begynner det å gå opp for Gud. Det er han som har tatt imot dette Jesu offer for deg. Og da er det nok for deg også, vet du. Slik går det altså med disse menneskene vi møter her. De trodde, de kjente og forstod seg på Herren ut fra de bud de kjente. Men hør nå sannheten åpenbart. Det blir alltid åpenbart av hva Jesus trer inn. Så står det, han så på dem med harme, full av sorg. Det var sannheten om dem. De trodde de tjente Gud. Men når Gud så på dem, så så han på dem med harme, med et hjerte fullt av sorg. Det hadde de nok ikke regnet med. For en dag, den dagen da de steg ut av denne verden, om de da ikke ble omvendt før den tiden. For en ulykke for et menneske også, han søker deg nåde til tross for at du har et slik gudfremmed hjerte. Ja, nettopp derfor som han søker deg i nåde. Som han sier til Israel i sin tid, 5. Mosebok 9, vers 4-7. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, altså disse fremmede folka da, må du ikke tenke som så, det er for min rettferdighets skyld Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få dette eiendom. Det må du ikke tenke, sier han. Møtte jo Jesus med jødene hele tiden også. Vi er jo Abrahams barn, vi er jo ingens treller, sa de, vi er jo fri, vi er jo Abrahams barn. Akkurat dette her vi leser om her, så måtte han si, rettesette dem igjen og igjen. Dere må bli frelst. Det er ikke for min rettferdige skyld. Det er for min rettferdige skyld Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få dette eiendom. Nei! Det er for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedningene ut for deg. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land og tar det eie. Men det er for deres ugudelighets skyld, Herren din Gud, driver disse hedningene ut for deg, og for å holde det løfte Herren ed har gitt dine fedre Abraham, Isak og Jakob. Så skal du vite at det ikke er for din rettferdighets skyld, Herren din Gud, gir deg dette gode landet eie, for du er et hårnakket folk, sier han. Ingen fortjeneste hos dem altså,
Men fikk de landet? Ja, de fikk det. Herren hadde lovt dem det. Nåde. Kom i hu og glem ikke hvordan du vakte Herren, din Guds vrede i ørkenen. Like fra den dagen du gikk ut av landet Egypt og til dere kom til dette stedet, har dere vært gjenstridige mot Herren. Ser du? Det var ikke noen godsaker å finne hos dem. Det var ikke noen Gud kunne rose deg. Tro aldri at det på grunn av noen fortreffelighet hos deg også, men ene og alene alltid for Guds nåde i hjertets skyld, skal du og jeg få høre han til. Det strengt det her. Det en trang bort. Det en smal vei, men det en salig vei. Nå skal du få se på en spesiell ting som tar bort. Gjør dette til noe annet enn en smal vei og en trang bort. Er da ei, hans åpne sår, synger vi en sang. Himmeldører vide. Det er om å gjøre for blikket på dem. Det er ingenting som har stenger deg ute. De sår han fikk for deg. Så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss, står det. Hvor langt er det fra øst til vest? De møtes aldri, det bare fortsetter i det uendelige. Så høy som himlen er over jorden, er hans miskunnhet over oss. Og høyt er opp dit. Men det er i Kristus. Jesus har henne. Og der det gitt oss. Da du på trygg grunn, vet du, får du se det. Trygg og sikker grunn, ja, det er en grunn som Herren selv har lagt, står det. Det er Kristus. Det er ikke ditt gamle og harde hjerte som skal bli godt og mykt. Nei, det blir som det alltid har vært, ikke sant? Og du møter det titt du ofte går ut fra. Men du skal få et helt nytt hjerte. Et gjenfødt, som David ber om det i Salme 51,12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Ser du det? Ikke gjør mitt hjerte godt, men skap i meg et nytt. Å skape er egentlig å bringe ut av intet, vet du. Det er ingen forutsetning der til stede, altså. Det må bli skapt. Det en guddommelig handling. Det er altså ikke å bygge på noe som allerede er, men å danne noe helt nytt. Hvor er dette nye? Jo, det sier Guds ord, det er i Kristus det er gitt deg. Derfor står det at dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Husker jeg var rundt og sang med, vi kjenner jo brødremusikken som er nesten omkring en gang i tida. Da skulle vi vittne, og så ble det kommet stadig det ordet derfra. Ny skapning i Kristus. Det gamle er forbi seg. Alt er blitt nytt. Jeg kikket i meg selv og tenkte at må jeg bli sånn etter hvert da, når Jesus bare får rom nok. For det ble jo aldri helt nytt, og alt det gamle var borten. Nei, det gamle stakk seg fram igjen og igjen, og jeg falt i både det ene og det andre. Mitt ord gikk opp for mitt hjerte. I Kristus en ny skapning. Se på ham. Det er der du har fått det. Har du bruk for det? Det er i hvert fall hva Herren har gjort i stand for deg. Guds usigelige gave, som Paulus kaller det i 2. Korinther 9,15. Det er Jesus Kristus, altså i ditt sted, i liv og død. Det er altså han som gjelder for deg, gjelder i ditt sted. Jeg har i alle fall ikke noe kristenliv jeg kan våge å stille meg inn for Gud med. Som om det skulle holde. Men det gjør ikke det, vet du. Det holder jo ikke for min egendom engang.
sikkert ikke for noe av oss selv om de visste hvordan de har fått. Og så skal du inn for Gud med det, og tro at de skulle holde det. Men du har fått noe ganske annet å gå inn for han med. Det er et fullkomne verk som Jesus gjorde på jord. Det har han tatt imot allerede. Det kunne trygg stige fram på. Ja, takk Herre Jesus for ditt velsignet ord. Takk for at det står fast om så himmel og jord forgår, har du sagt. Aldri det ord som du har forkynt. Det blir pris å takke deg for det. Måtte vi få se noe dypere inn i det, så vi kunne glede oss i deg, Jesus. I stedet for å leite etter vann i sprukne brønner, at vi kunne se denne kilden som du la springe ut. Det at du ga deg selv for oss, Herre Jesus. Velsign ordet ditt for ditt navns skyld.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: I inngangen til 1. Peters brev gjør Peter det klart at det å være kristen betyr to ting. Du Guds utvalgte i Kristus, og samtidig dermed du en fremmed i denne verden. Den verden hvor synd og død og djevel rår, der den kristne uønsket og en som djevelen prøver å få has på. Hvordan taler Peter til mennesker som lever i denne dobbelte stilling, og som opplever at det å bekjenne Jesu navn det koster? Hva har han å si til dem? Ynker han dem, eller hvordan møter han dem? Ja, det interessant å se i vers 3 at han begynner med å lovsynge. Man skulle kanskje tro at han heller hadde sunget en klagesang, stakkars nere. Nei, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der ingen grund til å synes synd på sig selv om man som kristen møter motgang. Peter lærer oss å rette blikket rett vei, og der hente kilden til lovsangen. Han løfter blikket mot Jesus og viser oss hva han betyr for oss. Det betyr altså ikke at du og jeg slipper under presset fra Guds motstander. Djevelen, han der. Jeg var akkurat på besøk hos en eldre kar, som nå også i høy alder opplevde og sukket at han ikke fikk fred for den onde, han var etter ham hele tiden. Derfor måtte vi bruke tid til å snakke sammen om Jesus og om rikdommen i ham, og på den måten hente frimodighet til den kampen han og vi alle står i. Her det du og jeg skal få lov å ha vårt utgangspunkt. Love være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Der har skjedd noe avgjørende i verden, og det betyr på den ene siden at de som tror på Jesus blitt fremmede, og altså dermed mål for den ondes angreb. Men på den andre siden, vi har fått en kraftkilde, en tilgjengelighet til den levende Gud, som betyr at vi skal få lov å løfte blikket og håpet. Vi skal få lov å løfte hodet i forventning, for vi har et levende håp. Det skal gi styrke og mot midt inn i en tøff hverdag, til å møte det liv og den hverdag som din. Hva det håpet betyr? Jeg la oss først si litt om håpets utgangspunkt. I vers 2 talte Peter om at de utvalgte, de utvalgt ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. I Kristi offer får jeg og du lover å møte ordet om syndenes forlatelse, for vi lover å tro at fortiden oppgjort og ikke kan true oss. I Kristi oppstandelse får vi vite fremtiden vår. Han som stått opp, han deler sin oppstandelse med oss. Som prest har jeg mange ganger, både ved døbefond og i forbindelse med begravelse, citert nettopp 1. Peter 1.3. Det slik i den norske kirkes liturgi, at dette verset møter oss begge steder, ved livets inngang og ved livets utgang. Og det flott å få lov å stå i den spenningen, i dopsøyeblikket og ved døbefonden, lovet være Gud som har gjenført oss ved Kristi oppstandelse til et levende håp. Og når livet slutt, får lov å betro seg i Guds hånd og vite, der hvor jeg har satt min lit til Jesus, lovet være Gud, der et håp forute. Det Guds miskunn som ligger til grunn. Han uendelig barmhjertig, og i sin barmhjertighet har han altså rakt deg og meg gjenfødelse, nytt liv, oppstandelse i Kristi død og oppstandelse. Oppstandelsen møter oss som en grunnleggende engangsbegivenhet i det Nye Testamentet, godt bevitnet i alle fire evangelier, i apostlenes gjerning og i apostlenes brev. Og samtidig, Kristi oppstandelse ikke bare en historisk engangsbegivenhet ved inngangen til den kristne kirkes fødsel. Oppstandelsen hver enkel kristens delaktighet. Jeg lukket inn i den gjennom dåp og tro, slik at jeg får lov å leve hver dag i oppstandelsens kraftfelt. Det skal få lov å gi meg mot med tanke på hverdagen. Jeg går ikke alene, Jesus går med meg. Hva var det vi leste? Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Oppstandelsen følger meg hvert øyeblikk. Jeg skal få lov å regne med Guds kraft som det som holder meg oppe, og i troen skal jeg få lov å gripe det. Også nå jeg i oppstandelsens kraftfelt. Og i forlengelse av det, en dag skal jeg få lov å stå opp med Kristus til en evig herlighet som Gud har berett for meg. Det er stort å få lov å ha av i vente, i hvert fall for noen. Dessverre ble det alt for ofte årsak til strid i familiene. Men rett forstått så kan av være noe svært gledelig. Og i denne sammenheng er det det helt utelukkende. Vi er reist opp til et levende håp, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner, som er gjemt i himmelen for dere og ligger ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Min venn, det beste ligger foran. Den dag du forlater dette liv, så venter Jesus deg i de evige boliger med sin evige herlighet. Og den arven som da venter meg, det er ikke penger. Det er ikke noen døde ting som jeg overtar fra mine foreldre. Nei, det er et evigt liv som da skal få lov å utfolde seg i grenseløs rikdom og storhet og herlighet. Og heldigvis, mens vi venter på at arven skal bli vår, så er den gjemt i himmelen. Ingen i verden kan ødelegge den. Ingen kan bryte inn og stjele den. Vi har opplevd i vår familie at vi kom hjem fra reiser, og så hadde det vært tyver. Og så var noe av det vi hadde arvet, det var stjålet. Vi ser det aldri igjen. Ikke slik med den himmelske arv. Vi eier en arv som Gud selv tar vare på oss inntil den dagen hvor den skal utbetales. Og den dag er alle de som kunne stjele den borte, for da er Satan, synd og død for evig ikke bare beseiret, men også dømt og kastet i ildsjøen, sier Johannes åpenbaring. Det betyr, de kan ikke lenger røre oss. I Kristus eier jeg et levende håp som betyr at det beste liv ligger foran. Jeg skal vandre med Jesus på en ny jord. Jesus sier det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er der mange rom. Og Johannes åpenbaring tegner Johannes bildet av den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem som det som venter oss ved livets utgang. Sannelig love være Gud. Er veien trang underveis, vi hilser løfteslandet med glede og tåler ørkenvandringen og vet om et øyeblikk er vi fremme og alt er nytt. La det sende deg tilbake frimodig i din hverdag med utholdenhet. Du har en tjeneste du skal utføre. Ved enden av veien venter Jesus. Amen.

Det var gruppa Fem Staute som sang en av Lina Sandells mange, mange sangtekster «O Jesus, åpner du mitt øye». Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, har delt med deg ifra Guds ord I dag I Over en åpen Bibel. Serien produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Du kan ringe I kontortida på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00. Mitt navn Ellen Sølien. Jeg ønsker deg alt godt.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen. En fin dag. Med solskin og godt være å våkne. Og være frisk. Vi skal prøve å lese fra det tredje kapitlet I Galaterbrevet I dag. Og da vil vi lese de 14 første vers. Men før vi leser, så skal vi samle oss I bønn. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du den samme I går og I dag og til evig tid. Og takk for vi lå på ditt hjerte I evighet. Og takk for du aldri kan glemme oss. Takk for du drev deg til jord, at du ville berge oss. Og takk for den samme kjærligheten som drev deg til Golgata. Den driver deg til å sende ånden til oss og åpne ordet for oss for at det skal bli oss til evig nytte det du gjorde. Herre, vi ber om din hellige ånd både til å tale og til å høre. Amen. Galaterbrevet 3 ifra vers 1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som krossfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Dere så uforstandige? Dere begynte I ånd. Vil dere nå fullende I kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden, og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Det som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.